Iată, a sosit și clipa de final, dar cântecul nostru popular de ieri și de astăzi va răsuna în sufletul fiecăruia.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: persoană extrem de implicată în viața cetății, dar și o persoană care pune foarte mult suflet în profesia domniei sale. Astăzi, alături de mine, aici la Radio Reîntregirea, la Carte, Arte și Spiritualitate, este doamna profesor dr. Luminița Cebotari. Bine ați venit, doamna profesor!
1: Vă mulțumesc tare mult pentru această invitație care mă onorează, nu numai în spațiu public, pentru ceea ce face, știu eu, emisiunea dumneavoastră, ci și pentru faptul că am văzut că am ascultat câteva emisiuni înainte să vin, cea pe care ați avut-o cu doamna profesor Teodora Popescu. Cred că aici este așa un spațiu în care adăpostește frumosul și comunia de idei.
0: Mă bucur mult că vin astfel de impresii de la o persoană ca dumneavoastră, o persoană obișnuită cu radioul și cu viața aceasta tumultoasă din interiorul unor instituții care propagă cultură în mediul vizual sau
1: Acum
0: audio.
1: 8 ani am numai de radio. Am început la Radio Energy, când nu se numea așa Radio Energy, cu o emisiune de teatru. Teatru este în noi, Theater is Inside Us, o emisiune care a durat câțiva ani, 2-3 ani, și mai târziu am avut propria emisiune care se numește Vorba Nouă. Acum Radio Energie are un alt sediu și ne-am mutat și emisiunea s-a schimbat. E adevărat, în ultimul timp am fost foarte ocupată cu proiectele Erasmus și cu câteva delegații în care am plecat. Am fost de curând plecată, de exemplu, în Irlanda, cu girul alături de Reșița și Galați. Face parte din rețeaua orașelor care învață, UNESCO. Și am fost la o întâlnire de lucru, la o conferință mai precis în Irlanda, la Cork, în urma unei invitații făcute de un reprezentant al orașelor care învață, care a fost la rândul său prezent la Cugir, tot la o conferință UNESCO anul trecut.
0: Înainte de a ne povesti ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să facem o scurtă carte de vizită a profesorului dr. Luminița Cebotari, pentru că sunteți o persoană extrem de cunoscută în Cugir, dar radioul nostru se aude și în județul Alba și în județul Mureș și aș vrea să facem așa o scurtă trecere în revistă a persoanei, personalității profesorului Luminița Cebotari, absolventă de filologie.
1: Nu, da, absolventă de filologie de facultate. Am făcut facultatea, a doua facultate am făcut-o chiar aici la Universitatea 1 decembrie, la Facultatea de Teologie, secția Litere. Am terminat în 2001. După 4 ani am observat că universitatea noastră are un masterat care mi s-ar potrivi. Un masterat cu un titlu tare interesant, atunci m-am și decis să aplic pentru acesta. Interferență culturală româno-britanice și româno-americane în secolul 20 și nu regret că l-am făcut, a fost o experiență tare plăcută. Atunci l-am cunoscut și pe domnul profesor Constantin Cubleșan, dânsul preda estetica teatrului, o disciplină pentru mine exotică, dar plăcută. Am ascultat
0: Și
1: cursurile
0: apropiată de
1: sale.
0: preocupările
1: Da, îl cunoșteam
0: dumneavoastră.
1: pe domnul profesor din facultate, în anul 34, am făcut cu domnia sa, dar la masterat deja era altceva, lucrări de cercetare, nu știu, mi se părea că este mult mai interesant, este o altă treaptă deja. Și când eram în anul întâi, domnul profesor, în urma unor lucrări pe care le-am predat, a venit în sală și a întrebat cine este doamna sau domnișoara Radu, era numele de fată, care m-a impresionat prin lucrările pe care le-a făcut. Și eu așa, stingher, am spus, eu sunt doamnă, numele este Cebotar, dar probabil că în facultate s-a păstrat numele de fată. Și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un doctorat, dar direct așa. Și eu am avut un răspuns tare stângaci și am făcut ca să creez, am creat ilaritate în sala de studiu, de de la universitate, între colegii mei, când ne-am spus, știți, eu de fapt sunt preoteasă și soțul meu are parohia în Apuseni și ar fi tare greu să vin la cursuri dacă aș face un doctorat. Și atunci domnul profesor a zâmbit și a spus, te mai gândești? Și într-adevăr m-am mai gândit cam un an și ceva și în final am avut disertația la domnia sa, o disertație pe teatru expresionist, pe
0: Sortenwalder. Volumul, da, care s-a concretizat într-un volum în final.
1: Da, aceasta este lucrarea de doctorat. Este în colecția Doctoralia la Dacia 21, la Cluj a apărut în 2010. Tot în 2010, dar la editura Gens Latina a apărut lucrarea mea de disertație. Eu am făcut-o bilingvă. N-am știut că trebuie să fac într-o singură limbă. M-am gândit că dacă masteratul este interferențe culturale româno-americane și româno-britanice în secolul 20, sigur trebuie făcută bilingv. Și a fost publicat în 2010 această lucrare. Mi-a plăcut tare mult Sortenwalder. De fapt, l-am descoperit tot datorită domnului profesor.
0: De ce Teatru Blagian?
1: La Teatru Blagian n-am ajuns așa de ușor. Prima dată am ajuns la Teatru Expresionist prin Sortenwalder, lucrarea mea de disertație, și domnul profesor mi-a spus, da, să știi că un expresionist de marcă este și Lucian Blaga. Când am auzit numele, am avut așa o reacție, am spus, o, Blaga, adică nu este de mine acest lucru. Și mi-a spus, de ce? Uite, Lucian Blaga a scris 10 piese, de fapt 9 piese a scris și una, ultima este o pantomimă, Înviere. A scris aceste piese și să știi că este un spațiu în care cred că o să te regăsești și ar fi frumos să le citești. Înainte să-mi pregătesc intrarea la doctorat, adică acel plan pe care l-am propus, într-adevăr am citit cele 10 piese, pe unele dintre ele chiar le-am recitit și mi-am dat seama că am intrat pe un teritoriu foarte, foarte greu. Dar
0: domnul profesor, duc,
1: da,
0: la progres.
1: Da, domnul profesor mi-a spus, am spus, știți, am fost în bibliotecă și am văzut că foarte mulți au scris, nu numai pe poezia sau filozofia sau pe cărțile, pe proza blagiană, s-a scris și pe dramaturgia blagiană și nu știu dacă eu aș aduce ceva nou. Și a spus, păi nu trebuie să citești ceea ce s-a scris. Încearcă să, lucrarea de doctorat este oful tău. Și în acest sens, l-am ascultat, mai ales că Blaga m-a impresionat și datorită faptului că în 1937, am citit atunci un articol, a avut o corespondență cu Mircea Eliade și Mircea Eliade a fost așa, am încercat să citesc tot ceea ce a apărut, tot ceea ce apărea la orice editură, să citesc și să recitesc cărțile scrise de Mircea Eliade. Și am crezut că o să fac un doctorat pe Mircea Eliade, pentru că mi-era familiarizat pe proza fantastică, de exemplu. Domnul profesor a spus, hai, încearcă altceva, și am încercat și nu-mi pare rău, în ultimul capitol, chiar am făcut unele atingeri cu Sortenwalder. Sigur, Blaga este de prim rang și Sortenwalder a fost un expresionist deosebit, dar așa mai cosmopolit. Nu de aceeași valoare cu Blaga.
0: Deci domnul profesor Cubleșan a fost cel care va îndruma pașii înspre dramaturgia blagiană. Și da, tot dânsul este cel care a girat cu semnătura domniei sale lucrarea de doctorat, o lucrare, așa cum spuneam, care a văzut lumina tiparului și de care ne bucurăm cu toții, pentru că, într-adevăr, este viziunea profesorului Luminița Cebotari.
1: Da, să știți că înainte de susținerea publică am invitat-o pe doamna profesor Rodica Pivariu și i-am spus, vai, așa de mult aș fi vrut să mai fie 3-4 luni, să mai reduc din ea, cred că am scris prea mult, cred că ar mai trebui să o mai văd odată. Și doamna profesor m-a liniștit și mi-a spus, să știi că după 10 ani de la publicarea lucrării mele de doctorat, am reluat-o și mi-am dat seama că...
0: Mai sunt multe de spus.
1: Mi-am dat seama, eu am scris asta. Da, deci...
0: Întotdeauna la recitirea oricărei lucrări, chiar și a unei banale cronici sau orice lucrare, întotdeauna la recitire ești nemulțumit și ai mai vrea să mai ai prilejul odată să o prezinți sau să o scrii.
1: Da, și chiar să o sintetizez. Să știți că avem tendința ca doctoranzi să scriem foarte mult, pentru că eu am adunat, mergeam la BCU și îmi scriam fișe cu mâna. Pe urmă le băteam. Am avut peste 2000 de fișe ca să pregătesc toate capitolele și ele sunt inegale, aceste capitole, pentru că la unele piese n-am avut atât de mult de spus. Pur și simplu n-a fost atât de mult.
0: De ce credeți că a fost destul de puțin jucat Lucian Blaga?
1: Este foarte greu Lucian Blaga de înțeles, în primul rând. Chiar în primul volum pe care l-am scos la Gens Latina, Expresionismul românesc în teatru blagian, este foarte interesant, nu are cuprins acest volum. 5 piese curg una după alta, încerc să găsesc o legătură între ele, la fel se întâmplă și în volumul 2 și vreau să vă spun că Teatrul Blagian a fost scris într-un interval din 1921 până în 1946 după război, dar a avut o perioadă fertilă între 27 și 37 și eu cred că se înscrie organic în estetica expresionistă, dar într-o formulă originală. Să știți, o să am amintit acolo, sigur, părerea unor critici literari de marcă care l-au găsit cu atingeri spre expresionism sau nu. Unii consideră că a fost original. Dar viziunea sa, totuși expresionismul său nu este unul, nu-l prea mecanic. Pur și simplu îl ia cu toate formele sale, nu, îl asimilează și îl transformă într-o viziune proprie. Așa încât teatrul devine la un moment dat un spațiu al esențializării. El chiar propune trei lucruri importante: interioritate, propune tensiunea ființei și raportarea omului la absolut. Și elementul central al teatrului lui Blaga, dacă îl citește cineva, dar numai după ce îi citește și filozofia și poezia și toate celelalte, este trecerea de la individual la arhetipal.
0: Cinevaul acela trebuie să aibă în spate totuși o cultură bogată, pentru că nu oricine poate citi filozofia blagiană, așa cum nu oricine poate înțelege poezia sau...
1: Măcar să fie teolog. Domnul profesor mi-a spus, când eu i-am spus, domnul profesor, dar nu știu, deci eu observ că filologii își permit foarte multe. Noi la teologie am învățat să mergem și pe anumite canoane. Și a spus, citește. Pentru un teolog este bine. Citește-l pe Blaga. Sigur, aveam foarte multe întrebări și domnia sa a scris o carte chiar în aceeași perioadă în care eu îmi pregăteam teza de doctorat, tot pe teatru blagian. L-am și citat, de altfel, în volumul acesta.
0: Vorbiți cu foarte multă căldură despre domnul profesor Cubleșan.
1: Da, are un simț al cuvântului și o, nu știu, un șarm aparte ca profesor. Nu știu dacă cuvântul este potrivit, dar este deosebit ca profesor, adică în spațiul acesta în care el își desfășura activitatea, se mișca destul de ușor și studenții înțelegeau foarte multe lucruri.
0: Hai să mergem la volumele care se află în fața dumneavoastră. Da. Am vorbit despre acesta, că este produsul lucrării de doctorat. Da. Dar Luminița Cebotari, așa cum ați amintit în cursul discuției noastre, a mai semnat alte două titluri, unul chiar în două volume.
1: Datorită domnului Virgil Șerbu Cisteianu, care... nu știu, a citit niște articole scrise de mine și mi-a spus, nu vrei să scrii la gând românesc? Și eu am spus, dar ce fel de revistă este? Este o revistă de cultură, de... Mi-a trimis niște numere ca să văd, nu pentru că n-aș fi... Mă gândeam că nu pot să scriu, să-mi pun articole alături de semnăturile altor mari critici. Pentru aceasta l-am întrebat, nu știu dacă eu merit să fac asta. De fapt, dânsul a auzit de mine în momentul în care am fost laureată de mai multe ori, mai precis de 7-8 ori, la Laudă Semințelor.
0: La Festivalul Internațional,
1: desigur, la o secțiune mai... la secțiunea eseuri. Însă în 2012 vicepreședintele Academiei Române de atunci, Ionel Valentin Vlad, cred că dânsul era din zonă, nu știu exact,
0: este din zonă.
1: Cunoștea orașul Cugir și m-a propus pentru un premiu pentru promovarea Universului Blagian și mi l-a și oferit. Am făcut și o glumă atunci că premiul acesta merge țintă la Cugir, așa ca un glonț, ceea ce arăta că cunoaște lucrurile acestea.
0: Cred că de undeva din zona Vințului, nu sunt foarte sigură, dar oricum pe acolo, pe undeva.
1: Da, da.
0: De acolo
1: și bunicii mei sunt din
0: Vinț,
1: cred că aveam așa o... Pentru că am povestit atunci destul de mult și a spus că i-a plăcut volumul meu și, bineînțeles, mai pot să scriu, mai pot să folosesc acele fișe pe care le-am strâns de-a lungul timpului. Acum cred că blaga este cu inteligența artificială, altfel, printr-o altă viziune interdisciplinară, cred că este văzut și am citit în caietele blaga multe lucruri interesante.
0: Da,
1: nu aceste lucruri didactice pe care le fac eu.
0: Faptul că aceste caiete blaga continuă să apară și că...
1: Da, cred că au trecut de numărul 40, pentru că
0: în ele
1: citeam eu 44 la un moment dat.
0: Mulți din laureații de-a lungul timpului ai acestui festival foarte vechi și foarte important și cu nume foarte importante care au participat la el, așa că este merituos, cu atât mai mult că au fost mai multe ediții, să fiți laureată acestui festival. Deci de la festival a pornit relaționarea cu Virgil Șerbu Cisteanu,
1: da,
0: cu
1: și
0: revista
1: nu numai, și cu Zenovie Cârlugea.
0: Iată alt nume important.
1: Da, care mi-a spus că are o revistă pe care a fondat-o și o coordonează, este vorba de portal Maiastra și am trimis tare multe articole domniei sale, mi le-a publicat, a fost destul de încântat și a fost un om deosebit. Eu cred că și domniei sale îi datorez acel premiu deosebit pe care l-am luat în 2012 și acordat de domnul Ionel Valentin
0: Vlad,
1: care mai târziu cred că a devenit, între 2014-2017, a devenit chiar președinte al Academiei Române, din câte știu. A fost o perioadă, că l-am mai întâlnit.
0: Parcă mi-aduc și eu aminte că a fost o perioadă de interimat, mi se pare, în care a fost domnia sa președinte, dar oricum a fost mulți ani al doilea om în Academia Română, ceea ce pe noi ne bucură.
1: Da, ne bucură, mai ales că era și din zonă și sigur a mai scris, de exemplu, doamna profesor Diana Câmpan a făcut un volum în 2011, ceva studii doctorale filologice la Alba Iulia și acolo am fost solicitată, a mai fost și Constantin Cubleșan 80.
0: Da,
1: și
0: volumul dedicat.
1: Regret tare
0: sale.
1: Mult că atunci eu am trimis ceva din lucrarea mea de doctorat, dar într-o altă viziune și îmi pare foarte rău că n-am scris despre omul Constantin Cubleșan în acel volum. Dar n-am știut. Pe urmă, după ce a apărut, am văzut că majoritatea au scris altceva.
0: Poate va urma și 90, Doamne
1: da.
0: Ajută.
1: Da, dacă ajunge după ce a fost octogenar și mai mult, da, m-aș bucura tare mult.
0: A fost o bucurie pentru noi toți când a apărut acel volum omagial, pentru că marea majoritate, într-un fel sau altul, am colaborat cu domnia sa. Unii au fost studenți, masteranți, doctoranți, așa cum ați fost și dumneavoastră, alții cum sunt eu, am colaborat pe palierul bibliotecii al vieții culturale de aici, din județul Alba, pentru că a fost un om care nu prea știa să spună nu.
1: Da, da. Și îi datorez de asemenea și domnului profesor Mircea Popa, care mi-a fost profesor la doctorat. Noi eram numai 5 doctoranți la filologie atunci în universitate și dânsul m-a sunat mai târziu și mi-a spus că crede că a fost la 10 de lucrări pe scrise pe Blaga și i-a plăcut lucrarea mea și ar dori să o publice la, dacă sunt și eu de acord, în colecția Doctoralia. Cred că este a doua lucrare din colecția Doctoralia.
0: Minunat, foarte frumos. Deci acestea au fost colaborări cu reviste, cu oameni de cultură care au fondat
1: reviste?
0: Da,
1: am mai colaborat, dar a fost așa cu alții, doar pentru
0: temporar.
1: Scurt timp. Da, pentru scurt timp. În general, mi-am desfășurat activitatea la catedră. Sunt profesor
0: Asta
1: de limba engleză
0: și... Asta vreau să vă întreb, cum ați ajuns la Cugir din Apuseni?
1: Sunt cugireancă. Sunt cugireancă și... Susul meu a primit parohia acolo în 1999, ne-am dus, am fost 15 ani, am fost preot acolo, o perioadă în care noi ne-am derulat întreaga activitate pe care am avut-o. Am dat gradele didactice, masteratul, doctoratul, a fost o parohie foarte liniștită. Sigur, au fost și alte probleme, au trebuit să refacem biserica, dar asta în fiecare an am făcut câte ceva. Noi când ne-am dus, zona respectivă era falimentară. Tare greu a fost atunci. Parohia era între Zladna și Abrud, a fost singura mină de mercur, dacă nu mă înșel, din Europa acolo, închisă în anii 70. S-au închis alte mine, Haneș, s-a închis fabrica de la Zladna, oamenii erau destul de necăjiți, dar erau potoliți, un sat liniștit, un
0: mult,
1: sat deosebit.
0: 15 ani?
1: 15
0: mult,
1: ani, da.
0: Chiar mult.
1: Da, și
0: cu
1: poate
0: greu
1: că...
0: te rupi după 15 ani de
1: da,
0: comunitatea
1: da,
0: formată în jurul
1: da.
0: Bisericii.
1: A fost destul de grea trecerea. Am venit la Vinerea, apoi 10 ani a fost preot la Vinerea, așa cum este la Catedrala din Cugir.
0: Acolo unde de altfel noi ne-am și cunoscut și unde am avut bucuria și prilejul și onoarea de a participa la o superbă expoziție de icoane în biserică. Aveam atunci o clasă de iconare acolo la Vinerea.
1: Da, la Vinerea și noi le-am expus chiar în
0: bine,
1: biserică.
0: Da. Și cred că era chiar de Crăciun, dacă nu mă înșel, a fost o seară superbă. Mult timp după aceea mi s-a părut că am trăit așa o poveste cumva ruptă de realitate.
1: Da, a fost un proiect, icoana, o evanghelie populară, dacă nu mă înșel. Soțul meu avea inițiative, a și avut cu cine lucra la Vinerea. Vreau să spun că era Asociația Câmpul Pâinii, Vineriana, asociații culturale foarte vechi,
0: puternice,
1: cu tradiții. Și a fost, cred că, cea mai intensă perioadă pe care am trăit-o cei 10 ani la Vinerea.
0: Odată ajuns la Cugir, mă gândesc cât de frumos vorbiți despre profesorii cu care ați colaborat sau cu care v-ați întâlnit și mă gândesc dacă astăzi, în școală, elevii mai au respectul acesta deosebit față de cadrele didactice, știind că dumneavoastră sunteți una dintre profesoarele îndrăgite de elevi, am văzut asta.
1: Să știți că... Noi, cred că noi suntem cei care imprimăm aceste valori elevilor. Ei se adaptează, mai ales dacă îi luăm din clasele mici. Eu predau engleză în anul acesta, întâmplător, numai din a patra până în a opta, dar dacă îi luăm de mici și formăm, cred că acest lucru apare. Deci respectul pentru profesor.
0: Și apar și rezultatele, dovadă că de curând v-ați întors de la acest proiect Erasmus.
1: Da, a fost un proiect deosebit. Este al treilea proiect câștigat de școala noastră. Noi am mai avut un proiect Comenius, dar acesta este pe 4 ani și noi suntem în anul 3 de implementare și ne-am gândit să nu se specializeze, să nu plece în mobilități doar cadrele didactice. Am făcut acest proiect pentru 32 de cadre didactice care să se perfecționeze prin cursuri de formare în întreaga Europa. și-au și plecat câte 2-3 în fiecare an, au plecat să fie și pentru elevi. Deci în anul 3 și 4 de implementare să facem un astfel de, o astfel de selecție și cu ei să plecăm. Am fost plecați la Tesalonic, cred că la cel mai prestigios colegiu pe care cred că l-au acolo grecii, colegiul Anatolia. Este un colegiu fondat de americani, cu încă sponsorizat de ei, dar ce este interesant, noi când am auzit colegiul Anatolia, am văzut imagini, nu ni s-a părut spectaculos. Când am ajuns însă acolo, ne-am dat seama că este deosebit. De ce? Pentru că acest colegiu este plasat într-o pădure de pini, prin niște grădini deosebite, cu zona de belvedere, cu zone de relaxare. Clădirile sunt mici castele, așa grecești, în care, care în interior sunt extrem de moderne, ultramoderne. Și învață acolo copii de la grădiniță până la 2 ani de masterat, deci și facultatea au și zona aceasta. Am văzut, de exemplu, am biblioteca zonei universitare, pentru că fiecare ciclu de învățământ are biblioteca sa. Programul pe care îl au elevii de acolo, sigur, 40% dintre ei sunt cu bursă, 60% plătesc și se plătește destul de mult. Deci nu este un colegiu atât de
0: accesibil.
1: Accesibil, da, dar mă bucur că acest procent de 40% se păstrează. Chiar pe finalul perioadei în care noi am stat acolo și am desfășurat activități și am participat la activități cu elevi de aceeași vârstă, de clasa 6-a și a 7-a, cum erau și elevii noștri, am dat de un domn, profesor universitar, care ne-a spus că a făcut, a fost la o unitate militară din Craiova, cunoaște România și se întoarce cu drag în fiecare an pentru că are prieteni aici. El considera că România merge înainte, Grecia, din păcate, coboară, așa considera el. Și ne-a spus că este foarte fericit că am venit și am ales colegiul Anatolia pentru o săptămână. Colegiul acesta este ales de, și de țările limitrofe, merg pentru a desfășura o zi sau două activități acolo. Este deschis acestor
0: schimburi. Proiecte,
1: acestor schimburi.
0: Că tot vorbim de schimburi în învățământ, pe dumneavoastră, ce v-a impresionat cel mai mult atât în, în acest colegiu Anatolia, cât și la ultima experiență de la Corci?
1: Da, să știți că oamenii, am întâlnit oameni care își duc treaba până la capăt, eficiența lor. Eu cred că așa crește nivelul în învățământ, numai dacă fiecare om își duce lucru până la capăt. De exemplu, la Cork am lucrat la o masă rotundă împreună cu un profesor emerit care a fost rector la Massachusetts, John Woodley, și cu o distinsă doamnă, Peggy Shanahan, care desfășurau în Lowell activități culturale cu persoane, cu seniori, adulți și copii deosebite. Ne-au și împărtășit aceasta într-un atelier de schimb de bune practici, dar când am lucrat la masă cu ei, trebuia să facem primele 5 articole dintr-o carte a orașelor care învață și să facem propuneri. Vă spun, foarte, foarte serioși au fost și în ceea ce privește viziunea și limbajul, m-au impresionat și s-a creat între noi. Eu am lucrat cu ei, cu cei doi, și cu o profesoară din Ungaria la aceeași masă. John Woodley, un profesor, n-am crezut că este că a fost rector și profesor emerit, un om simplu care a încercat să ne adune, să creeze acea coeziune de grup. Și la dineul oficial, la recepția dată de primarul din Cork, tot timpul mă căuta cu privirea să povestim. Deși sunt așa între 70 și 80 de ani, niște oameni aflați pe finalul activității, Dar încă mai au ceva de spus și asta m-a impresionat tare mult, pentru că noi de obicei spunem așa când ajungem aproape de 60 de ani, deja nu mai am nimic de spus. Acești oameni sunt încă activi și foarte serioși în ceea ce fac.
0: Din fericire, și la noi încep să devină tot mai activ oamenii până la vârste înaintate. Uite că tot vorbeam de profesorul Cobleșan.
1: Da.
0: Și asta este o bucurie. Întotdeauna pe finalul întâlnirii mele cu câte un cadru didactic, indiferent de nivelul la care predăm, pun o întrebare pe care sper să o audă la un moment dat cine trebuie, pentru că emisiunea noastră rămâne și pe internet. Dacă ar fi să aveți puterea să schimbați ceva în învățământul românesc la nivelul la care predați dumneavoastră și în disciplina pe care o predați, ce ați schimba? Dacă considerați că ar trebui ceva schimbat.
1: E nevoie de o altă viziune în ceea ce privește evaluarea. Eu cred că astăzi rămân trei piloni foarte importanți, sau să zic, merg pe trei paliere importante în învățământ. Este vorba de prestanța și pregătirea ta profesională la oră, de metoda de lucru. Trebuie să folosești și metode moderne, dar și tradiționale uneori, din ce în ce mai puțin, dar trebuie să încă să le folosești. Scrisul de mână să rămână, pentru că acesta dezvoltă gândirea, și metodele de evaluare. Eu cred că noi nu evaluăm bine elevii și din acest motiv noi nu putem merge mai departe. Dacă nu evaluăm corect, nu știm unde să corectăm, nu știm unde să remediem, ce activitate de remediere să facem. Despre asta, adică asta aș dori să se schimbe în învățământ, modalitatea de evaluare, să o gândim mai bine.
0: Doamne, pentru ajută toate... să se întâmple la un moment dat și să se întâmple asta cât mai repede, pentru că, într-adevăr, e nevoie de o altă viziune și de un alt mod de a lucra în clasă și cu elevii și de mai puțină birocrație, aș spune eu, că încă se fac hârtii peste hârtii, ceea ce ia mult din timpul profesorului pentru a se pregăti.
1: Da,
0: mai
1: să știți
0: temenic.
1: Că eu am cam 6-7 ore stau în școală. Câteodată, dacă e nevoie, rămânem la câte o comisie, pot să stau 7-9 ore, deci mai mult.
0: Și acasă?
1: Dar vin acasă și încă 3-4 ore, cel puțin.
0: Despre asta
1: dedic.
0: Este vorba, da. Și din păcate același lucru se întâmplă și cu elevii, din păcate.
1: Da, și ei vin foarte obosiți și noi de obicei îi încărcăm cu teme și cu alte proiecte.
0: Doamna profesor dr. Luminița Cebotar, ne oprim aici cu prima parte a întâlnirii noastre, urmând ca în a doua parte să discutăm despre omul Luminița Cebotar și despre implicarea sa acolo în comunitatea de la Cugir, unde aveți posibilitatea să intrați profund în viața culturală și să vă implicați profund în viața culturală. Vă mulțumesc deocamdată pentru prezența aici în studio și revenim cu cea de-a doua parte săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Ne revedem peste o săptămână.
2: Carte, arte, spiritualitate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta, nu te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-m gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, Mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă.
căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului
și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta, și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire, spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea,
pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Din Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
8: Este ora 7.
9: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Nicio soluție nu se conturează pentru formarea unei majorități parlamentare necesare învestirii unui nou guvern, iar consultările oficiale de la Cotroceni vor începe cel mai devreme peste două zile. Ultimii pasageri ai vasului de croazier afectat de hantavirus au fost repatriați ieri de pe insula spaniolă Tenerife. Două noi cazuri de contaminare au fost raportate. La noi vreme severă astăzi, în jumătatea de nord-vest a țării, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului. Maximele zilei vor fi cuprinse

0: autoritate îngustează calea spre o soluție rapidă. Între timp, sunt așteptate și consultările oficiale pe care șeful statului le va purta cu partidele înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, consultări care ar putea începe joi sau vineri. Detalii în relatarea Maliei Bojescu.
1: Președintele Sorin Grindeanu spune că PSD este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic. Poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, dar prima opțiune este de asigurarea unei majorități mai largi și stabile.
2: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolie dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât această soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
1: PSD a început discuțiile cu posibil parteneri de guvernare, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. Președintele Uniunii, Kelemen Honor, declara că prima opțiune a formațiunii rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare.
3: Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Și sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului.
1: PNL susține că nu mai există nicio șansă de refacere a fostei coaliții de guvernare. Liberalul Mircea Brodean spune că soluția trebuie să vină de la cei care au provocat această criză.
4: PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție împreună cu PSD. Lucrurile sunt clare aici, deși văd în spațiu public tot felul de încercări de a ne readuce la masa discuțiilor. Decizia este cât se poate de fermă.
1: Și USR își menține decizia de a nu mai colabora cu PSD. Senatorul Ștefan Pălărie spune că un scenariu fezabil privind o viitoare guvernare se va contura după negocierile de la Palatul Cotroceni.
5: Nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi. Prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
0: Alianța pentru Unirea Românilor susține că dacă va fi invitată să participe la consultările de la Palatul Cotroceni, va prezenta propriile soluții. Este vorba despre un plan în 10 puncte prezentat public deja și care conține reduceri de cheltuieli și reforme. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune totodată că un guvern minoritar sau un cabinet condus de un tehnocrat nu sunt variante viabile.
6: Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestirea, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție. Pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate, nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
0: Aseară, premierul Ilie Bolojan a venit cu noi clarificări privind poziția politică a partidului pe care îl conduce. El a spus că liberalii nu ar trebui să voteze un eventual guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, dar a adăugat că liberalii vor sprijini toate demersurile pentru buna derulare a programelor prioritare pentru România. Într-un interviu la Digi24, el a luat în calcul și varianta unui cabinet minoritar în jurul PNL și chiar s-a declarat dispus să accepte o nouă nominalizare ca premier. Ilie Bolojan a menționat de asemenea că prin faptul că PSD și AUR au votat împreună moțiunea de cenzură, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară și că socialdemocraților le revine responsabilitatea de a redresa lucrurile.
7: Partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile. În timpul dezbaterii la moțiune am întrebat ce se va întâmpla a doua zi cu Guvernul României. Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Începe evaluarea națională pentru cei mici. Astăzi elevii de clasa a doua dau proba scrisă de limbă și comunicare. Mâine vor arăta cât de bine știu să citească, iar poi mâine vor da din nou un test scris. De această dată la matematică și explorarea mediului. Pe 15 mai este programată proba de limbă și comunicare, scris și citit în limba română pentru minorităților naționale. Din acest an, planurile individualizate de învățare devin obligatorii pentru profesori. Acestea se realizează analizează, ținându-se cont de rezultatele evaluărilor, datele și observațiile înregistrate la clasă și cele din parcursul educațional al elevului. Testările din această perioadă pentru clasele a doua, a patra și a șasea au rol orientativ și urmăresc identificarea din timp a eventualelor lacune de învățare, pentru ca procesul educațional să poată fi adaptat nevoilor fiecărui elev, a explicat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
8: Nu ne propunem să realizăm prin aceste evaluări ierarhii, ci n-aș vrea să punem o presiune mai mare de copii de clasa a doua sau a patra sau a șasea cu privire la rezultatele acestor simulări. Trebuie să fie o fotografie foarte realistă a momentului. Evident că fiecare profesor sau învățător trebuie să știe rezultatele evaluării pentru a-și putea personaliza parcursul de învățare cu fiecare elev.
0: După încheierea evaluării naționale pentru clasa a doua, vor urma cei de a patra între 19 și 21 mai, iar elevii care sunt în clasa a șasea între 26 și 28 mai. Rezultatele nu se trec în catalog. Locuitorii orașului Cernavod nu au apă caldă la robinete, iar situația ar putea persista și în următoarele 4 săptămâni. Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare electrice au fost deconectate temporar de la Sistemul Energetic Național, iar orașul este dependent de funcționarea acesteia pentru furnizarea agentului termic. Iar pentru că perioada este destul de lungă, primăria caută soluții pentru rezolvarea situației. Astfel că astăzi se va decide dacă se va porni unitatea 0, un sistem auxiliar al centralei nucleare electrice, care însă presupune costuri suplimentare. Viceprimarul Marian Cătălin Apostol.
9: CNE Cernavodă ne-a propus furnizăm continuare apă caldă, dar și termoficare 1 pe 3 din capacitate prin pornirea unității 0 și folosirea de CLU, combustibil lichid ușor. E nevoie de aprovizionare pentru a-l utiliza la capacitatea în care au nevoie. Am programat o întâlnire cu conducerea CNE Cernavodă. Aș vrea să mă asigur că luăm cele mai bune decizii pentru orașul nostru.
0: Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a intrat în oprire planificată, iar unitatea 2 s-a deconectat automat în seara zilei de 4 mai din cauza unei disfuncționalități și este oprită controlat pentru lucrări de remediere. Ministrul interimar al transporturilor trimite din nou corpul de control la Metrorex pentru că, spune el, există prea multe probleme care sunt grave și durează de prea mulți ani. Radu Miruță cere adunării generale a acționarilor statului român în companie măsuri și schimbări importante. Printre ele, verificarea contractelor de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalităților neîncasate din contracte întârziate, eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești, reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate, verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii și eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului contract colectiv de muncă. Ministrul arată că în prezent penalități de milioane de lei nu sunt recuperate, sunt întârzieri la șantiere importante, iar spații și active ale companiei nu sunt valorificate. Autoritățile de mediu au intensificat controlele la depozitele de deșeuri în condițiile în care în România mai sunt încă gropi de gunoi care funcționează fără respectarea standardelor în domeniu. Iar țara noastră riscă sancțiuni europene dacă nu rezolvă această situație și nu colectează selectiv mai bine decât o face. Numai luna trecută, comisarii gărzii de mediu și polițiștii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei pentru depozitări ilegale de deșeuri. În județul Arad a început o amplă campanie de verificare după numeroase sesizări venite din partea cetățenilor și a presei. Prefectul județului Mihai Pașca.
10: Concluzia este că până acum și la propriu și la figurat s-a cam ascuns gunoiul sub preș. Această situație nu mai poate fi tolerată, motiv pentru care în ultimele două luni au fost verificate doar de garda de mediu un număr de 35 de locații și au fost aplicate amenzi din partea gărzii de mediu care au totalizat 436.000 de lei, din partea inspectoratului de poliție a județului Arad 120.000 de lei, dar au existat și măsuri accesorii, există din păcate și dosare penale.
0: Unele județe se confruntă și cu o altă problemă, costurile mai mari pentru ridicarea deșeurilor reciclabile decât cele pentru gunoiul menajer, ceea ce ar putea duce la descurajarea colectării selective. Este cazul județului Vaslui, unde mai mulți primari se plâng de această situație și spun că vor fi nevoiți să mărească taxa de salubritate. Primarul comunei Vinderei, Ionuț Ghiur.
11: facturează reciclabilul. 1200 de lei tona când menajerul este 900 de lei tona. Și atunci te întreb, de ce mai trebuie noi să reciclăm? Ca să vă mai plătim 1200 de lei tona, îl lăsăm la menajer, veniți luați-l din poartă în poartă cum vrea omul să-l predea și plătești numai 900 de lei. Nu trecut, noi am predat Comuna Vindere aproape 40 de tone de reciclabil. Eu am socotit că anul ăsta voi preda 30 de tone de reciclabil care mi se întorc banii înapoi și asta e taxa. Dar dacă tu mă taxezi mai mult decât menajerul cu 1200 pe tonă, nu cu 900, eu va trebui să merg în fața cetățenilor Comunei Vindere și să le măresc taxa la 12 lei ca să pot să rezist.
0: Reprezentanții Consiliului Județean Vaslui explică diferența de preț prin faptul că tona de gunoi reciclabil are un cost mai mare de prelucrare, întrucât necesită personal suplimentar și un volum de muncă sporit. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi vor avea după amiază convorbiri tet-a-tet și convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susține declarații de presă comune. Seara, șeful statului român va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor coprezida mâine summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care va participa și Marc Rutte. Până atunci, astăzi are loc în capitală forumul de securitate la Marea Neagră și Balcani. Pe agenda se află războiul din Ucraina și impactul asupra securității în regiune și în Europa, reconstrucția Ucrainei și rolul țării noastre în proces, războiul hibrid al Rusiei în Europa. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, participă la eveniment. Ultimii pasageri ai vasului de croazier afectat de hantavirus au fost repatriați ieri de pe insula spaniolă Tenerife, unde nava a putut ancora pentru debarcarea celor de la bord. 3 oameni au murit și 8 călători din 7 țări au fost confirmați pozitiv. 2 noi cazuri de contaminare au fost raportate după repatriere, în timp ce autoritățile spaniole care au gestionat operațiunea de evacuare insistă că au fost respectate toate protocoalele de siguranță sanitară. Corespondentul nostru Alin Petrică relatează.
12: A fost o operațiune de aproape 40 de ore, considerată un succes de cei care au dus-o la îndeplinire. Pe nava de croazieră au rămas 34 de membri ai echipajului, care îl vor conduce spre Olanda. Aici vor intra în carantină, iar autoritățile vor dezinfecta vasul. Toate țările care au trimis avioane pentru a-și prelua cetățenii au făcut teste PCR în timpul zborului. Statele Unite și Franța au fost primele două care au confirmat prezența virusului. Această perioadă nu a fost lipsită de incidente. Un jandarm care era în dispozitivul de securitate din port a murit de infarct. El avea 63 de ani. A mai fost un incident controversat când un ziarist a filmat un autobuz cu pasageri în drum spre aeroport. Se vede din filmare cum la un moment dat autobuzul se oprește și din el coboară un bărbat care are în mână costumul de protecție, apoi merge pe străzile orașului. Ministrul Sănătății a comentat imediat. A spus că este vorba despre un psihiatru care i-a însoțit pe călători care nu avea voie să intre în zona restricționată din aeroport și a coborât înainte. Insistă că protocolul sanitar a fost respectat și că gestul nu reprezintă vreun pericol pentru populație.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, din nou în țară. Drobeta, Turnul Severin și localitățile din apropiere au fost afectate aseară de o ploaie torențială însoțită de vânt puternic și grindină. Potrivit corespondentului nostru Mihai Bădescu, în doar câteva zeci de minute mai multe străzi s-au transformat în pâraie.
13: Furtuna a început în jurul orei 20:30, când o ploaie torențială însoțită de rafale puternice de vânt și pe alocuri și grindină de mici dimensiuni s-a abătut asupra orașului Drobeta Turnu Severin și în câteva localități aflate în vecinătatea acestuia. Cei mai bine de 25 de litri de apă pe metru pătrat căzuți în circa 40 de minute au transformat unele străzi în adevărate pâraie. La intrarea pe o platformă industrială din sudul orașului, un șofer s-a aventurat cu autoturismul într-o acumulare de apă formată pe o stradă și a rămas blocat. S-au înregistrat și ușoare căderi de grindină, dar fără pagube materiale. De altfel, de teama grindinei, care acum 2 ani, în timpul unei furtuni, a afectat mii de autoturisme, zeci de șoferi au blocat stațiile PECO, încercând să-și adăpostească autoturismele sub copertina acestora.
0: Codul galben de ploi rămâne în vigoare până la ora 14 în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și zona de munte. Instabilitatea atmosferică se intensifică de altfel în mai multe regiuni ale țării până joi la ora 10. Și hidrologia avertizează că până în această după-amiază este în vigoare un cod galben de inundații pe Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Deznățui, Jiu, Gilort și Motru. Maximele zilei vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 12 la Cluj-Napoca, 14 grade la Arad, Iași și Craiova și 15 la Constanța. 13 grade sunt acum la Chișinău. Iar la București avem 15 grade și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
14: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal ieri am avut ultimele două meciuri din play-out în etapa 8-a, în care Metaloglobus București a remizat 2-2 cu FC Hermannstadt la Clinceni, iar FCSB a terminat 0-0 cu Unirea Slobozia în Ghencea. Avem declarația antrenorului celor de la FCSB, Lucian Filip, după egalul de ieri, însă deja cu gândul la meciul de baraj pentru cupele europene.
15: Trebuie să recunosc, în multe momente astăzi jocul a fost greu de privit, cu toate că am început destul de bine primele 25 de minute, unde am avut un ritm destul de bun, ne-am creat ocazii. Pe fondul unor ratări, cred că ne-am pierdut răbdarea, pe o lipsă de comunicare, ne-am pierdut reperele și n-am mai jucat ceea ce am fi vrut astăzi. Punctele de astăzi nu ne ajută foarte mult, așteptăm meciul de baraj, sunt sigur că va fi altă încărcătură, o să întâlnim o echipă care are un stil de joc diferit. O echipă care joacă, o să fie alte spații și sper să jucăm mult mai bine decât astăzi.
14: În lupta pentru salvarea de la retrogradare și baraj rămân angrenate direct patru echipe din play-out: Farul Constanța, Petrolul Ploiești, FC Hermannstadt și Unirea Slobozia. Una dintre ultimele două va retrograda direct în Liga 2, iar două vor merge la barajul de menținere-promovare cu două formații din Liga Secundă. Am mai aflat ieri, după egalul de la Clinceni, că Dorinel Munteanu va pleca de la Hermannstadt la finele sezonului.
16: Un joc apatic, parcă a venit vacanța, deși era pentru noi un joc extrem de important. Mă gândesc în primul la echipă, mă gândesc la următoarele etape. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost pe la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil. Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu. Îmi găsesc foarte greu cuvintele, sunt un luptător, voi încerca să fac în aceste etape tot posibilul, să salvăm echipa. Dar așa este când au decurs lucrurile de la început, cum au decurs.
14: FC Hermannstadt și Unirea Slobozia luptă așadar pentru a scăpa de retrogradarea directă, iar Liga Profesionistă de Fotbal a decis că toate cele patru meciuri decisive din play-out din ultima etapă să se joace simultan luni 18 mai de la ora 20:30. În turneul de tenis WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea, locul 27 WTA, s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce a dispus ieri de cehoaica Linda Noskova, locul 13 în clasamentul mondial, cu 6-2, 6-4. Astăzi Sorana joacă din nou pe tabloul de simplu de la ora 14 cu letona Elena Ostapenko, cea care a trecut ieri de rusoaica Ana Kalinskaya cu 6-1, 6-2. Ostapenko, numărul 36 mondial, are avantaj în meciurile directe 4-3, dar Cârstea a câștigat 3 din ultimele 4 confruntări. Ultima dintre acestea a fost în ianuarie la Brisbane, în Australia, când românca s-a impus în două seturi. La masculin, în turneul ATP Masters 1000 de la Roma, italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial al tenisului masculin, a ajuns cu ușurință în optimile de finală după ce a trecut ieri de australianul Alexei Popirin, numărul 60 ATP, în două seturi. Sinner a ajuns la 25-a victorie consecutivă la turneele ATP Masters 1000, a doua cea mai lungă serie de succese în această categorie de turnee. Astăzi italianul va întâlni pe compatriotul său Andrea Pellegrino, jucător clasat pe locul 155 mondial și venit din calificări.
0: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, nicio soluție nu se conturează pentru formarea unei majorități parlamentare necesare învestirii unui nou guvern, iar consultările oficiale de la Cotroceni vor începe cel mai devreme peste două zile. Ultimii pasageri ai vasului de croazier afectat de hantavirus au fost repatriați ieri de pe insula spaniolă Tenerife. Două noi cazuri de contaminare au fost raportate. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și intensificarea vântului astăzi, cu deosebire în nord-vestul țării. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
11: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1581, la data de 12 mai, a fost fondată Universitatea din Cluj, cunoscută la început sub numele de Colegiul Iezuit din Cluj. Diploma de fondare a fost emisă de regele Ștefan Batori, iar demersurile pentru înființarea acestui colegiu au fost făcute de diplomatul italian Antonio Posevino. În urma Revoluției din 1848, și românii din Ardeal au cerut o universitate în limba română. În 1927, instituția de învățământ existentă și-a schimbat numele în Universitatea Regele Ferdinand I. Aceasta și-a mutat în 1940 activitatea la Sibiu și Timișoara, maghiarii redeschizând la Cluj universitatea cu predare în limba maghiară. Universitatea a fost relocată înapoi la Cluj în 1945, schimbându-și numele în 1948 în Universitatea Victor Babeș. S-a înființat pe data de 1 iunie 1945 o universitate de stat cu predare în limba maghiară, cu facultățile litere și filozofie, drept și economie politică și științe și medicină umană. Noua instituție va primi numele de Universitatea Bolyai. În 1959 are loc procesul de unificare al Universității Românești din Cluj cu Universitatea Maghiară. Noua instituție va purta numele de Universitatea Babeș-Bolyai și avea la momentul creării 6 facultăți. De asemenea, tot pe data de 12 mai, în anul 1870, a trecut la cele veșnice Eftimnie Murgu, profesor, filozof și om politic român. Acesta a fost unul dintre cei mai clar văzători revoluționari democrați pașoptiști români, una dintre marile personalități pașoptiste care ne-a pregetat a se jertfi pentru obștească fericire a poporului și a țării. În concepția sa revoluționară, Eftimie Murgu era un adept înflăcărat al ideii de republică, un neobosit luptător pentru desființarea relațiilor feudale și pentru unitatea națională a românilor. Stabilindu-se la București, Eftimie Murgu a intenționat să intre la Colegiul Sfântul Sava. A trebuit să aștepte un an de zile până la numire, timp în care a trăit din avocatură și lecții particulare de filozofie. Motivul era că eforia școalelor din București era preocupată de renumele de revoluționar și de ideile lui Murgu și de aceea a întârziat pe cât posibil numirea sa. Printre elevii care au luat lecții particulare de filozofie de la Eftimie Murgu s-au aflat și Nicolae Bălcescu, care va deveni ulterior un lider de marcă al Revoluției din țara românească. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reauzire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, ora 7:39, ascultați Radio Reîntregirea. S-a deschis sezonul drumețiilor pe Via Transilvanica. Asociația Tășuleasa Social a dat oficial startul drumețiilor pe Via Transilvanica 9 mai 2026, odată cu organizarea evenimentului tradițional Ziua Bună pe Via Transilvanica de ecologizare și remarcare a acestui traseu, care străbate țara de la Putna la Drobeta Turnu Severin. În campusul Tășuleasa din Pasul Tihuța s-au adunat iubitori ai ciclismului, care au parcurs traseul spre Bistrița Bârgăului, iar la Dealul Negru, unde în toamna anului trecut s-a inaugurat cel mai mare cadran solar din țară, voluntarii au avut grijă ca drumeții să găsească zona curată. La începutul acestei săptămâni, Tășuleasa Social a anunțat că traseul Via Transilvanica a fost premiat de către cea mai mare platformă de călători ei din lume, fiind inclus în top 10% experiențe la nivel mondial care merită trăite în baza recenziilor lăsate de drumeți. Traseul, inaugurat în 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri și străbate 8 zone istorice care evidențiază diversitatea etnică, culturală și naturală a țării noastre. Noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Când o ușă a fericirii se închide, o alta se deschide. De cele mai multe ori însă privim îndelungat la ușa închisă, neobservând-o pe cea care s-a deschis chiar în fața noastră. Când te scoli dimineața din pat, gândește-te la ce privilegiu mare este viața, gândirea, bucuria și iubirea.

Stimați radioascultători, în legătură cu căsătoria, Sfântul Paisie Aghioritul menționează faptul că cei care se aranjează în sensul că se căsătoresc la o vârstă mică, fie în viața de căsătorie, fie în monahism, păstrează până la bătrânețile lor o simplitate copilărească și se armonizează ușor între ei. Am văzut o pereche care s-au căsătorit de mici. Așa cum vorbea bărbatul, tot astfel vorbea și femeia. Orice făcea bărbatul, făcea și femeia și fiindcă s-au căsătorit de mici, au împrumutat unul de la altul obiceiurile lor, atât în vorbire cât și în comportament, legându-se astfel între ei cu mai multă ușurință. Un proverb spune, de mic căsătorește-te sau de mică lugărește-te, mai ales tânăra este bine ca până la vârsta de 25 de ani să hotărască ce fel de viață va urma. După această vârstă, aranjarea ei se va face tot mai greu pentru că se gândește că nu-i va fi ușor să se supună. Pe lângă aceasta, cu cât trec ani, cu atât dobândește mai multe capricii și atunci cine o va mai lua? Iar dacă în cele din urmă ajunge la căsătorie, atunci ea caută în aceasta mai mult o protecție decât să întemeieze o familie. Este dovedit faptul că cel care amână mereu căsătoria sa după trecerea anilor caută și nu mai găsește, spune Sfântul Paisie. Atunci când este tânăr, alege el, apoi însă îl aleg alții pe el. De aceea spun că în această problemă este trebuință uneori și de puțină nebunie. Este bine să treacă cu vederea unele cusururi care nu sunt esențiale, pentru că altfel niciodată nu-i vor veni toate așa cum le așteaptă el. Fragment din cartea Viața de familie cu cuviosul Paisie Aghioritul, traducere din limba greacă de Ieroschimonahul Ștefan Nuțescu.

0: În continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii.
12: Este ora 8.
13: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. În așteptarea consultărilor privind o nouă formulă de guvernare pe care șeful statului le-ar putea începe peste două zile, partidele analizează mai multe variante de ieșire din criza politică. PSD se pronunță pentru construirea unei majorități parlamentare care să continue drumul euroatlantic al României. Potrivit liderului socialdemocraților, Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul inclusiv varianta unui guvern minoritar pro-occidental, susținut de o majoritate largă și stabilă.
14: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp și nu am din această perspectivă dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
13: De partea lor, liberalii dau asigurări că vor sprijini toate demersurile pentru buna derularea programelor prioritare pentru România și susțin varianta unui cabinet minoritar în jurul PNL. Liderul Ilie Bolojan spune însă că partidul nu ar trebui să voteze un eventual guvern.

0: parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile. În timpul dezbaterii la moțiune am întrebat ce se va întâmpla a doua zi cu Guvernul României. Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție.
1: USR a anunțat că respinge o nouă alianță cu PSD, UDMR vrea refacerea coaliției, în timp ce AUR din opoziție nu agrează varianta unui guvern condus de un tehnocrat. Comisia pentru Constituționalitate din Senat va verifica până mâine dacă există un eventual conflict de natură constituțională între guvern și parlament în privința ordonanței privind programul SAFE. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a reclamat că guvernul a trimis la monitorul oficial o ordonanță de urgență după adoptarea moțiunii de cenzură. El a afirmat că în 4 mai, înainte de demitere, cabinetul Bolojan a avut pe ordinea de zi documentul, iar în timpul ședinței au fost adăugate 12 puncte, pentru care din punctul de vedere al PSD, ar fi fost nevoie de un nou aviz al Consiliului Legislativ. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, consideră însă că guvernul a respectat procedura. Între timp, ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a declarat că programul ar putea reprezenta cea mai importantă oportunitate pentru relansarea industriei de apărare din România. El a mai spus că se negociază transfer de tehnologie, investiții și dezvoltarea unor capacități industriale noi, atât în companiile de stat, cât și în sectorul privat, iar SAFE ar putea genera comenzi importante pentru industria locală.
2: SAFE-ul înseamnă, dacă facem un calcul, pentru că e un program pe 4 ani și un pic, aproximativ 1% din PIB-ul României anual, raportat la angajamentele României privind cheltuielile în industria de apărare, avem și mai mult de cheltuit și nu pot să spun decât că dacă în SAFE reușim să impunem aproximativ 50% localizare reală, măsurabilă, în România, nu pot decât să-mi doresc pe viitor că fiecare procent din PIB cheltuit în apărare va avea același principiu în care măcar jumătate să poată fi cheltuit în România.
1: Și Ministerul Apărării Naționale a dat asigurări ieri în legătură cu implementarea programului SAFE că nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase pentru instituție. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din Capital a finalizat un proiect finanțat prin PNRR pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. În valoare de aproape 13 milioane de lei, proiectul a inclus achiziția aproape 200 de echipamente moderne pentru laboratorul de microbiologie, sterilizare și secțiile cu risc ridicat. Medicii spun că noile aparate permit identificarea mai rapidă a bacteriilor rezistente și aplicarea tratamentului țintit, reducând riscul răspândirii acestor în spital. Specialiștii atrag atenția că infecțiile asociate asistenței medicale nu pot fi eliminate complet, însă pot fi ținute sub control prin depistare rapidă, izolare și respectarea măsurilor de prevenție. Medicul șef al Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Maria Dorina Crăciun.
3: Avem totuși o patologie care nu este asociată foarte mult germenilor multirezistenți. Avem un număr mic de cazuri de multirezistență la antibiotice. A crescut și depistarea lor pentru că avem un laborator mai performant. Depistăm Candida auris și avem program de screening pentru Candida auris, dar numărul nostru de cazuri este foarte mic. Și toți ceilalți patogeni cu rezistență pe care noi îi considerăm patogeni cu importanță epidemiologică. Rezistența a crescut pentru că suntem o țară în care frecvența rezistenței la antibiotice este crescută, pe care de altfel le și raportăm în sistemele de supraveghere naționale și europene, de aceea suntem laborator de referință pentru depistare.
1: Medicii mai atrag atenția că pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, pacienții și aparținătorii trebuie să respecte regulile de igienă și indicațiile personalului. Lucrările de refacere a planșeului din Piața Unirii din București au un avans de 4 luni față de termenul inițial. Primarul sectorului 4, Daniel Băruță, spune că proiectul este realizat în proporție de 60% și ar putea fi gata în întregime până la finalul acestui an sau începutului 2027.
4: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4 a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu Brigada Rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier.
1: La rândul său, primarul general al capitalei, Ciprian Înciucu, a anunțat că municipalitatea și primăria sectorului 4 vor colabora în cadrul unui proiect de conectare a unor linii de tramvai prin aceeași Piața Unirii.
5: Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21 prin Piața Unirii, în baza unui puz realizat de către Primăria Generală. Și vom conecta cele două linii de tramvai din zona Sfântul Gheorghe cu zona dealului Mitropoliei. Va fi un coridor de tranzit foarte bun, unirea celor două tramvaie. Cel mai probabil zilele acestea voi semna certificatul de urbanism pentru acest puz. Vom depune împreună o cerere de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4.
1: Cum se circulă la această oră în țară? Aflăm acum de la comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
6: Traficul este intens la intrare în capitală dinspre Otopeni pe drumul național 1, dinspre Pitești pe autostrada A1, dinspre Chitila pe drumul național 7, dinspre Mogoșoaia pe autostrada A1, valori crescute de circulație fiind și pe centura capitalei în zonele Chiajna, Tunari și Pantelimon. Mare atenție, special cei care au drumuri în zona de vest, în jumătatea de vest a țării, întrucât până după amiază această zonă este vizată de un cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse torențiale. Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice, dar și la restricțiile de circulație, având în vedere că în multe zone din țară, pe drumuri naționale și pe autostrăzi, sunt lucrări la partea carosabilă. Măriți distanța de siguranță între autovehicule, în special dacă deplasarea se efectuează pe un carosabil umed. Manifestați atenție și asigurați-vă bine înainte de a schimba direcția sau banda de circulație, acordând prioritate celor în drept, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere.
1: Vreme caldă, dar închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 25 de grade. Acum la București avem 14 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! În finala diviziei A1 la volei masculin, CSM Arcada Galația a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 3-2 pe teren propriu în al treilea meci al seriei și conduce la general cu 2-1. Marian Bala a reușit 24 de puncte pentru Arcada, în timp ce de la campioana în titră s-a remarcat Robert Călin cu 18 puncte și Mircea Peța cu 17 puncte. În finala, care se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide, următorul joc este programat în această seară, tot la Galați. În Liga Națională de Basket Masculin, astăzi se joacă în semifinale al doilea meci al seriei dintre CSM CSU Oradea și Dinamo București. CSM Oradea are 1-0 la general și este din nou gazdă în arena din Oradea de la ora 18. La rândul său, semifinalista Ligii Naționale UBT Cluj-Napoca are meci european astăzi în deplasare cu echipa muntenegreană Budușnos-Podgorița. Un joc decisiv în sferturile competiției Liga Adriatică se joacă la Podgorița de la ora 21.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
15: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anda Călugăreanu, un talent artistic imens plecat mult prea devreme. Anda Călugăreanu a fost una dintre cele mai sensibile și complexe prezențe artistice din cultura română, o actriță și interpretă de muzică ușoară și folk, înzestrată cu un talent ieșit din comun, dar a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme. Născută la 24 octombrie 1946 la București, sub numele Anca Miranda Călugăreanu, avea origini armenești din partea mamei. După divorțul părinților, a crescut alături de tatăl său, un ofițer sever, care i-a impus o disciplină strictă și a îndrumat-o către balet. În anii de liceu, la Dimitrie Cantemir, a început să-și descopere pasiunea pentru scenă, activând în trupa de teatru și cântând în limba franceză piese din repertoriul internațional. Drumul spre actorie nu a fost ușor, a fost respinsă de mai multe ori la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din cauza staturii, reușind să fie admisă abia în 1984 la clasa lui Mihai Mălai Mare. În schimb, afirmarea artistică a venit mult mai devreme prin muzică. La doar 17 ani, în 1963, a participat la o preselecție pentru un ansamblu al armatei, unde a fost remarcată de Mircea Crișan. Intervenția acestuia a fost decisivă pentru angajarea ei și tot el a încurajat-o să adopte numele de Anda. Deși ansamblul s-a desființat la scurt timp, talentul ei a fost rapid remarcat de radiodifuziune și televiziune. A debutat la TVR în 1965 într-un spectacol de varietăți și tot atunci a lansat primul disc. Colaborările cu realizatori precum Alexandru Bocăneț, Valeriu Lazarov și Tudor Vornicu au transformat-o într-o prezență constantă și îndrăgită pe micul ecran. Un moment definitoriu a fost participarea la emisiunea Omul și camera, unde a format un trio memorabil alături de Dan Tufaru și Florian Pitiș. Tot în această perioadă a colaborat cu mari artiști ai scenei românești, realizând cuplete savuroase cu Toma Caragiu și duete cu Horațiu Mălăele. Consacrarea a venit în 1966 la Festivalul de la Mamaia, unde a impresionat publicul cu mai multe piese și a obținut o mențiune pentru interpretare. Au urmat participări și premii la festivaluri internaționale de la Brașov la Berlin, Budapesta sau Sofia, confirmându-i popularitatea. În anii 70 a început să abordeze și muzica folk, apropiindu-se de zona poeziei și colaborând cu artiști precum Mircea Vintilă sau Dan Andrei Aldea, inclusiv în cadrul cenaclului Flacăra. Repertoriul ei a inclus piese care au rămas în memoria publicului, precum N-am noroc, Cheamă-mă, Portocala sau În rândul 4, dar și creații pe versuri de poeți importanți. Vocea caldă, ușor melancolică și expresivitatea aparte au făcut-o inconfundabilă. În paralel, a avut o activitate bogată în teatru și film. A jucat pe scene precum Teatrul Mic, Teatrul Notara sau Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în spectacole muzicale și dramatice, colaborând cu regizori și actori importanți. A fost prezentă și în producții radiofonice și în filme, iar pentru publicul tânăr a rămas memorabilă vocea personajului Oache din filmul Maria Mirabela. După 1990 a continuat să fie activă, realizând emisiuni pentru copii precum Club Anda și susținând turnee în străinătate. În același timp, se implica în proiecte educaționale și pregătea noi materiale discografice. În 1992, după un turneu în Israel alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Diagnosticul a fost grav, iar tratamentele nu au reușit să o salveze. Anda Călugăreanu s-a stins din viață la 15 august 1992, la doar 45 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Belu. Cei care au cunoscut-o au vorbit mereu despre sensibilitatea și generozitatea ei artistică. Horațiu Mălăele își amintea de prietenia lor profundă, iar Nicu Alifantis sublinia cât de mult ar mai fi putut oferi artei dacă destinul nu i-ar fi fost curmat atât de devreme.
Anda Călugăreanu rămâne o prezență aparte în cultura română, o artistă delicată și autentică, a cărei voce și sensibilitate continuă să emoționeze.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Trupa de teatru Skepsis prezentă la Festivalul Internațional de Teatru Sahara, organizat în Tunisia. Amenzi de 57.000 de lei date de inspectorii ITM Alba și prima expoziție Maxim Dumitraș la Târgu Mureș. În perioada 28 aprilie 4 mai, compania de teatru Skepsis a participat la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Sahara, organizat în Tunisia. Evenimentul a reunit teatre și companii, jurnaliști și oameni de cultură din nordul Africii, Orientul Mijlociu și Europa Mediteraneană. Compania de teatru Skepsis, reprezentând Alba Iulia și România, a participat în cadrul programului cu spectacolul An Extraordinary Girl. Piesa a fost jucată în limba engleză și s-a desfășurat într-o locație inedită, oaza localității El Gola, lăsând o puternică impresie participanților și publicului. Evenimentul este organizat printr-un proiect inițiat și coordonat de regizorul Hafed Khalifa, fiind organizat cu susținerea Ministerului Culturii și al Ministerului Turismului din Tunisia. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe verificarea firmelor din domeniul colectării deșeurilor periculoase și recuperării materialelor reciclabile. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 39 de firme, la care au fost date 4 amenzi, care au însumat 36.000 de lei și 4 avertismente pentru neregulile constatate. Printre acestea se numără primirea la muncă a persoanelor în timpul suspendării contractelor individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu 5 amenzi în valoare totală de 21.000 de lei și 17 avertismente. Muzeul Județean Mureș va deschide prima expoziție personală a artistului Maxim Dumitraș la Târgu Mureș. Vernisajul va avea loc joi 14 mai de la ora 18 la Palatul Culturii din Târgu Mureș și va putea fi vizitată până pe data de 19 iulie. Expoziția, prima personală la Târgu Mureș, reunește o selecție din creația artistului și aduce în prim plan un parcurs sculptural propriu, în care tradiția, formele artistice contemporane și sensul se împletesc firesc. Expoziția este realizată de Muzeul Județean Mureș, secția de artă, în parteneriat cu Muzeul de Artă Comparată din St. George Băi și cu sprijinul secției de etnografie și artă populară. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în cea mai mare parte închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil mai mult noros și vor fi ploi abundente pe arii extinse și vântul va prinde putere pe timpul ploilor. Temperaturile maxime mai scad față de ieri și nu vor fi mai mult de 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Târgu Mureș, 13 la Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Sărmașu, 12 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi îl constituie felul în care ne comportăm în taxiuri și mașini oficiale. Nici atunci când circulăm cu alte tipuri de mijloace de transport, nu ne purtăm la întâmplare. Într-un taxi, de pildă, un client nu se așează lângă șofer decât dacă dorește să vadă orașul. O adevărată doamnă nu stă pentru nimic în lume în față. Bărbatul care însoțește o doamnă nu se va așeza nici el lângă șofer, ci în spatele acestuia, cu doamna alături, în dreapta. La capătul călătoriei, doamna rămâne așezată, domnul coboară, înconjoară mașina prin față și deschide portiera, o ajută pe doamnă să coboare, apoi plătește șoferul. Dacă sunt 3 persoane, 2 doamne și un domn, domnul stă lângă șofer, nu se înghesuie toți 3 în spate, crezând că așa se face. Dacă e vorba de 3 doamne, lângă șofer se așează cea mai tânără. Aceleași reguli se respectă și în mașinile oficiale, conduse de către șoferi profesioniști. Directorul general se va așeza pe bancheta din spate, în diagonală cu șoferul, chiar dacă sunt doar ei doi în mașină.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.
3: Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Ora 9 și 5 minute, dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Începând cu sezonul estival 2026, pe litoralul românesc se vor aplica noi reguli de organizare a spațiului de plajă și accesului public, potrivit unui ghid publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care nu doresc să stea pe șezlonguri, ci direct pe nisip, iar accesul va fi mult mai facil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și cele vârstnice. În 7 zone reprezentative ale litoralului românesc, Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche, se va aplica un nou set de reguli unitare pentru organizarea spațiului de plajă, accesul public și calitatea amenajărilor. Ghidul de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România, a fost publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, documentul fiind partea unui proces mai amplu de reformă a modului în care sunt administrate plajele din România.

În ceea ce privește ocuparea plajei, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Totodată, cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop direct pe nisip. Ghidul prevede menținerea unor trasee pietonale clare și continue, fără blocaje, precum și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză într-un sistem coerent adaptat fiecărei zone. Sunt încurajate soluții care facilitează accesul pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii sau vârstnici, se mai arată în comunicat. În ceea ce privește amenajările, toate construcțiile trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, realizate din materiale precum lemn tratat, metal, textile naturale. Sursa citată sublinează că sunt permise doar dotările strict necesare funcționării, respectiv dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar sau structuri ușoare pentru servicii de plajă. La începutul lunii mai a debutat programul Litoralul pentru Toți, în cadrul căruia s-au înscris aproximativ 100 de hoteluri și agenții, vacanțele în perioada 3 mai 20 iunie fiind mai ieftine cu până la 50% decât în plin sezon.

0: În continuare, dragi ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este dobândirea dreptului minții de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă să ne îndreptăm spre Dumnezeu cu toată rugăciunea, dar și cu toată cererea. Ce înseamnă cu toată cererea? Când cer ceva, înseamnă că simt nevoia, simt lipsa mea, simt că sunt gol, că sunt rănit, că sunt chinuit, că sunt lipsit și caut ajutor, refugiu, scăpare la cineva. Gherunda Emilianos, Simon.

La 12 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Epifanie, episcopul Ciprului. Epifanie era evreu din naștere, dar, văzând puterea credinței creștine, a primit botezul împreună cu sora lui Calitropia. Pe când era de 26 de ani, s-a tuns monah în mănăstirea Sfântului Ilarion. Mai pe urmă a zis o altă mănăstire deosebi, unde s-a făcut vestit în toată Palestina și Egiptul pentru nevoințele sale, pentru înțelepciunea cea duhovnicească și pentru facerea de minuni. Fugind de slava oamenilor, Epifanie a plecat în Egipt. El s-a întâlnit pe cale cu marele Pafnutie, care i-a prorocit că va ajunge episcop în insula Cipru. Cu adevărat, prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, după mulți ani, Epifanie a ajuns în Cipru. Acolo, fără veste, a fost ales episcop. Pe când avea 60 de ani, a fost pus episcop în Salamis și de aici a cârmuit Biserica lui Dumnezeu vreme de 55 de ani. Sfântul Epifanie a viețuit cu totul 115 ani pe pământ, iar mai pe urmă s-a săvârșit din viața aceasta ca să vieze veșnic într-o împărăție a lui Hristos. Înainte de moarte, el a fost chemat la Constantinopol de împăratul Arcadie și împărăteasa Eudoxia într-un sobor de episcop care, din voia împăratului și a împărătesei, trebuia să-l osindească pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Ajuns la Constantinopol, Epifanie s-a dus drept la palatul împăratului. Împăratul și împărăteasa l-au ținut multă vreme acolo, încercând să-l facă a se întoarce împotriva lui Ioan Gură de Aur. Locuitorii cetății și însuși Gură de Aur au zis zvonuri cum că Epifanie s-ar fi înțeles cu împăratul împotriva lui. Pentru aceea Ioan i-a trimis o scrisoare. Frate Epifanie, aud că sfătuiești pe împăratul ca eu să fiu surghiunit. Cunoaște că nu vei mai vedea vreodată scaunul tău. Iar Epifanie a răspuns, o pătimitorule Ioan, rabdă ocările. Cunoaște că nu vei mai ajunge în locul unde ai fost surghiunit. Și amândouă prorocirile acestor sfinți s-au împlinit de grabă. Nevoind cu niciun chip să se învoiască cu împăratul la surghiunirea lui Ioan Gură de Aur, Epifanie s-a suit în taină pe o corabie și a plecat spre Cipru, dar a murit pe cale. Atunci împăratul l-a surghiunit pe Ioan în Armenia, dar și l-a murit pe cale. Sfântul Epifanie s-a săvârșit în anul 403. Între multe alte scrieri, cea mai vestită este coșul cu leacuri, panarium, întru care sunt înșiruite și osândite 80 de erezii. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului. German era feciorul mai marelui senatorilor împărătești, ce a fost ucis de împăratul Constantin Pogonatul. Același ticălos împărat l-a făcut famen pe Germanus și l-a surghiunit într-o mănăstire. Ca monah, German strălucea prin viața și faptele sale bune asemenea unui luminător. Pentru aceasta a fost ales mai întâi episcop al Cizicului. Când Anastasie al doilea a fost încoronat împărat, German a fost ales patriarh al Constantinopolului. Ca patriarh l-a botezat pe Copronim, cel curea faimă, care în vremea botezului a spurcat apa cu întinăciuni. Atunci, patriarhul a prorocit că pruncul acela, ajungând împărat, va aduce în Sfânta Biserică spurcatele rătăciri. Și așa s-a și întâmplat. Când Copronim a ajuns împărat, el a adus iarăși în biserică rătăcirea iconoclastă. Lupta împotriva icoanelor a început în vremea lui Leonisaurul, tatălui Copronim, iar când patriarhul German i-a stat împotrivă, trufașul Leon a strigat, "Eu sunt împărat și preot." Acesta l-a scos pe German din scaunul patriarhal și l-a izgonit într-o mănăstire unde sfântul acesta a mai trăit 10 ani până ce Domnul l-a chemat la el într-o împărăție cea cerească în anul 740. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Pancras. Acesta a sosit din Frigia la Roma, unde a fost chinuit și omorât pentru Hristos în anul 304, având el atunci 14 ani. Sfântul acesta este foarte cinstit în apus. La Roma se află și o biserică închinată lui, unde odihnesc sfintele sale moaște. Tot astăzi biserica face pomenirea sfântului mucenic Ioan Valahul.
Sfântul mucenic Ioan Valacul s-a născut în țara românească, în secolul al XVII-lea, într-o familie de creștini nobili și bogați. În urma unei revolte împotriva turcilor din anul 1662, pe timpul voivodului Mihnea, Sfântul Ioan a fost luat ostatec de turci. Apoi a fost cumpărat de un soldat păgân, care l-a legat de un copac și l-a bătut mult. Zdrobit de rușine și de durere, Ioan a tăiat pe păgân în timpul somnului. El a fost de îndată descoperit de alți soldați și dus la Constantinopol înaintea vizirului pentru a fi judecat. Dar vizirul îl dădu pe fericitul Ioan, femei celui pe care îl ucisese el, ca să facă ce va voi cu dânsul. Ea însă i-a cerut să-i fie soț dacă Ioan se va lepăda de Hristos și se va închina lui Mahomet. Atunci, fericitul Ioan s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci, chemând cu credință numele lui Hristos. Fiind aruncat în temniță, mucenicul lui Hristos a fost cumplit bătut mai multe zile, în timp ce soția turcului tăiat îl silea mereu să păcătuiască cu ea ca să nu mai fie chinuit. Dar sfântul mucenic Ioan, refuzând a face cumplitul păcat, îndată vizirul a poruncit să fie spânzurat în ziua de 12 mai 1662, trupul fiindu-i tăiat bucăți și aruncat în apele Bosforului. Martiriul lui i-a impresionat pe cei care au asistat la eveniment, iar unul dintre aceștia, învățatul grec Ioan Cariofil, i-a scris viața și pătimirile. Și așa s-a dus la Hristos, mutându-se în ceata sfinților mucenici.

În această zi un cuvânt despre cum oamenii aflați într-o îndestulare nu ascultă de legea lui Dumnezeu. Sfântul proroc Ieremia scria: grăit am către tine într-o îndestulare a ta și tu ai zis, nu voi asculta. Domnul puterilor a ridicat această plângere împotriva lui Ioachim, regele din Iuda, și împotriva poporului iudei. Oare grelele acestea nu pot fi rostite și astăzi tuturor și fiecăruia dintre noi? Când ne simțim îndestulați, îl lăsăm pe Dumnezeu în umbră, iar cuvintele sale le dăm uitării. Dar de îndată ce necazurile ne împresoară cu aripile lor întunecate, ne întoarcem la Dumnezeu și strigăm la El după ajutor. În supărări, poruncile lui Dumnezeu ne sunt ca mierea de dulci, dar într-o desfătări ne par amare ca niște leacuri. Oare nu este necazul mai bun decât sporirea? Necazul întru care îl căutăm pe Dumnezeu nu este mai mântuitor decât desfătarea întru care uităm de Dumnezeu? O, pământe, pământe, auzi cuvintele Domnului, strigă prorocul cel nemincinos al lui Dumnezeu. Omul este pământul, iar cuvântul Domnului este viața răsădită în pământul acesta. Va voi oare pământul să rămână pustiu de roade și să fie blestemat, sau va păzi roadele cei s-au încredințat ca să fie blagoslovit? O, cât de urâtă este țarina pustie, mociloasă și fără roade, și cât este de frumoasă țarina lucrată și plină de spice bogate! O, omule, tu ești și una și alta, alege, sau viața sau moartea. Niciun stăpân nu pune preț pe vreo țarină dacă nu aduce roade. Este cu putință ca Dumnezeu să fie mai puțin înțelept decât un stăpân de rând și să pună preț pe o țarină care nu aduce roade din fiecare sămânță ce a fost sădită întrânsa? Ce va fi omului care, într-o îndestulare a sa, nu ascultă cuvintele lui Dumnezeu? El va fi îngropat ca un asin, zice prorocul Ieremia. Așa grăia prorocul către regele Ioachim și grele sale s-au împlinit. Când caldeii au răpit Ierusalimul, el a ucis pe Ioachim, au târât trupul său dincolo de porțile cetății și l-au lepădat la câini. Și așa a ajuns soarta regelui celui nesupus ca aceea unui măgar. O, omule, o, pământule, ia minte la cuvântul Domnului ce vine la bună vreme, ca nu cumva mânia stăpânului țarinii să se reverse peste tine ca o țarină neroditoare și să sfârșești asemenea unui măgar. O, îndelung răbdătorule Doamne, izbăvește-ne de împietrirea inimii și de întunecarea minții, aceste două amarnice boli, urmările cele ticăloase ale acelor ceasuri din viața noastră pe care oamenii le socotesc îndestulate. O, Doamne al puterilor, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi!

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum a poruncit ca într-un numele Lui să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor și cum a poruncit ucenicilor Lui să aștepte făgăduința Tatălui că le va trimite de sus puterea Duhului Sfânt.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Cuvântul care zidește. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Cuvântul care zidește.

Depresia se face atunci când crezi că totul ți se cuvine. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție. De morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Care ne s-a făcut, îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Sursa depresiei la omul modern, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca. Astăzi veți putea urmări răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit întrebărilor puse de studenți. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor clujeni. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Sunt bolnav de schizofrenie afectivă, înainte am avut depresia tipică, acum nu pot decât să mă spovedesc mereu, adică să fiu așa cum sunt, în tot timpul. Cer Domnului să-mi dea un cuvânt pentru boala mea prin Sfinția voastră.
1: La Craiova avem câțiva prieteni care vin în fiecare marți. Avem un seminar marțea, ne întâlnim mai mulți, de ani. Unii vin de mulți ani, alții mai pleacă, vin alții noi, printre care și bolnavi ca frăția ta. Și sunt atât de vitei și își trăiesc atât de frumos boala. S-ar putea ca boala aceasta să fie un dar. Dacă încerci să o transformi într-un dar și să nu mai primești ca un dat, s-ar putea să se întâmple multe minuni. Eu, dumneavoastră, ar trebui să mă vezi pe mine. Ești puternic, ești ancorat în Dumnezeu, primește darul ăsta și scrie o carte. Scrie o carte. Cum poate un depresiv atipic și un schizofrenic afectiv să se bucure de Domnul în biserică și cât de minunată e lupta asta pe care o duci în fiecare clipă. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție, de morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Așa că te rog să scrii o carte și să-mi trimiți și mie. Asta ce este ascultare, să notezi lupta asta cu viața, cu bucuria de viață.
0: Acum câteva zile am căzut într-o depresie din cauza mea, din cauza vieții mele dezorganizate și împrăștiate. Și îmi tot spuneam că mă urăsc pe mine până când cineva mi-a zis că și eu sunt făptura lui Dumnezeu, mi-am revenit puțin, dar acum simt că nu îmi găsesc locul nicăieri. Cum să scap de starea asta?
1: Să faci ce ziceam mai devreme, să faci deosebirea între tine și fapta pentru care te urăști. Nu te urăști degeaba, ai făcut o boacănă mare, da? N-ai nevoie de depresie. Și pur și simplu te detașezi de ce ai făcut, de ce nu mai vrei să faci, chiar dacă nu poți. Sunt oameni care ani de zile urăsc ce fac și tot fac și spun, da, nici dacă mor nu mai fac. Și fac și mor, da? Și nu trebuie să te urăști pe tine, ci să urăști fapta aceea. Și în timp ce o faci, să zici, te urăsc faptă. Da? Și să vedeți că se schimbă ceva. Și să zicem că n-ai să poți să renunți la fapta aceea pe care o urăști. Deci, Doamne, miluiește-mă așa cum sunt. Când vei recunoaște lucrul acesta, când vei vedea că Dumnezeu te iubește așa cum ești, atunci vei discerne dacă chiar nu poți sau nu vrei. Pentru că fapta pentru care ne urâm de obicei este o faptă care ne aduce mare plăcere. Omul se urăște pe sine pentru faptele de plăcere ilicită. Da? Era mai pentru întuneric, așa, că nu ne vede nimeni, că mama nu e acasă, că soția doarme, că nu. Și noi râdem, dar e tragedie. Sunt atâtea drame în familiile și în viețile noastre și vrăjmașul e atât de pervers și noi ne urâm pentru asta. Și dracu profită de asta și ne face să ne urâm pe noi, să urâm făptura lui Dumnezeu. Numai că urăște fapta aceea scârboasă sau urâtă sau rușinoasă, care ar s-ar putea să fie un flac, dar pentru dumneata este extrem de importantă. Spovedește-o de 1000 de ori, de fiecare dată, de câte ori ai căzut în ea, spovedește-o din nou și învață să te iubești. Fă deosebirea, eu nu sunt această faptă, nu? Și atunci o să biruim. E greu, dar ești făptură minunată.
0: Cum să-l iert pe fratele meu care a abuzat de mine?
1: Vedeți, aceasta este... Mulțumesc, suflete! Aceasta este o durere mult cunoscută, mult, mult trăită. Sunt multe asemenea situații în lumea noastră și asta întrebare, cum să iert o asemenea faptă? Dumnezeu, suflete, te va ajuta să ierți pentru că El a dat poruncă să iertăm și numai El te va învăța. Dar ai nevoie de să nu fii singură. Nu poți să faci singură asta. Să spovedești și te rog să scrii dacă poți pe site, dacă nu să scrii acolo și să-ți trimit prin poștă să facem iertarea și vei descoperi. Vai de sufletelului. Și toți abuzatorii, că poate aici sunt și câțiva abuzatori. Nu, să nu vă mărturisiți acum, stați liniștiți acolo în astfel. Da. Toți au fost la rândul lor abuzați. Suntem răniți și după aceea rănim. Când am citit pentru prima dată descrierile torturilor de la Pitești, am zis că nu se poate. După aceea, văzând și întâlnind, uitându-mă mai atent în viața noastră, mi-am dat seama că toți suntem ca într-un mare fenomen Pitești. toți trăim asta, răul care ne s-a făcut îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării. Și iertarea înseamnă unirea acestei dorințe de a ierta cu binecuvântarea. Nu există alt leac. Mântuitorul spune clar, binecuvântați pe cei ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Aceasta este ce trebuie să învățăm.
0: Cum să trecem peste perioadele în care harul ne-a părăsit? Cum să rezistăm? Nu mai am drag de rugăciune, nu mai am nevoințele pe care le aveam la început. Cum ne dăm seama pe ce treaptă duhovnicească suntem?
2: Acum, mai că ești sub scară, ce vrei să-ți facă mai exact, da?
1: Da, asta să știi, să nu te rușinezi. Zice că maică se ruga mult, așa, făcea rugăciune și ca să facă întuneric, ținea mâna așa și zice, am să zic, o jumătate de oră. Și a pus ceasul să sune după o jumătate de oră. Și din când în când mai făcea, să vadă cât a mai trecut, da, se uita printre degete. Harul ăsta e năstrușnic rău, se ascunde. Se joacă de avați ascunsele cu noi, pentru că numai așa creștem mari. Acum ești mai sus decât erai când aveai râvnă. Așa lucrează Dumnezeu, suflete. Este cu noi, după aceea ne părăsește și noi să facem ca atunci când aveam harul cu noi. Ca atunci. Iar dacă nu poți, atunci se socotește ție de parcă ai fi făcut. Dar să fie nu pot. Și avem o probă. Cum știm dacă nu putem să ne facem rugăciunea de seară de oboseală sau de lene, sau neelene, sau e păcat, da? Și spunea un părinte, ne ducem la rugăciune și la locul de rugăciune și zicem: Doamne, sunt atât de obosită încât nu zic decât Tatăl nostru. Da? Și stăm acolo în genunchi, zicem Tatăl nostru și ne ridicăm să ne ducem să ne culcăm. Dacă a fost oboseală, vom dormi de parcă ne-am fi rugat două ore. Dacă a fost de la vrăjmașul, rămânem două ore în continuare la rugăciune după ce am zis Tatăl nostru. Că el fuge. Când vede această smerenie a noastră, această, îți dau puținul pe care îl pot eu acolo la locul de rugăciune. Pentru noi, oamenii din lume, oameni buni, trăim într-o hărmălaie, sunt tot felul de duhuri. Mai scrie cineva cum să mă rog că se aude nu știu ce zgomot din camera, din dormitorul vecinilor. E, n-au mai că Siloa învață să se roage pe asta, ce să faci? No, Doamne, dă-le copii frumoși, ce să zic? Ne învață Dumnezeu în fiecare. Da. Acum Dumnezeu cred că de-a îngăduit dezvoltarea tehnicii ăsteia. Există, da, le spui la ureche și dai tare paraclisul, mai ce Domnule, când începe așa, mai pui acolo un cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, neamăr și așa, mai ridici din când în când dacă vezi că nu pui la loc și gata, ce. Acum sunt aparate de astea cu repeat, pui și face până la ziua acolo, da, și tu dormi. Și inima ta se roagă. Când vrem cu adevărat, însă noi trebuie să facem pace în inima noastră, pentru că dacă te înfurii foarte tare că vecinii vor să facă copii, nu? Și că ar trebui să citească paraclisul, că e postul mare, nu? Asta înseamnă că ai o problemă cu făcutul copiilor, știți? Cu ce fac oamenii când fac copii. Altfel, atât de spontan te rogi sau te lașezi pe acela în rânduiala lui, Doamne, miluiește-l, Doamne, iartă-l, Doamne, ajută-l și pe mine ajută-mă și eu vreau să trăiesc altceva. Relația cu Dumnezeu este totdeauna vie și spontană, nu există reguli. Da? Și noi suntem atât de neputincioși și vremurile sunt atât de grele, dar Dumnezeu e cu noi până la sfârșitul vremii și are atâtea metode și atâtea modalități necunoscute de Sfinții noștri părinți, pentru că nu era cazul, nu? Ei știau ce să faci când te luptă dracul curvie în pustie, dar nu știau la bloc. No. Noi acum știm cum te lupți cu dracul curvie la bloc, când e televizorul acolo sau internetul alături, nu? Deci Dumnezeu ne învață acum, în momentele acestea, ce să facem. Să îndrăznim să-L întrebăm. Întrebăm și apoi, de exemplu, eu întreb, Doamne, ce să zic acum? Și apoi încep să vorbesc. Sunt sigură că El îmi suflă. Absolut sigură sunt. Asta este să ai îndrăzneală. Dar ce, s-a rugat unul pentru ploaie și n-a plouat. Și unul s-a rugat pentru ploaie și a luat umbrela cu el. Care credeți că s-a rugat cu credință? Cel care și-a luat umbrela, nu? Pentru că a fost sigur că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Să credem asta, că ne ascultă și apoi să trăim. Și să nu ne intereseze dacă a ieșit bine sau rău. Dacă eu am zis, Doamne, mă încredințez ție, fii sigur că e bine. Că dacă spui, da, dacă nu o fi bine, înseamnă că nu te-ai încredințat cu totul. Înseamnă că încă vrei un rezultat. A fi liber și a trăi în bucurie înseamnă să nu fii preocupat deloc de rezultate. Tu cercetezi inima ta. Doamne, am gând curat? E, nu chiar așa de curat. Rău, mai mătură tu în colțul ăla, că parcă acolo e un pic de slavă deșartă, nu? Sau... Și gata, ai pornit la treabă. Nu simțirea și confirmarea, aplauzele lui Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să stea pe un nor și să zică bravo, bravo, bravo, copii, nu? Nu face, maică, asta acum. La judecată o să zic așa.

Urmăriți emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție ascultați răspunsurile oferite de Maica Siluana studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern.

0: Păcatele nesfovedite din tinerețe sunt ca un zid în calea mântuirii?
1: Nu, sunt ca o lespede, așa, ca o lespede de mormânt. Nu, așa. Maică, dacă ai putut să scrie de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cu semnul întrebării 12 cuvinte, nu poți să spui 12 păcate, nu cred că ai mai multe, da? Haide, măicuță, uite, mâine să te duci, părintele te așteaptă, arăt-te și să spui, decât să stai cu, dacă te gândești la mama sau la tata, aici nădejde mare, eu nu-i las, mai că am niște metode, dar nu-l las pe Dumnezeu, Doamne, dacă îl las să moară, și-a făcut săracul fratele meu cel mare, care era cel mai răzvrătit, Doamne, să nu mă aud acum pe undeva, a făcut întâi un preinfarct sau infarct. Zic, Doamne, nu s-a spovedit, te rog frumos, vezi ce faci cu el. Așa, după ce a făcut un accident cerebral, zic, Doamne, nu, te rog, nu. Și după accidentul cerebral a zis că e da, adu-mi și mie un părinte și s-a spovedit. Da, mai că m-am rugat, nu? Deci, dacă e vorba de cineva din familie, dacă e vorba de madale, ai scris aici, mâine te așteaptă, părinte, la ce oră, părinte, să vină?
0: La 1:30.
1: Mâine la 1:30, e o biserică așa băgată în pământ, dar în cap, e acolo cu toate păcatele, da? Și mâine seara ai să dansezi, indiferent câți ani ai și dacă ai reumatism, ai să vezi de bucurie, că e un Dumnezeu așa de bun și de milostiv, așa. Și, iar dacă e pentru cineva din familie, să nu ne lăsăm, Doamne, nu lăsa să piară. Nu, și Dumnezeu nu ne lasă.
0: De când am fost mic, mi-am dorit, cum se zice, să mă fac popă. Și nimeni din jurul meu nu a înțeles aceasta. Și am ajuns să fac altă facultate și mi-am dat seama că mă descurc foarte bine. Acum sunt la sfârșitul facultății, l-am cunoscut pe Dumnezeu și acum vreau să mă fac preot, dar mi-e frică să fac schimbarea asta. Mai ales că cei din jurul meu mă încurajează să rămân la cea veche, la facultatea pe care o termină.
1: Eu am un prieten care a fost tâlhar și acum e frate de mănăstire. Și după ce a ieșit el din pușcărie și l-au văzut așa schimbat, unul îi zice, mă, tu ar trebui să te faci popă. Și el zice, dar ce crezi, că omul se face popă? Dumnezeu îl face pe om. Așa că, omule, zice așa, Doamne, dacă vrei să mă faci popă, ia de la mine toate piedicile, toate îndoielile și toate așa, și dacă mi-ai dat gândul ăla când eram mic, mai pune-l odată și acum, numai să nu te faci singurel, da? Și strigă la Dumnezeu. Și la hirotonie nu vin, că e departe, da? Să-mi spui, să vii să sărut mânuța după aceea. E, ce minunat e când un tânăr se face popă, adică îl face Dumnezeu popă. Îl vezi așa că pare și el un băiat ăsta care joacă fotbal între blocuri, așa, știi? Și când acolo intră, îl bagă în Sfântul Altar, așa mai, și îl scoate negru de acolo, pe urmă îl leagă la mânuțe, îl înfășoară niște haine, îl aduce și pe preoteasă până la ușa acolo și pe urmă zice, du-te, să fii fată cu minte, și pe el zice, hai, îl bagă în Sfântul Altar acolo. Deci l-a transformat, Dumnezeu transformă, face minunea asta. De ce? Ca eu să pot să-L mănânc pe Dumnezeu. Uite, mânuța asta, vedeți? Ia. Uite, mânuța cu care a făcut răznăi. Da? Mânuța cu care, na. Aici îl ține pe Domnul, da? De-aia o sărutăm noi pe partea asta. Fără mâna asta, noi nu putem să-L mâncăm pe Domnul. Așa că, Doamne, îți mulțumim. Așa că, omule, dacă Dumnezeu te cheamă, du-te. Dacă nu, să fii... Toți avem preoția universală, toți îl putem sluji pe Dumnezeu și dacă ai bucurie acolo unde ești și vezi slavă lui Dumnezeu, poți să lucrezi mai bine decât un popă din ăla plictisit.
0: De ce să începi să iubești alte persoane când știi că cele pe care chiar le iubești cu adevărat nu le pasă? Să sufăr din nou? Pentru ce? E suferință continuă. E aceeași care a pus și celelalte.
1: Da. Repet, dacă iubirea noastră este o pretenție, va fi o suferință continuă. Încearcă să iubești fără să mai pretinzi nimic. Pur și simplu, a iubi înseamnă să faci 100 de mătănii pentru cineva pe săptămână. Așa să-l iubești pe Ionel. Pe Gheorghe, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, de 300 de ori. Da. Pe Bogdan, să citești un paraclis. Da? Pe Vasile, să-l dai pe pomernic la Sfânta Liturghie. Și așa poți să iubești 20 de băieți. Nu se poate din 20 să nu vină vreunul să citească și el un paraclis pentru tine. Nu se poate. Da? Dar ia-o pe calea asta, maică, nu mai lua pe calea pretențiile, că nu stă nimeni, fugă ăștia, nu, îi cunosc eu. Nu, decât... Da, deci schimbă copila mame, uite, vină acolo la scor și te învață ăștia, că noi sunt experți, nu așa? Da. Da, nu e. Suferi acolo pentru că ai pretenții, fetița mea. Nu trebuie să pretindem nimic. Trebuie să-ți vindești suflețelul, să înveți să te bucuri, să înveți să cânti, să înveți să dansezi. Ia, știi să dansezi? Nu știi. Da, nu se poate. Aveți cursuri de dans acolo. Nu, să faceți, bre, că... De ce să dansezi pe la discotecile alea cu întuneric? Faceți acolo un dans frumos.
0: Cum ne dăm seama dacă am iertat pe cineva care ne-a greșit?
1: Dacă atunci când te gândești la el, nu mai zici îl vede Dumnezeu, sau nu zici, aha, a făcut hepatită. Da? Deci dacă te bucuri pentru binele lui și te întristezi pentru răul pe care îl suferă, înseamnă că l-a iertat. Și dacă atunci când îl pomenești la rugăciune, nu îți vine să-l uiți, să-l dai mai la coadă, atunci l-a iertat, măicuță.
0: Cum poți să conving o fată să nu se mai fardeze?
1: Aha. Păi, întrebându-te de ce se fardează. Dacă îi pretinzi un lucru, nu o să o facă. Dar dacă te gândești ce ascunde, ce durere, ce frică, ce neliniște ascunde sub fard, s-ar putea să ai succes. Ascultă și ce nu rostește. Fiecare geană de aia mai lungă decât cea de sub ea, mărturisește o durere, nu? O neputință. Și vezi descoperi. Ne fardăm ca să ne ascundem. Asta este. Caut-o. Iubește pe... Vezi prin fard și fardul este ca praful pus pe o icoană. Da? Sau fumul pus pe o icoană. Iubirea ta va șterge fumul și să vezi icoana curată.
0: Tinerii ortodoxi trebuie să fie supuși sau să lupte pentru ceea ce își doresc?
1: Doriți să fie supuși, nu. Supușenia asta nu e frumoasă. Ascultarea e cu totul și totul altceva. Tânărul ortodox trebuie să asculte de Dumnezeu și de poruncile lui și să lupte pentru ce își doresc, pentru că sunt sigură că un tânăr ortodox își dorește să nu mai aibă nicio patimă. Și cu patima se luptă. E o luptă adevărată. Da? Îmi doresc să nu mai fiu mânios. Trebuie să te lupți, maică, cu orice gând de mânie. Îmi doresc să nu mai fiu invidios. Aoleu, ce luptă! Da? Deci luptă-te ca să rămâi. În restul nu e nevoie de luptă. Totul e dar.
0: Cum aș putea ajuta pe cineva care cred că are o depresie, crezând că îi se cuvine totul? Nu pot să-l las așa, pentru că am impresia că îi întorc spatele. Și mai ales că știu că nu e bine ce faci. Vă mulțumesc.
1: E iar aici o capcană în relațiile dintre tineri. Nu pot să-l las așa pentru că am impresia că îi întorc spatele. Ba să-i întorci, maică. Pentru că sunt oameni care devin relații în care cineva devine parazit. Da? Când cineva nu vrea să schimbe nimic în relație. Și atunci întorci spatele. Și în perioada asta, cât ești cu spatele, s-ar putea să se dumirească și să vrea să facă jertfa aceea către sine. Pentru că, mai ales băieții, să mă iertați băieți, dar sunt și fete care sunt singuri la părinți, părinții ne cresc într-un răsfăț aproape și bine fac că ne iubesc. Dar nu ne pregătesc și pentru maturizare, pentru a ne învăța să renunțăm la ceva sau să depășim această fază în care credem că totul ne se cuvine. Și o prietenie poate să fie să facă ce n-a făcut familia. Deci o prietenie dintre un băiat și o fată învață pe cei doi jertfa. Învață să renunțe de dragul celuilalt. Dacă nu face asta, întoarce-te cu spatele, fără niciun fel de... Pentru că nu veți ajunge la niciun rezultat. Se creează o dependență și asta nu este sănătoasă. Și dai spui. Dacă nu faci niciun efort, eu îți întorc spatele. Dacă spui da, dar iubesc, atunci înseamnă că iubești această viață nefericită pe care o ai în această prietenie și care se poate prelungi într-o viață de iad. Spunea un părinte că o căsnicie bazată pe dragoste, pe harul lui Dumnezeu și dragostea dintre cei doi, care și o cruce, e focul lui Dumnezeu, că se numește cămin, nu? O familie, un cămin. Și căminul e locul acela unde arde focul. Acel foc poate fi focul iubirii dumnezeiești sau focul iadului. Sunt foarte multe cămine în care e iad. Atâta ură, atâta violență, atâta abuz, atâta... pur și simplu se tolerează unul pe altul sau au nevoie unul de altul, dar nu se iubesc. Ori așa începe. Așa, când n-am curajul să-mi întorc spatele, că poate se schimbă, că da ce să fac, nu. Întoarce spatele acum până nu este prea târziu. Altfel, vor fi răni mult mai mari, vei duce mai departe ce ai avut probabil în familie, copiii tăi vor suferi și ei și o să zici, păi mă, că n-ai avut noroc. Ai avut, uite, acum ai momentul ăsta de discernământ în care poți să întorci spatele și va fi și pentru el o șansă sau pentru ea.
0: Cum pot să scap de depresia de a nu fi sfânt? Când mă compar, pe mine sunt cu părintele Paisia Ghioritu din Muntreat, mă apuc o deznădejde atât de mare încât îmi vine să mă las de ortodoxie.
1: Da, băi, ăsta e drac mare, bre, Doamne, numai tale, ăsta care te chinuie. Da, măi, omule, măi, să știi că dracul ăsta e mincinos. Mă tale, ești chiar ca Sfântul Paisie, doar că ești în clasa întâia. Da, fă, tot ce a făcut Sfântul Paisie când era mic și pas cu pas așa până a ajuns mare, da? Și boala pentru de care suferim noi oameni buni este comparația. Când te compari cu cineva, ești bolnav. Și luptă împotriva acestei comparații, ești unic, nu ești ca nimeni. Când îți spui vreau să fiu ca acutare, ești un om ratat. Noi să fim ca Dumnezeu, da? Și nu ca nimeni, nimeni nu e ca nimeni. Da, e, și scris arată că ești un copilaș, da? Și ai să fii ca Sfântul Paisie, da? Dar nu te mai compara cu nimeni și să te duci la scor, că ăștia au nevoie de sfinți.
0: Dacă ne-am întors la Dumnezeu după o viață de păcat, de desfrânare, dar mereu suntem tentați să cădem sau chiar am căzut, apare o deprimare, o depresie, că oricum, oricât de mult am încercat, nu o să putem fi alături de Dumnezeu. Suntem prea slabi. Ce să facem?
1: Greu de răspuns. Aici e cuvântul ăla că nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu mamona. Ce te-a adus la Dumnezeu? Dacă te-a adus starea aceea nefericită pe care ți-o aducea desfrânarea, atunci trebuie să-i spui, Doamne, eu te vreau pe tine. Nu mai vreau să fiu nefericit pentru o plăcere de 2 bani sau de 2 luni sau de 2 ani. Eu nu vreau să te pierd pe tine. Numai tu poți să mă vindești, numai tu poți să-mi dai o plăcere mai mare decât cea pe care mi-o dădea păcatul. Dacă nu poți, după fiecare cădere, fă cum făcea părintele acela care desfrâna și iar se ridica. Ridică-te, pocăiește-te, ai căzut, ridică-te ea, până când te-o milui Dumnezeu. Dar, după părerea mea, ca să scapi de plăcerea unei patimi, trebuie să descoperi plăcerea duhovnicească. Și asta să cereți la Dumnezeu. Doamne, dă-mi bucurie, dă-mi plăcerea duhovnicească ca eu să pot să rezist la oferta de plăcere păcătoasă. Și veți învăța. Învață să... Mă, ta, cred că ar trebui să faci grădinărit. Ține minte.
0: Ce putem face dacă iubim un necredincios?
1: Da, păi iubește-l, nu. Are mare nevoie de iubire necredinciosul, dar iubește-l ca o credincioasă. Să vadă și el cum iubește o fată credincioasă. Am avut la noi, la centru, o studentă lucra în perioada facultății și credincioasă, foarte credincioasă. Și s-a îndrăgostit de un băiat necredincios și el de ea. Și i-a explicat, știi, eu sunt credincioasă. Zice, bine, și ce dacă? No, nu contează, nu? Și zice, mă duc la biserică, bine, du-te. No, și pe urmă, după vreo 2-3 luni de iubire, a vrut să o pupe și a zis, știi, eu sunt credincioasă. Zice, și ce dacă? Zice, fetele credincioase nu se pupă. Nu? Nu. Deloc? Deloc. Zice, eu nu pot. Păi zice, ți-am spus că sunt credincioasă. Zice, nu pot. A plecat acasă. A stat o săptămână și a zis, știi, eu te iubesc. Da, să știi că eu sunt credincioasă. Bine, nu te pup. Nu. Și pe urmă a zis, zicea, eu cred că pentru că lucrezi acolo la Maica Siloana, asta e o prostie, ce așa, mă duc eu să vorbesc cu ea. Da? Și a venit să vorbească cu mine și a zis, Maică, nu-i normal, eu iubesc, ea mă iubește și nu vrea să o pup. Da. Zic, ai mai iubit până acum? 3. Da. Și le-ai pupat? Da. Și le-ai iubit? Da. Și unde sunt? Nu știu. Ei, vezi? Dacă le-ai pupat, le-ai pierdut. Vrei să o pierzi pe asta? Nu, atunci nu o pupa până la nuntă. Bine. Da, s-a dus. Urmă părinții, că să se ia, dar să nu facă nuntă. Ea zice, nu pot, că-s credincioasă. Oh, și supărare mare. Și până la urmă au făcut așa cum a zis ea. Deci la orice îi cerea el, ea îi spunea, nu pot, pentru că sunt credincioasă. Dar nu s-a lăsat. Și la un moment dat s-a întors cu spatele, cum ziceai, Madalea, din ea. Dar pe urmă s-a întors iar cu fața. Și a fost voia lui Dumnezeu ca să biruiască și uite, au un copil frumos acum și sunt bucuroși. Îndrăznește să-l iubești ca o credincioasă. Și ai să vezi ce bărbat. S-a spovedit și el înainte de nuntă, că nu era secunul, nu-i așa, da? A avut și multă înțelegere, el nici n-avea păcate. Da. Așa, curaj, fetița mea.
0: Cum să-l dau seama dacă îl iubești și dacă mă iubește?
1: Apoi asta, seama nu dai decât la judecata de apoi, da? Atunci până atunci, dacă împreună faceți mai puține păcate decât separat, înseamnă că vă iubiți, da? Și dacă peste 40 de ani încă vă mai uitați frumos din când în când unul în altul, să vă iubiți. Nu există maică probe. Aici nu există hârtie de turnesol care se înroșească, se albăstrească, nu există analize, nu există. Ci e bucuria aceea de a fi împreună. Bucuria de a fi, de a ști că există și că deși te înfurie sau te-a decepționat într-o faptă, ești bucuroasă sau ești bucuros atunci când îți aduci aminte de numele Lui.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

această ediție ați putut urmări răspunsurile oferite de maica Siloana Vlad la întrebările studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în ediția următoare. Până atunci, pace, bucurie și binecuvântare!

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentanta județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștept la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, iată titlurile ediției. Vor începe în curând lucrările la viitorul parc din cartierul Albelian Micești Orizont. Artiști îndrăgiți participă la spectacolul concurs de recitare de poezie din cadrul festivalului Cean Blaga din Sebeș și UMFST Târgu Mureș pregătește lansarea de toamnă a programului de medicină în limba franceză. Amenajarea viitorului parc din cartierul Albelian Micești Orizont intră linie dreaptă. Ieri, administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Vor fi peste 73.000 de metri pătrați de spații verzi, terenuri sportive și locuri de joacă, zone pentru fitness în aer liber, alii pietonale, permeabile, iluminate eficient, energetic, mobilier urban modern și zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj. Valoarea totală a proiectului este de 27,3 milioane de lei, din care cofinanțarea primăriei Alba Iulia este de 3,2 milioane de lei. Vineri 15 mai de la ora 19 în cadrul Festivalului Internațional Lucian Blaga are loc la Sebeș. Publicul este invitat la Centrul Cultural în sala de evenimente unde va avea loc un spectacol concurs de recitare de poezie. Organizatorii propun o întâlnire cu actrița Adriana Trandafir, cu legenda folcului românesc Vasile Sheikaru, cu pianista japoneză Chio Hagingoara și trupa Procust. Concursul de recitare de poezie a fost tot timpul mândria festivalului Lucian Blaga Sebeș, fondat în 1981. De-a lungul timpului, pe scena Casei de Cultură au rostit versul belgean cei mai importanți actori ai României. UMFST Târgu Mureș pregătește lansarea de toamnă a proiectului de medicină în limba franceză. În această perspectivă, ieri a avut loc o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării unei colaborări cu Institutul Francez din Cluj-Napoca. Discuțiile purtate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune menite să susțină extinderea comunității francofone și internaționalizarea universității, a arătat rectorul UMFST pe o pagină de socializare. Potrivit directorului, această colaborare reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba franceză al UMFST va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027. Vor fi 100 de locuri disponibile. Iar acum datele meteo, vremea va fi în cea mai mare parte închisă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi variabil, mai mult noros și vor fi ploi abundente pe arii extinse și vântul va prinde putere pe timpul ploilor. Temperaturile maxime mai scad față de ziua precedentă și nu vor fi mai mult de 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 12 grade la Câmpeni și Târnăveni, 14 grade la Sebeș, iar la Alba Iulia, Blaj și Târgu Mureș sunt 15 grade Celsius. Cel mai frig în România este acum pe vârful Omu, unde sunt plus 1 grad Celsius. La polul opus se situează orașul Zimnicea din județul Teleorman. În lunga Dunării se înregistrează acum 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 8, versetele de la 51 la 59. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: adevărat, adevărat, zic vouă, dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în viac. Însă iudeii i-au zis: acum am cunoscut că ai demon. Avram a murit, de asemenea și prorocii, și tu zici, dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va gusta moartea în viac. Nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru, Avram, care a murit? Și au murit și prorocii. Cine te faci tu a fi? Iisus a răspuns: dacă mă slăvesc eu pe mine însumi, slava mea nimic nu este. Tatăl meu este cel care mă slăvește, despre care ziceți voi că este Dumnezeul vostru. Și nu l-ați cunoscut, dar eu îl știu. Și dacă aș zice că nu-l știu, aș fi mincinos, asemenea vouă, ci îl știu și păzesc cuvântul lui. Avram, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Deci au zis iudeii către el: încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt mai înainte de a fi fost Avram. Deci au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus s-a ferit și a ieșit din templu și, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fără să aibă în intenție acest lucru, mai mari iudeilor au rostit un incontestabil adevăr. În mod disprețuitor l-au întrebat pe Domnul Hristos: încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avram? Au făcut această afirmație mai mult din dorința de a arăta absurditatea celor mărturisite de Mântuitorul. Însă în fața lor era chiar cel care i-a văzut pe Adam, pe Noe, pe Avram, pe Moise și pe David. Toți cei care au trăit până la nașterea Mântuitorului au mărturisit despre el și au trăit cu nădejdea venirii unui izbăvitor. De obicei, răutatea îți întunecă rațiunea. Cum ar fi putut ei înțelege ceea ce era mai presus de limitele minților? Mântuitorul nu avea doar 50 de ani, ci a fost și este mai presus de timp și de istoria lumii. El vine din veșnicie și merge în veșnicie. Anii de care amintim sunt doar pentru orientarea noastră. La Dumnezeu există doar un prezent înveșnicit. Să ne amintim că Domnul Hristos a răspuns tâlharului pocăit de pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai. Când a vindecat pe cei bolnavi, nu le-a promis o tămăduire în viitor, ci minunea vindecărilor s-a produs chiar în acel moment. Din pericopa evanghelică de astăzi mai reținem un lucru. Cei de atunci s-au înarmat cu pietre pentru a arunca asupra Domnului Hristos. Pentru ei, mai convingătoare erau piatra și bâta decât învierea, înmulțirea pâinilor sau potolirea furtunii. Nu aveau pietre doar în mâini, ci și-au pietrificat și inimile și sufletele. Ce nu știi, învață. Ce nu înțelegi, întreabă. Ce nu poți, cere ajutor.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 82. Doamne, nu tăcea în ceruri, nici te odihni o clipă, ci e vremea cu mânia-ți pe vrăjmași să-i faci risipă. Că s-au îndârjit vrăjmașiți, cei cu sufletele crunte, și toți cei ce-ți poartă ură, ridicat au a lor frunte. Ei urzesc în toată clipa planuri negre și haine și se sfătuiesc asupra celor ocrotiți de tine. Ei își zic, veniți să-i smulgem dintre neamuri, așa fel ca să nu se mai audă numele lui Israel. Împotriva ta, Stăpâne, și pe soare și pe lună, ei uniți în toată clipa sfătuiescu-se împreună. Toți cu inimă de fiară, dar cu grai și chip de om, adunați sunt la olaltă corturile lui Edom. Moabul și Ismaliții, Agarenii și Gheval, Amalic și Amoniții, Filistenii cu a lor val, precum și locuitorii Tirului, sunt toți un tot, cărui și Asur unit e și înfrățit cu ai lui Lot. Fă cu ei, slăvite Doamne, răzbunându-te de plin, cum ai făcut cu Sisara, Madian și cu Iabin, care fiind zdrobiți la Endor de poporuți în război, buni pentru îngrășat pământul ei ajunseră gunoi. Cu mai marii lor, fă, Doamne, cum făcut ai de temei, cu Oreb, cu Zeb și asemenii cu Salmuna și Zebei. Căci și aceștia, pe lume, au fost zis, pe cât știu eu, să luăm în stăpânire casele lui Dumnezeu. Dumnezeul meu din ceruri, fă-i, cu brațul tău preasfânt, pleavă în volbură de vifor, pulbere ce zboară în vânt. Ca un foc arzând pădurea, arzând iarba de pe munți, așa, Doamne, cu al tău vifor, să-i alergi și să-i înfrunți. Ca să cadă până la unul pe a nelegiuirii cale, spăimântați de vijelia mânioasă a dreptei tale. Umple, Doamne, cu o cară fața lor cât sunt pe lume, ca să caute pe urmă legea ta și sfântuți nume. Să se rușineze turma cea cu inimă de fiară, întru veci să se îngrozească și înfruntați pe veci să piară. Să cunoască ei că Tu ești unul, Dumnezeu preasfântul, și că cel preanalt de-a pururi, Tu ești peste tot pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat. Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Taina Sfântului Botez în parohia Valea Mică, protopopiatul Alba Iulia, a fost ales noul patriarh al Georgiei și ieri s-au împlinit 27 de ani de la trecerea în veșnicie a părintelui Ilarion Argatu. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în parohia Valea Mică, protopopiatul Alba Iulia. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși taina Sfântului Botez în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril pentru pruncul Iustin, fiul părintelui paroh Valentin Vasilie. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita fundare în apa botezului în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. Mitropolitul Shio de Senachi și Chorotscu a fost ales luni patriarh al Georgiei, devenind al 142-lea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Potrivit presei georgiene, înalt preasfinția sa a primit 22 de voturi din totalul de 39. Ceilalți doi candidați, mitropolitul Iobi de Urbnisi și Ruisi, a primit 9 voturi, iar mitropolitul Grigol de Poti și Covi a primit 7 voturi, un vot a fost anulat. Mitropolitul a fost locțuitor de patriarh după trecerea la cele veșnice a preafericitului părinte Ilie al II-lea, patriarhul Georgiei. Noul întâi stătător al Bisericii Georgiei va purta numele de preafericitul părinte patriarh Shio al III-lea. În după-amiaza zilei de ieri, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a transmis un mesaj de felicitare preafericitului părinte Shio al III-lea, noul patriarh al Georgiei. Întronizarea noului patriarh al Georgiei a fost programată astăzi la Catedrala Svetiskoveli de la ora locală 10. Patriarhul Shio, pe numele său de botez Elisbar Mujiri, s-a născut în 1 februarie 1969 la Tbilisi. După absolvirea școlii medii numărul 53 din Tbilisi, în paralel studiind și la o instituție muzicală, și-a continuat studiile la conservatorul

0: cartierul Grizubanit, Tbilisi. La 18 august 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales pe egumenul Shio drept episcop al noii eparhii de Senaki și Chichorotsku. În data de 7 septembrie, la Catedrala Svetishoveli a avut loc irotonia sa în episcop, săvârșită de preafericitul părinte Ilia al II-lea împreună cu membrii Sfântului Sinod. Părintele Ilarion Argatu, unul dintre marii duhovnici români și mărturisitor în temnițele comuniste, a trecut la viața veșnică în urmă cu 27 de ani, în data de 11 mai 1999. Tânărul Ioan, după numele primit la botez, era originar din localitatea Valea Glodului, județul Suceava, s-a născut în data de 2 august 1913 într-o familie numeroasă. A urmat școala primară din localitatea natală, apoi s-a înscris la seminarul teologic din Dorohoi. A absolvit facultatea de teologie din Cernăuți, pe care a urmat-o simultan cu școala militară din Bacău, ajungând locotenent. În anul 1940 s-a căsătorit, iar ulterior a fost hirotonit preot pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași. După 6 ani, părintele a fost transferat în localitatea Boroaia pentru a finaliza biserica parohiei. La scurt timp după venirea sa în parohie a fost acuzat de instigare contra ordinii publice și condamnat la închisoare. În fond, părintele Ioan nu ascultase de ordinele comuniștilor de a scurta slujbele și de a îndemna oamenii să meargă duminica la muncă. În scrierile sale a relatat cum a reușit să fugă din Boroaia în localitatea sa natală, Valea Glodului, unde a locuit ascuns în pivniță, magazie și o căpiță de fân, timp de aproape 16 ani. Pe seama părintelui Argatu fusese pusă o recompensă de 300.000 de lei, fiind condamnat la închisoare pe viață pentru organizare de complot împotriva statului. Odată cu grațierea deținuților politici din 1964, părintele Ioan a fost absolvit de vină și s-a putut întoarce în Boroaia să reia construcția bisericii pe care a și terminat-o în 1970. La 2 ani după ce a finalizat construcția bisericii din Boroaia, a rămas văduv. Soția sa, care dăruise 5 copii, a trecut la viața veșnică. În anul 1973, părintele Ioan a luat decizia de a se călugări, fiind tuns în monahism la mănăstirea Antim din capitală, după care a rămas la mănăstirea Cernica, unde a slujit până la trecerea în veșnicie. Pe lângă biserica din Boroaia, părintele Ilarion a făcut o colectă și a ridicat un locaș de cult în localitatea sa natală. Tot cu ajutorul credincioșilor, a contribuit semnificativ la cumpărarea unui teren în Ierihon pentru comunitatea românească din Israel, unde a fost construit un locaș de cult cu hramul Nașterea Domnului. După viața trăită în slujba bisericii, părintele Ilarion Argatu a trecut la viața veșnică și a fost înmormântat în localitatea Boroaia, așa cum a cerut prin testament. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Hristos a înviat!
1: Actualitatea religioasă.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complet Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complet Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului cu dedicații de muzică populară. Un prim cadou muzical se îndreaptă către doamna Maria Mărginian din partea doamnei Rodica Popescu din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și împlinirea tuturor dorințelor.

Pozdrav!

0: Stimații radioascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare și multă sănătate. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în continuare la Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
7: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
10: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
11: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
12: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
13: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine. care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
15: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
16: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
17: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
18: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
19: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
20: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Vot pentru construirea pasajului din zona stadionului Cetate din Alba Iulia, cod galben de vreme rea în județele Alba și Mureș și ediția 31-a Festivalului Sighișoara Medievală va avea loc în perioada 24-26 iulie. Consilierii locali al Baiulieni votează astăzi asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării a cheltuielilor legate de proiect și înființarea unității de management în cadrul proiectului de construire a unui pasaj rutier în zona stadionului Cetate. Proiectul urmărește rezolvarea blocajelor de trafic de la intrarea nord-vestică în oraș, în special în zona stadionului Unirea, unde se intersectează fluxurile venite dinspre DN74, cartierul Micești, centrul orașului și ieșirea spre Zlatna Apuseni. Pasajul va permite traversarea intersecției fără oprire la semafor, în timp ce circulația locală, accesul spre cartiere și schimbările de direcție vor rămâne organizate la suprafață printr-o intersecție reconfigurată și modernizată. Județele Alba și Mureș se află alături de majoritatea județelor din țară sub incidența unui cod galben de intensificări ale vântului vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice. Până diseară, la ora 22, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră și izolat de 70-90 de km pe oră, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Ediția 31-a a Festivalului Sighișoara Medievală va avea loc anul acesta în perioada 24-26 iulie. Anunțul a fost făcut ieri de primarul municipiului Sighișoara, Ioan Iulian Sârbu. Edilul a precizat că programul urmează să fie definitivat în curând. În cei 34 de ani de existență, festivalul a avut doar două întreruperi, una cauzată de pandemia de COVID-19 în anul 2020 și una în 2016 din cauza disputelor politice din administrația publică locală. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în cea mai mare parte închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil mai mult noros și vor fi ploi abundente pe arii extinse și vântul va prinde putere pe timpul ploilor. Temperaturile maxime mai scad față de ieri și nu vor fi mai mult de 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 18 grade la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 17 la Târgu Mureș și Sărmașul, 15 la Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu și pentru astăzi am pregătit câteva informații despre smochine. Smochinele sunt fructe dulci consumate mai ales confiate, însă în ultima vreme au început să apară în supermarketuri și sub formă proaspătă. Pe lângă faptul că au un gust minunat, aceste fructe dispun și de nutrienți cu efecte benefice pentru sănătatea și frumusețea noastră. Studii recente arată chiar că aceste fructe ar putea ameliora simptomele anumitor afecțiuni, cum ar fi diabetul sau eczemele. Trebuie să știți că o smochină mare are în jur de 47 de calorii și puteți consuma câteva între mese ca și gustări. Dar nu exagerați cu cantitățile, mai ales dacă sunteți la dietă. Atât smochinele proaspete cât și cele uscate sunt bogate în fibre, care conferă senzația de sațietate, combat constipația, țin sub control nivelul colesterolului și reglează glicemia. De asemenea, smochinele sunt surse bogate în calciu, mineral care previne instalarea osteoporozei și a problemelor dentare și antioxidanți care au rolul unui scut protector împotriva acțiunii radicalilor liberi. Studiile arată că smochinele se numără printre cele mai bune surse vegetale de vitamine și minerale precum vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina din complexul B, potasiu, magneziu, zinc, cupru, mangan și fier. Rețineți că smochinele proaspete sunt de preferat în detrimentul celor uscate, deoarece au mai puține calorii. De exemplu, 100 de grame de smochine uscate au 249 de calorii, 3,3 grame de proteine, 69 de grame de carbohidrați și 5,6 grame de fibre. Pe de altă parte, 100 de grame de smochine proaspete conțin 80 de calorii, 1,3 grame de proteine, 20 de grame de carbohidrați și 2,2 grame de fibre. De asemenea, dragi prieteni, nu doar fructul este benefic pentru sănătate, ci și frunzele acestuia. Cercetările arată că substanțele prezente în frunzele de smochin pot regla nivelul zahărului din sânge. Un studiu realizat în 2016 pe animale de laborator a relevat că ficusina, un compus extras din frunzele de smochin, poate combate rezistența la insulină. De asemenea, studii anterioare au demonstrat că alte substanțe din frunzele de smochin pot regla nivelul de vitamina E și pe cel de acizi grași din sânge. Înainte de a consuma însă smochine sau de a începe un tratament natural de orice fel, consultați-vă cu medicul diabetolog. Ține minte că alimentația sănătoasă, medicația și testarea regulată a glicemiei rămân principalele metode prin care poți ține sub control diabetul. În medicina tradițională, smochinele sunt des utilizate pentru proprietățile lor benefice asupra afecțiunilor pielii, cum ar fi eczemele și psoriazisul. Deși nu există încă temei științific pentru a valida eficiența acestor remedii, studii preliminare de mică amploare arată rezultate promițătoare. De exemplu, pe un eșantion de 25 de persoane care sufereau de negi, medicii au aplicat latex, un suc lăptos colectat din rămurelele tinere de smochine. Pentru a sesiza diferența dintre acest remediu și tratamentul convențional, ei au aplicat crioterapia sau înghețarea pe câțiva negi. Rezultatele au arătat că latexul smochinului a avut aproape același efect precum crioterapia și nu au existat reacții adverse. Smochinele crude pot fi folosite și pentru prepararea unor măști faciale hidratante. Nu trebuie decât să zdrobiți cu furculița miezul smochinelor. Adăugați o linguriță cu iaurt pentru un plus de hidratare. Aplicați amestecul pe față prin mișcări circulare. Lăsați să acționeze 10-15 minute, apoi îndepărtați cu apă călduță. Dacă aveți tenul foarte sensibil sau prezentați reacții alergice la latex, nu folosiți această mască. Însă cel mai sigur mod de a beneficia de conținutul bogat în vitamine, minerale și antioxidanți este să le consumați proaspete, mai ales că eficiența remediilor naturale nu este pe deplin validată de studii științifice.
Extractul de smochină este un ingredient des întâlnit în șampoane, balsamuri și măști, deoarece se consideră că acesta întărește și hidratează în același timp firul de păr, promovând regenerarea acestuia. Chiar dacă studii aprofundate pe această temă lipsesc momentan, există credința că unele vitamine și minerale din smochine ar putea contribui la menținerea sănătății podoabei capilare. De exemplu, zincul și cuprul din smochine pot reduce numărul firelor de păr căzute, accelerând în același timp refacerea foliculilor. Totuși, studiile arată că există o legătură directă între deficiența de zinc, cupru, seleniu, magneziu, calciu, vitaminele B și C și căderea părului. Așadar, consumul de smochine poate repara această deficiență, ameliorând totodată aspectul părului. În ceea ce privește reacțiile adverse, specialiștii ne informează că alergiile la smochine și interacțiunea cu alte medicamente sunt rare, dar există și cazuri când latexul sau polenul poate cauza reacții adverse. De asemenea, evitați să consumați smochine dacă urmați un tratament cu anticoagulante, deoarece vitamina K din fructe poate subția excesiv sângele, favorizând apariția anemiei și a intoxicațiilor la nivelul ficatului. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului de radio Reîntregirea.

Ora 12:57 de minute, dragilor ascultători, doar 3 minute rămase până la jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare la Radio Reîntregirea. Până atunci, noi vă propunem spre audiție muzică din repertoriul internațional.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrii europene ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara, excepție fac câteva zone din nord și nord-vest. Apoi, pe parcursul nopții care vine și mâine dimineață, vântul va sufla cu putere, cu viteze între 50 și chiar 80 de km pe oră, în Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, în sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor scădea accentuat, mai întâi în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Autoritățile din Drobeta, Turnu Severin intervin și la această oră pentru înlăturarea efectelor inundațiilor apărute în urma furtunii de aseară. Precipitațiile abundente căzute în unele zone ale municipiului au adus aluvioni care au inundat și blocat o stradă. Județul Mehedinți este în continuare sub avertizare de vreme severă. Mihai Bădescu.
2: Mai multe străzi au fost inundate după precipitațiile abundente, dar cea mai gravă situație s-a înregistrat într-un cartier din vestul orașului.
3: A intrat peste noi ca Dunărea. Tot ce a venit de sus de pe coastă a intrat peste noi, a preluat ce a preluat canalizarea, dar vă dați seama cât a fost de mult, s-a dus toată în curte și până la vecinul spate. Asta a fost prima dată după reabilitare, dar probabil o să fie mereu aceleași probleme.
4: A curs apă de sus, aluviuni de pe strada care nu e asfaltată și a luat-o la vale cu putere mare.
5: S-a făcut strada asta, dar dacă nu se face pe partea asta stângă, totdeauna e același nămol, aceeași petriș, aceeași mizerie. Au venit torenții foarte puternici și o să mai vină, ca anunță iar grindină. S-a blocat strada. Aici pe pantă nu, dar în jos, la magazine, pe partea stângă, a intrat. De dimineață când am dus chiar fetița, era dezastru acolo. Toată lumea la poartă, cu cizme, lopețile curățau.
2: În zona afectată se intervine cu oameni și utilaje pentru înlăturarea efectelor viitorii. Costin Năsărâmbă, reprezentantul primăriei.
6: În urma precipitațiilor abundente, zone vulnerabile ale municipiului au fost afectate. Zona Schela, unde se lucrează și unde apa vine de pe versanți, în urma colmatării unor canale, sunt echipe comune ale Serviciului Gospodărie, ale SCSCOM și situația este sub control la ora actuală.
2: Până mâine seară la ora 22, județul Mehedinți este sub o avertizare cod galben de vreme rea.
1: Președintele Nicu Șordan a răspuns astăzi întrebărilor presei în legătură cu actuala situație politică internă. El a precizat că va desemna un nou premier într-un interval de timp rezonabil și a exclus scenariul organizării de alegeri anticipate. Șeful statului a explicat totodată că la consultările oficiale privind formarea unui nou executiv le va cere partidelor ca orice formulă de guvernare propusă de ele să conțină și o variantă de majoritate parlamentară negociată. Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse, a mai spus șeful statului, potrivit căruia consultările cu toate partidele parlamentare vor începe joi sau cel mai târziu luni.
7: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente, nu cred că e util pentru România azi să faci

0: Constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul ordonanței care reglementează programul SAFE. Decizia vine în urma sesizării Biroului Permanent al Senatului de către PSD. Președinta Comisiei Senatoare, Nadia Cerva, declară că în documentul adoptat de executiv pot exista elemente care să conducă la sesizarea organelor de cercetare penală în vederea unei eventuale răspunderi juridice.
1: Este evident că suntem în prezența cel puțin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poți să publici în Monitorul Oficial o ordonanță adoptată în 8 cu data de 4. Nu ai cum. Iar în 8 guvernul nu mai avea puteri de pline, era deja adoptată moțiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă cu totul mai multe legi. Există obligația președintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curtea Constituțională cu acest conflict.
0: Președintele Senatului Mircea Brudean explica ieri că nu există nicio problemă în modul în care guvernul a adoptat ordonanța și că executivul a respectat procedura. 160 de angajatori au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată de ANOFM la București. Persoanele care doresc să se angajeze sau să-și schimbe jobul au avut de ales dintre peste 8.000 de posturi vacante. Cele mai multe locuri de muncă au fost pentru muncitori calificați și necalificați. Doar 3% dintre posturi se adresau celor cu studii superioare. Reporterul nostru, Florentina Varga, a discutat cu câțiva dintre cei care au venit la eveniment.
2: Suntem ingineri amândoi, căutăm exact un loc de muncă pe postul și pe pregătirea noastră, adică proiectare și parte de programare mașini CNC.
3: Sunt inginer pe partea de autovehicule rutiere și aș dori să-mi caut un post tot pe această parte, pe industrie.
4: Ce salariu vă așteptați?
2: Exact ce este pe piață. Salariul mediu din București este de 7.000 de lei. Există negociere.
3: Am depus niște CV-uri, toți angajatorii caut experiență, dar totuși vor și persoane tinere, este o buclă a imposibilului aproape.
4: Sunt contabil, sunt în pragul pensiei, mai am nevoie de ceva vechime și automat o să fie o problemă.
5: Ați găsit locuri de muncă vacante?
4: Da. O să vedem. Am lăsat un CV.
5: Contează și salariul?
4: Mai mult sau mai puțin. Relații foarte bune cu colegii, depășirea orelor de program cumva recunoscută.
5: Ce anume căutați?
6: Ceva care să plătească bine și care să aibă condiții decente. În mai multe domenii, încă nu m-am hotărât. Depinde de salariu.
7: Nu știu, un loc de muncă.
5: Ce vârstă ai?
7: 17, indiferent de muncă.
5: Ți-ai depus CV-ul pe undeva?
7: Da, nu mă interesează salariu, mă interesează să muncesc mai mult.
0: Europenii din blocul comunitar vor plăti de la 1 iulie o taxă de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Bruxelles pregătește astfel reforma Uniunii Vamale și aceasta va fi o măsură ce se va aplica până în 2028, când vor fi taxate toate mărfurile care ajung în blocul comunitar. Invitat la apel matinal la Radio România Actualității, George Bădescu, membru al Consiliului Economic și Social European și director executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, a explicat că în timp ce taxa aplicată deja în România pentru coletele din afara Uniunii Europene intră în bugetul național, sumele noi vor ajunge la bugetul comunitar. George Bădescu a mai afirmat că în această perioadă concurența între blocurile economice a devenit mult mai aprigă, iar acest lucru se bazează pe exploatarea unor avantaje competitive create în mod netransparent sau concurențial.
8: Să zicem că există un mic business în România, unui întreprinzător care poate a lua și credite pentru spațiu, pentru a-și putea organiza activitatea, însă pe de altă parte există altcineva care, fără a face toate aceste cheltuieli, obișnuiește să facă comenzi foarte mari și pentru produse sau colete cu valoare mică și după aceea poate le comercializează prin intermediul spațiului online și face practic profit sau are niște venituri care nu sunt supuse sistemului fiscal din țara respectivă. Cred că este evident că este vorba o concurență neloială și scurt timp cel care cumva respectă legislația va avea dificultăți în timp ce poate celălalt va prospera.
0: România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrul Apărării Radu Miruță spune la Bruxelles că ar trebui mutate capacitățile militare din țările de la granița de est, care se confruntă cu astfel de amenințări. Bogdan Isopescu are detalii de la reuniunea ministrilor apărării.
9: Ministrul Radu Miruță spune că de la începutul anului România a avut 14 incidente în care drone rusești, unele cu explozibil, au intrat în spațiul său aerian, spațiu care este deopotrivă al Uniunii și al NATO. Situația este similară pe tot flancul de est, pe când statele din centrul și vestul european nu se confruntă cu astfel de incidente, așa că nu resimt aceste amenințări cu aceeași intensitate.
10: We are facing few times per month.
9: Ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc. Este foarte clar că în cadrul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capacitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este foarte important să înțelegem că aceasta este o amenințare comună. Nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întreg flancul estic. Și este foarte clar că anumite capacități ar trebui rearanjate pentru a lupta împotriva acelor drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută și despre stadiul investițiilor în apărare din prisma fondurilor europene, iar șefa diplomației comunitare, Kaya Kallas, declara că este nemulțumită de ritmul slab în care industria de apărare crește producția, în ciuda banilor pe care Uniunea îi pune la dispoziție. Alte subiecte vizează ajutorul pentru Ucraina și reconfigurarea operațiunii maritime militare europene Aspides pentru a se deplasa din Marea Roșie către strâmtoarea Ormuz. Navele din această operațiune ar putea ajuta la deminare și la protejarea vaselor comerciale, însă europenii vor să intervină abia după o posibilă pace în Orientul Mijlociu.
0: Două concerne franceze, Thales și Ariane, au raportat un prim test al noii lor rachete balistice menite să concureze cu sistemul american HIMARS, care și-a dovedit eficacitatea în Ucraina. Alte două grupuri europene de armament anunțaseră în urmă cu o săptămână testarea unei rachete echivalente. Ambele variante sunt prezentate ca rezistente la bruiaj și fără componente sau tehnologii care ar depinde de Statele Unite, în condițiile în care președintele Donald Trump se arată tot mai detașat de apărarea aliaților europeni. Criteriile au fost stabilite de Agenția franceză pentru achiziții publice în apărare printr-un program lansat în 2023 și care ar urma să selecteze una din propuneri. Producătorii francezi spun că racheta lor poate ajunge la o rază de acțiune de 2500 de kilometri, iar sistemul de ghidaj permite un control mai bun al traiectoriei și o precizie sporită. Guvernul britanic se reunește astăzi pe fondul rebeliunii din Partidul Laburist împotriva premierului Keir Starmer în urma rezultatelor dezastroase de la recentele alegeri locale. Potrivit ziarului Telegraph, 6 membri ai cabinetului ar urma să-i ceară lui Starmer să plece din funcție, în timp ce peste 70 de parlamentari laburiști vor ca liderul partidului să anunțe o dată la care va demisiona. Premierul Starmer a spus ieri că își asumă responsabilitatea pentru eșecul electoral, dar a promis să le dovedească criticilor că greșesc și să lupte împotriva oricărei contestări interne. Pentru înlăturarea liderului partidului este nevoie de decizia a 20% dintre parlamentarii laburiști, care ocupă în total 403 locuri în Camera Comunelor. Concursul muzical Eurovision începe la Viena pe fondul celui mai amplu boicot din cei 70 de ani de existență. Spania, Irlanda și Slovenia au anunțat ieri că nu vor difuza competiția după ce împreună cu Olanda și Islanda și-au retras reprezentanții, nemulțumite că organizatorii au permis participarea Israelului, criticat din cauza războiului din Gaza. Cristian Băcăin.
11: Peste 1000 de artiști sau de organizații precum Amnesty International au îndemnat la boicot. Concurentul israelian apare azi în prima semifinală, în timp ce militanți pro-palestinieni se pregătesc să protesteze după amiază prin plasarea de sicrie în centrul capitalei austriece. Ministrul israelian de externe și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat cu privire la ceea ce a numit valul puternic și coordonat de retorică antisemită și anti-israeliană din jurul Eurovisionului.

0: Televiziunea română revine în schimb la Eurovision după 2 ani de absență pentru care a invocat constrângeri financiare. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va cânta în a doua semifinală de joi, după ce a provocat propria controversă cu titlul melodiei ei în engleză Choke Me, Sufocă-mă. Considerat că ar avea conotații de violență sexuală. Cântăreața a explicat că este de fapt o metaforă pentru presiunea pe care o punem uneori asupra noastră, iar potrivit BBC, cântecul este fără îndoială unul puternic, cu ritm palpitant.
1: Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes, cu o participare consistentă a cinematografiei românești, după cum transmite corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman.
2: Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes a reținut pentru competiția finală numai puțin de 4 filme românești care vor intra în concurs în secțiunile majore ale acestei prestigioase manifestări culturale mondiale. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu și primul său film în limba engleză, se bate pentru marele premiu Palm d'Or, pe care regizorul român îl are deja în palmares, după ce l-a obținut în 2007 cu pelicula 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. La întrecere cu alte 21 de filme, Fjord este o coproducție internațională, avându-l într-unul dintre rolurile principale pe actorul de origine română Sebastian Stan. Regizorul Radu Jude concurează și el cu Jurnalul unei cameriste la secțiunea Kenzen de Cineast, unde are de înfruntat alte 17 producții. Filmul Atlasul Universului, realizat de Paul Negoescu și premiat deja la Berlinala 2026, este prezentat în programul Ecran Junior, dedicat formării publicului tânăr. Iar lungmetrajul Titanic Ocean, regizat de Constantina Cozzamani, filmat în România și Japonia, ce explorează identitatea, mitologia și imaginarul generației digitale, este selectat în secțiunea Un certain regard, dedicată cinemaului inovator.
1: Scad ușor temperaturile astăzi, maximele se vor încadra între 16 și 25 de grade. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 17 la Timișoara, Craiova și Constanța și 18 grade la Iași. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 746 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
3: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va juca peste aproximativ 45 de minute pentru calificarea în semifinale împotriva letonei Elena Ostapenko, locul 36 WTA. Participarea în sferturi reprezintă cea mai valoroasă performanță a lui Cârstea pe zgura de la Foro Italico. Dacă va trece de Ostapenko, jucătoarea din România va urca pe locul 21 mondial și își va egala astfel cea mai bună clasare din carieră. Anul trecut, Cârstea a anunțat că la finalul acestei sezon se va retrage din tenis.
4: I'm coming from a place where from no pressure.
3: Vin dintr-un spațiu în care nu există presiune și nu vreau să încep să pun din nou presiune pe mine însă. Am spus că ușa este puțin deschisă acum în privința retragerii. Trebuie să fiu sinceră, nu mă așteptam să pot juca la acest nivel și să mă bucur atât de mult. Mă simt norocoasă că m-am bucurat de tenis în ultimii ani ai carierei mele, fiindcă iubesc acest sport enorm.
4: Because I love this sport, I'm so passionate about it.
3: Tot astăzi, în sferturi, la Roma se joacă Mira Andreeva, Coco Gauff, iar mâine sunt programate celelalte două întâlniri, Jessica Pegula, Iga Świątek și Elena Rybakina, Elina Svitolina. În Liga Adriatică la basket masculin, BT Cluj-Napoca va juca astăzi cu Buducnost meciul decisiv pentru calificarea în semifinale. Partida de la Podgorița va începe la ora 21. După primele două meciuri, scorul este egal 1-1. În celelalte serii din sferturi, scorul este 2-0 în Basket Club Dubai Spartak Subotița și Partizan Belgrad Bosna, respectiv 1-0 la general în întâlnirea Steaua Roșie Belgrad Cedevita Olimpia Ljubljana. În Liga Națională de Basket Masculin, UBT este calificat în semifinale, acolo unde va evolua împotriva celor de la SCM Craiova. Cealaltă serie semifinală, Dinamo CSM Oradea, se află în desfășurare. Astăzi meciul 2, începând cu ora 18. Câștigătorii sezonului regulat, bihorenii conduc la meciuri cu 1-0. În Superliga de fotbal a mai rămas o singură etapă din play-out. Ultimele rezultate ale penultimei runde seară, Metaloglobus FC Hermannstadt 2-2 și FCSB Unirea Slobozia 0-0. Se cunosc echipele care vor disputa semifinala barajului pentru Conference League, FCSB și FC Botoșani, în timp ce în subsolul clasamentului Metaloglobus este matematic retrogradată. Farul și Petrolul vor juca în ultima etapă pentru a evita locul de baraj, iar FC Hermannstadt și Unirea Slobozia pentru evitarea retrogradării directe. Iată ce a declarat după remiza cu Metaloglobus Dorinel Muntean, antrenorul celor de la FC Hermannstadt.
5: Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător. Voi încerca să fac tot posibilul să salvăm echipa. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost pe la club. Sunt parțial vinovat. De rezultate sunt responsabil.
3: Îl ascultăm și pe antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu.
6: Mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat această seară, ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobul și noi să facem un meci egal la FCSB. Trebuie să ne pregătim bine să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală, că este meciul care ne poate duce la baraj. Am muncit foarte mult până la acest moment cu aceste emoții, duse până la extrem, aproape etapă de etapă.
3: Partidele cu miză din ultima etapă la finalul săptămânii sunt Farul Metaloglobus, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, UTA și FC Hermannstadt FCSB.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. Și România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anda Călugăreanu, un talent artistic imens plecat mult prea devreme. Anda Călugăreanu a fost una dintre cele mai sensibile și complexe prezențe artistice din cultura română, o actriță și interpretă de muzică ușoară și folk, înzestrată cu un talent ieșit din comun, dar a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme. Născută la 24 octombrie 1946 la București, sub numele Anca Miranda Călugăreanu, avea origini armenești din partea mamei. După divorțul părinților, a crescut alături de tatăl său, un ofițer sever, care i-a impus o disciplină strictă și a îndrumat-o către balet. În anii de liceu, la Dimitrie Cantemir, a început să-și descopere pasiunea pentru scenă, activând în trupa de teatru și cântând în limba franceză piese din repertoriul internațional. Drumul spre actorie nu a fost ușor, a fost respinsă de mai multe ori la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din cauza staturii, reușind să fie admisă abia în 1984 la clasa lui Mihai Mălai Mare. În schimb, afirmarea artistică a venit mult mai devreme prin muzică. La doar 17 ani, în 1963, a participat la o preselecție pentru un ansamblu al armatei, unde a fost remarcată de Mircea Crișan. Intervenția acestuia a fost decisivă pentru angajarea ei și tot el a încurajat-o să adopte numele de Anda. Deși ansamblul s-a desființat la scurt timp, talentul ei a fost rapid remarcat de radiodifuziune și televiziune. A debutat la TVR în 1965 într-un spectacol de varietăți și tot atunci a lansat primul disc. Colaborările cu realizatori precum Alexandru Bocăneț, Valeriu Lazarov și Tudor Vornicu au transformat-o într-o prezență constantă și îndrăgită pe micul ecran. Un moment definitoriu a fost participarea la emisiunea Omul și camera, unde a format un trio memorabil alături de Dan Tufaru și Florian Pitiș. Tot în această perioadă a colaborat cu mari artiști ai scenei românești, realizând cuplete savuroase cu Toma Caragiu și duete cu Horațiu Mălăele. Consacrarea a venit în 1966 la Festivalul de la Mamaia, unde a impresionat publicul cu mai multe piese și a obținut o mențiune pentru interpretare. Au urmat participări și premii la festivaluri internaționale de la Brașov la Berlin, Budapesta sau Sofia, confirmându-i popularitatea. În anii 70 a început să abordeze și muzica folk, apropiindu-se de zona poeziei și colaborând cu artiști precum Mircea Vintilă sau Dan Andrei Aldea, inclusiv în cadrul cenaclului Flacăra. Repertoriul ei a inclus piese care au rămas în memoria publicului, precum N-am noroc, Cheamă-mă, Portocala sau În rândul 4, dar și creații pe versuri de poeți importanți. Vocea caldă, ușor melancolică și expresivitatea aparte au făcut-o inconfundabilă. În paralel, a avut o activitate bogată în teatru și film. A jucat pe scene precum Teatrul Mic, Teatrul Notara sau Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în spectacole muzicale și dramatice, colaborând cu regizori și actori importanți. A fost prezentă și în producții radiofonice și în filme, iar pentru publicul tânăr a rămas memorabilă vocea personajului Oache din filmul Maria Mirabela. După 1990 a continuat să fie activă, realizând emisiuni pentru copii precum Club Anda și susținând turnee în străinătate. În același timp, se implica în proiecte educaționale și pregătea noi materiale discografice. În 1992, după un turneu în Israel alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Diagnosticul a fost grav, iar tratamentele nu au reușit să o salveze. Anda Călugăreanu s-a stins din viață la 15 august 1992, la doar 45 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Belu. Cei care au cunoscut-o au vorbit mereu despre sensibilitatea și generozitatea ei artistică. Horațiu Mălăele își amintea de prietenia lor profundă, iar Nicu Alifantis sublinea cât de mult ar mai fi putut oferi artei dacă destinul nu i-ar fi fost curmat atât de devreme.
Anda Călugăreanu rămâne o prezență aparte în cultura română, o artistă delicată și autentică, a cărei voce și sensibilitate continuă să emoționeze.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373 301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi îl constituie felul în care ne comportăm în taxiuri și mașini oficiale. Nici atunci când circulăm cu alte tipuri de mijloace de transport, nu ne purtăm la întâmplare. Într-un taxi, de pildă, un client nu se așează lângă șofer decât dacă dorește să vadă orașul. O adevărată doamnă nu stă pentru nimic în lume în față. Bărbatul care însoțește o doamnă nu se va așeza nici el lângă șofer, ci în spatele acestuia, cu doamna al

0: localitatea Boroaia pentru a finaliza biserica parohiei. La scurt timp după venirea sa în parohie a fost acuzat de instigare contra ordinii publice și condamnat la închisoare. În fond, părintele Ioan nu ascultase de ordinele comuniștilor de a scurta slujbele și de a îndemna oamenii să meargă duminica la muncă. În scrierile sale a relatat cum a reușit să fugă din Boroaia în localitatea sa natală, Valea Glodului, unde a locuit ascuns în pivniță, magazie și o căpiță de fân, timp de aproape 16 ani. Pe seama părintelui Argatu fusese pusă o recompensă de 300.000 de lei, fiind condamnat la închisoare pe viață pentru organizare de complot împotriva statului. Odată cu grațierea deținuților politici din 1964, părintele Ioan a fost absolvit de vină și s-a putut întoarce în Boroaia să reia construcția bisericii pe care a și terminat-o în 1970. La 2 ani după ce a finalizat construcția bisericii din Boroaia, a rămas văduv. Soția sa, care dăruise 5 copii, a trecut la viața veșnică. În anul 1973, părintele Ioan a luat decizia de a se călugări, fiind tuns în monahism la mănăstirea Antim din capitală, după care a rămas la mănăstirea Cernica, unde a slujit până la trecerea în veșnicie. Pe lângă biserica din Boroaia, părintele Ilarion a făcut o colectă și a ridicat un locaș de cult în localitatea sa natală. Tot cu ajutorul credincioșilor, a contribuit semnificativ la cumpărarea unui teren în Ierihon pentru comunitatea românească din Israel, unde a fost construit un locaș de cult cu hramul Nașterea Domnului. După viața trăită în slujba bisericii, părintele Ilarion Argatu a trecut la viața veșnică și a fost înmormântat în localitatea Boroaia, așa cum a cerut prin testament. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Hristos a înviat!
1: Actualitatea religioasă.

Terence Trent D'Arby și piesa Delicate pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm și avem alte informații pentru dumneavoastră. Se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Membrii Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European au votat un proiect de lege care modifică inspecțiile tehnice periodice pentru autoturismele care circulă pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, cetățenii europeni își pot face ITP-ul în țara în care se află, deși mașina este înmatriculată într-o altă țară. Certificatul ITP este valabil însă cel mult 6 luni, ceea ce înseamnă că după ce expiră, această inspecție trebuie făcută în țara în care este înmatriculat autoturismul. Eurodeputații vor ca această măsură să fie aplicată atât autoturismelor cât și autoutilitarelor, însă măsura urmează să fie discutată cu țările din Uniunea Europeană pentru o formă finală a proiectului de lege, după care, cel mai probabil, până la sfârșitul acestei luni, va primi undă verde din partea Parlamentului European. Așadar, iată, Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP. Să sperăm că se va întâmpla acest lucru și cu siguranță acest lucru îi va ajuta pe mulți români care sunt plecați în străinătate la lucru și sunt cu mașinile înmatriculate la noi în țară. Continuăm acum radioprogramul Caleidoscop, muzică și maxima zilei, iar la 15:30 o sinteză a știrilor prezentate astăzi pe frecvențele postului nostru de radio. Muzică, spuneam, Demis Roussos, am ales Goodbye, My Love, Goodbye.

Când o ușă a fericirii se închide, o alta se deschide. De cele mai multe ori însă privim îndelungat la ușa închisă, neobservând-o pe cea care s-a deschis chiar în fața noastră. Când te scoli dimineața din pat, gândește-te la ce privilegiu mare este viața, gândirea, bucuria și iubirea.

Radio Reîntregirea, radioprogramul Caleidoscop, 3 minute până la un nou buletin informativ. Continuăm cu alte informații. O nouă cercetare infirmă convingerea de lungă durată potrivit căreia diabetul de tip 2 este cauzat de uzura celulelor, conform unui comunicat emis marți de Universitatea Ebraică din Ierusalim, citat de agenția Xinhua. Un studiu publicat în jurnalul științific Nature Metabolism relevă că celulele producătoare de insulină au un comportament eroic în capacitatea lor de adaptare, ajungând în cele din urmă să se forțeze până la limita rezistenței. Prin cartografierea pancreasului uman de la naștere și până la bătrânețe, oamenii de știință au descoperit că celulele măresc volumul producției de insulină în mod natural pentru a face față îmbătrânirii. La persoanele cu diabet însă, celulele încearcă să accelereze și mai mult. Potrivit cercetătorilor, aceste celule nu cedează pur și simplu, ci încearcă să mențină controlul glicemiei în condiții de stres prelungit, ceea ce le copleșește în cele din urmă funcția internă. Această descoperire mută accentul pentru tratamentele viitoare de pe înlocuirea celulelor moarte cu resetarea celulelor supra-solicitate, existând potențialul de a stopa afecțiunea înainte ca aceasta să devină permanentă. Iată un lucru interesant și benefic pentru cei predispuși la diabet de tip B. Un nou studiu despre diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei boli. Doar un minut și jumătate până la știri. The Kelly Family, până atunci, I can help myself.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Amenajarea viitorului parc din cartierul Alba Iulian Micești Orizont intră în linie dreaptă. Ieri, administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Valoarea totală a proiectului este de 27,3 milioane de lei, din care cofinanțarea primăriei Alba Iulia este de 3,2 milioane de lei. Vineri 15 mai, începând cu ora 19, în cadrul Festivalului Internațional Lucian Blaga, care are loc la Sebeș, publicul este invitat la Centrul Cultural în sala de evenimente, unde va avea loc un spectacol concurs de recitare de poezie. Organizatorii propun o întâlnire cu actrița Adriana Trandafir, cu legenda folcului românesc Vasile Sheikaru, cu pianista japoneză Chio Hagiwara și trupa Procust. Concursul de recitare de poezie a fost tot timpul mândria festivalului Lucian Blaga de la Sebeș, fondat în anul 1981. De-a lungul timpului, pe scena Casei de Cultură au rostit versul blagian cei mai importanți actori ai României. UMFST Târgu Mureș pregătește lansarea din toamna programului de medicină în limba franceză. În această perspectivă, ieri a avut loc o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării unei colaborări cu Institutul Francez din Cluj-Napoca. Discuțiile purtate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune menite să susțină extinderea comunității francofone și internaționalizarea universității, a arătat rectorul UMFST Leonarda Zamfirei pe o pagină de socializare. Potrivit rectorului, această colaborare reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba franceză al UMFST va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027. Vor fi 100 de locuri disponibile. Județele Alba și Mureș se află alături de majoritatea județelor din țară sub incidența unui cod galben de intensificare ale vântului Vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice. Până diseară la ora 22, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră și izolat de 70 până la 90 de km pe oră, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Ediția 31-a a Festivalului Sighișoara Medievală va avea loc anul acesta în perioada 24-26 iulie. Anunțul a fost făcut ieri de primarul municipiului Sighișoara, Ioan Iulian Sârbu. Edilul a precizat că programul urmează să fie definitivat în curând. În cei 34 de ani de existență, festivalul a avut două întreruperi, una cauzată de pandemia de COVID-19 în anul 2020 și una în 2016 din cauza disputelor politice din administrația publică locală. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba organizează în data de 15 mai, cu ocazia Zilei Medicului Veterinar, Ziua Porților Deschise. În cadrul evenimentului, clasele de elevi sunt invitate să viziteze Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor în intervalul orar 8-13. Pentru bună organizare a evenimentului, unitățile de învățământ care doresc să participe cu clase de elevi sunt rugate să anunțe în prealabil vizita până joi 14 mai la ora 15. Vizita poate reprezenta o oportunitate utilă pentru elevii interesați de domenii precum medicina veterinară, ingineria alimentară, ingineria chimică sau alte specializări care au legătură directă cu biologia și chimia.
astăzi a debutat la Târgu Mureș campania Heartbeat Week, săptămâna bătăilor inimii, derulată de Societatea Română de Hipertensiune în patru colegii din oraș, unde au loc discuții deschise despre subiecte cheie și patologii care afectează tinerii și copiii. Campania se desfășoară în colegiile economic și pedagogic, iar joi vor urma Unirea și Papiul Ilarian. Discuțiile abordează teme de actualitate, precum obezitatea infantilă și adolescentină, alimentația dezechilibrată, sedentarismul, prevenția bolilor cardiovasculare și importanța unui stil de viață sănătos încă din perioada adolescenței. De asemenea, sute de tineri s-au înscris deja la crossul ce va fi organizat sâmbătă 16 mai, începând cu ora 10 la platoul Cornești din Târgu Mureș. Evenimentul va reuni elevi, profesori, medici, părinți și parteneri instituționali într-un demers dedicat sănătății comunității. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Important. Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1581, la data de 12 mai, a fost fondată Universitatea din Cluj, cunoscută la început sub numele de Colegiul Iezuit din Cluj. Diploma de fondare a fost emisă de regele Ștefan Bathory, iar demersurile pentru înființarea acestui colegiu au fost făcute de diplomatul italian Antonio Posevino. În urma Revoluției din 1848, și românii din Ardeal au cerut o universitate în limba română. În 1927, instituția de învățământ existentă și-a schimbat numele în Universitatea Regele Ferdinand I. Aceasta și-a mutat în 1940 activitatea la Sibiu și Timișoara, maghiarii redeschizând la Cluj universitatea cu predare în limba maghiară. Universitatea a fost relocată înapoi la Cluj în 1945, schimbându-și numele în 1948 în Universitatea Victor Babeș. S-a înființat pe data de 1 iunie 1945 o universitate de stat cu predare în limba maghiară, cu facultățile litere și filozofie, drept și economie politică și științe și medicină umană. Noua instituție va primi numele de Universitatea Bolyai. În 1959 are loc procesul de unificare al Universității Românești din Cluj cu Universitatea Maghiară. Noua instituție va purta numele de Universitatea Babeș-Bolyai și avea la momentul creării 6 facultăți. De asemenea, tot pe data de 12 mai, în anul 1870, a trecut la cele veșnice Eftimnie Murgu, profesor, filozof și om politic român. Acesta a fost unul dintre cei mai clar văzători revoluționari democrați pașoptiști români, una dintre marile personalități pașoptiste care ne-a pregetat a se jertfi pentru obștească fericire a poporului și a țării. În concepția sa revoluționară, Eftimie Murgu era un adept înflăcărat al ideii de republică, un neobosit luptător pentru desființarea relațiilor feudale și pentru unitatea națională a românilor. Stabilindu-se la București, Eftimie Murgu a intenționat să intre la Colegiul Sfântul Sava. A trebuit să aștepte un an de zile până la numire, timp în care a trăit din avocatură și lecții particulare de filozofie. Motivul era că eforia școalelor din București era preocupată de renumele de revoluționar și de ideile lui Murgu și de aceea a întârziat pe cât posibil numirea sa. Printre elevii care au luat lecții particulare de filozofie de la Eftimie Murgu s-au aflat și Nicolae Bălcescu, care va deveni ulterior un lider de marcă al Revoluției din țara românească. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reauzire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
12: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
13: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.

când n-ai putere, ochii și vezi tare grele. Astăzi joc mâine mă duc și

Dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, încheiam emisiunea de săptămâna trecută spunând că pentru Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Hristos, în calitate de Logos al lui Dumnezeu, devine legătura dintre Spirit și adevăr, iar o parte a acestui Logos este tocmai adevărul filozofiei. Sfântul Iustin numește logositate, logos nost, înțelepciunea dumnezeiască și finalitatea ultimă care sunt revărsate în creație de Hristos însuși. De aceea, lumea capătă un sens teologosic, logosni. Cu alte cuvinte, logositatea este puterea și energia, sau mai degrabă efectul lui Dumnezeu Logosul în făpturile create de El, și înțelepciunea dumnezeiască pe care a pus-o mâna sa creatoare în toată zidirea, prin care El, Logosul, s-a făcut, conform Ioan 1:3, Coloseni 1:16. Această logositate, stimați ascultători, trebuie înțeleasă în legătură cu dumnezeirea de care vorbea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 20. Logositatea leagă creația cu întruparea, căci amândouă sunt economia Logosului, a lui Hristos. Spre deosebire de Sfântul Iustin, Origen încearcă să elaboreze un sistem teologic plecând de la filozofia greacă. Interpretarea Sfintei Scripturi implică, de asemenea, la Origen, o noțiune esențial greacă a adevărului. Origen nu neagă istoricitatea ori realitatea evenimentelor biblice, însă ceea ce contează în cele din urmă în interpretarea Scripturii este tocmai semnificația acestor evenimente. În ciuda învățăturii sale despre creația ex nihilo, Origen leagă strâns noțiunea de Dumnezeu de cea de creație, încât ajunge să vorbească de creație eternă, argumentând că Dumnezeu n-ar fi veșnic atotputernic dacă nu ar avea un obiect asupra căruia să-și exercite puterea sa. Dumnezeu devine veșnic creator și binefăcător și purtător de grijă, spune Origen, iar legătura dintre Logosul Divin și rațiunile creației devine organică și indestructibilă. Stimați ascultători, Origen și întregul curent al teologiei Logosului lasă fără răspuns o întrebare. În ce fel poate Hristos, care a intrat în istorie, să fie adevărul? Dacă El este adevărul numai în virtutea faptului că este simultan atât Logosul Divin cât și cel al creației, atunci rezultă că întruparea nu realizează adevărul de o manieră fundamentală, ci revelează numai un adevăr preexistent. Dar, dacă interesul pentru adevăr ca revelație umbrește interesul pentru adevăr ca istorie, înseamnă că spiritul uman devine Dumnezeul adevărului și legătura decisivă între creație și acest adevăr. În acest chip, suntem din nou pe terenul dramaticei încercări de conciliere a noțiunii grecești de adevăr cu revendicarea creștină potrivit căreia Hristos este adevărul, adică exact problema sintezei dintre ideea de adevăr ca ființă și ideea de adevăr ca istorie. Pentru Tațian, elevul lui Iustin, Logosul este spirit și lumină, fiind născut din eternitate, din Tatăl, printr-un act de voință liberă, și ca atare el este primul născut al lui Dumnezeu. Întrupându-se, Logosul devine izvorul unei bogății de energie divină, din care creștinul trebuie să se împărtășească pentru a realiza în această lume o existență cu adevărat creștină și să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Atenagora pomenește și el de cuvântul lui Dumnezeu, desigur în sens ioaneic, arătând că întreaga creație s-a făcut prin Logosul Divin. Adevăratul creștin trebuie să se predea în mâna Logosului întrupat, pe care Atenagora îl identifică cu Marele Judecător pentru a nu fi osândit. Aceeași poziție logosofică o are, stimați ascultători, și Teofil al Antiohiei, arătând că Dumnezeu a creat lumea prin Logosul său, care, întrupându-se, a devenit o paradigmă pedagogică și morală pentru o existență nouă creștină, căci și pentru acest apologet, deci pentru Teofil al Antiohiei, desăvârșirea morală a omului este o urmare a Logosului întrupat, Hristos. Sfântul Irineu al Lionului învață că Logosul este mântuitorul lumii și de aceea teologia logosofică devine o teologie hristologică. Logosul este de o ființă cu Tatăl, coexistând cu El din eternitate.
Tatăl, care este transcendent, ascuns și de neînțeles în ființa lui, s-a revelat în lume prin Fiul Său, Logosul întrupat. De aceea toți văd pe Tatăl în Fiul, întrucât Tatăl este nevăzutul Fiului, iar Fiul este descoperitorul Tatălui. Dumnezeu a creat totul prin Logosul Său, iar omul, în organizarea sa rațional-naturală, este creat după modelul Logosului. De aceea, pentru a-l mântui pe omul care căzuse în păcat, Logosul a asumat natura umană, ridicând-o, sfințind-o și îndumnezeind-o prin har. Sfântul Irineu vede în Logosul întrupat idealul suprem al vieții creștine.

Lui să ne aducă și pe noi în stare de a fi ceea ce este El. Prin aceasta, spune Sfântul Irineu, omul realizează asemănarea cu Dumnezeu sau îndumnezeirea prin har. Stimați ascultători, în teologia alexandrină, doctrina despre logosul întrupat și legătura lui cu viața creștinului ocupă un loc însemnat. La părinții alexandrini, logosul nu este doar o simplă idee ca la filozofii antici greci, ci este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Este Dumnezeu Fiul. În teologia părinților alexandrini apare clar ideea de urcare a omului spre Dumnezeu, anavasis, dar și ideea coborârii lui Dumnezeu la om, catavasis. La sfârșitul acestui urcuș, omul află îndumnezeirea prin har, theosis, proces care nu poate fi însă realizat decât în colaborare cu logosul întrupat cu Hristos. Îndumnezeirea în har înseamnă o transformare duhovnicească a vieții creștinului în Hristos, astfel încât logosul întrupat să se oglindească în această viață. Aceeași idee, stimați ascultători, o întâlnim și la Clement Alexandrinul. Pentru acesta, logosul este icoana reală a lui Dumnezeu și a strălucirii luminii netrecătoare. Logosul mai este și ajutorul și educatorul universal al umanității, existența sa impregnând sufletul și existența creștinului asemenea unei peceți. Cel ce crede în logos părăsește lumea păcatului, întorcându-se spre lumea sfințeniei. Urmând în viața sa logosul întrupat, creștinul devine, după structura lui sufletească, asemenea cu Dumnezeu, după cum și Dumnezeu se aseamănă cu acesta. Concluzionând, stimați ascultători, putem spune că logosul gândit de filozofii antici greci era doar o categorie metafizică neexistând în condițiile vieții omenești, fiind un concept abstract, pe când logosul de care vorbesc Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii, apologeții, a fost o persoană istorică care ne-a arătat prin pilda vieții sale că viața poate fi sfințită până la îndumnezeire.

stimați ascultători! Așa după cum am văzut în cadrul emisiunii de săptămâna trecută, la Sfântul Evanghelist Ioan, gândirea creștină nu este absorbită de cea a filozofiei despre Logos, ci ceea ce s-a întâmplat a fost tocmai contrariul. Plecând de la persoana concretă a lui Isus, obiect al credinței creștine, Sfântul Ioan se întoarce către filozofi, spunându-le că ceea ce ei numesc Logos este tocmai Isus Hristos, că Logosul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi, iar noi l-am văzut. Ioan 1:14. Spunând că Hristos este Logosul, Sfântul Ioan Evanghelistul nu face o afirmație filozofică, ci una religioasă. La fel, Sfântul Apostol Pavel știe de existența înțelepciunii filozofilor greci, însă o condamnă în numele unei noi înțelepciuni, care este nebunie pentru rațiune, credința în Iisus Hristos. De aceea, el le scria corintenilor următoarele lucruri. Iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați și iudei și elini, pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni în nebunie, este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lor și ceea ce se pare ca slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria oamenilor. Stimați ascultători, această denunțare a înțelepciunii grecești nu reprezenta totuși o condamnare a rațiunii, întrucât, subordonată credinței, cunoașterea naturală nu este eliminată. Însă, așa cum Sfântul Ioan dovedea că ceea ce păgânii numeau Logos este tocmai Iisus Hristos, tot așa Sfântul Apostol Pavel arată că ceea ce stoicii numeau înțelepciune este tocmai credința noastră în Hristos și pe el îl cinstește fără să știe acea conștiință de care filozofii stoici făceau atât acaz. La Sfinții Părinți, Logosul primește o semnificație și o importanță cu totul nouă, spre deosebire de cea cugetată în sistemele filozofice amintite, devenind pilonul central al gândirii creștine. Așa cum am văzut în emisiunea anterioară, Sfântul Ioan Evanghelistul a indicat să se vadă în Logosul Divin izvorul general al tuturor ființelor și principiul creației. Atot știința și atot puternicia Logosului au făcut inutilă prezența ideilor din filozofia platonică. Conform Sfântului Evanghelist Ioan, Logosul este lumina lumii, care în gândirea patristică este izvorul cunoașterii. Prin împărtășirea minții noastre din lumina nepieritoare a cunoașterii desăvârșite, care este în Logosul dumnezeiesc, căpătăm adevărata știință. Sfinții părinți și mai ales misticii văd în apropierea de această lumină a Logosului gradul ultim al desăvârșirii gnostice, al contemplației. Patronând creația, această lumină a Logosului divin s-a răsfrânt asupra oamenilor încă înainte de întruparea istorică a Mântuitorului. Acest lucru, stimați ascultători, a făcut posibilă o cunoaștere naturală a Logosului, deși fragmentară, în lumea necreștină. Logosul nu este numai creator, ci și ordonator, însă piscul gândirii autorilor biblici și a sfinților părinți este identificarea Logosului cu Iisus Hristos. Acest lucru, așa cum deja am arătat, era un scandal pentru filozofia elenă și pentru mentalitatea iudaică, fiind opera revelației supranaturale. Locul Logosului parțial a fost luat de Logosul total, întrupat în persoana istorică a lui Iisus Hristos, a cărui venire în lume însemna desăvârșirea operei Logosului prin mântuirea pe care el o aducea întregului univers și oamenilor. Așadar, stimați ascultători, prin identificarea Logosului divin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, gândirea patristică reface unitatea primordială a universului, unind Logosul precreștin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, lumea fiind de aici înainte una, căci toate eforturile ei vor tinde spre împărăția luminii întemeiată de Logosul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în minutele care urmează ne vom ocupa de prezența și lucrarea Logosului în creație și în Vechiul Testament, mai ales de prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație, de ceea ce numim semina verbii, Logos Spermaticos. Urmând, ca și pe parcursul emisiunii viitoare,
să adâncim această temă. Se poate vorbi, stimați ascultători, de prezența și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în creație de la începutul ei, prin rațiunile lucrurilor care sunt chipuri create și susținute de rațiunile sale eterne, dar și prin persoanele umane, care în raționalitatea lor sunt chipurile ipostasului lui însuși și care au fost create pentru a gândi rațiunile lucrurilor împreună cu rațiunea divină personală într-un dialog cu aceasta. Cosmosul și omul sunt produsul unui act de creație mai presus de natura a lui Dumnezeu, fiind menținute în existență de către el printr-o acțiune de conservare cu caracter supranatural. Acestei acțiuni de conservare din partea lui Dumnezeu îi corespunde și o putere și o tendință de autoconservare și de dezvoltare dreaptă a omului și a cosmosului în ansamblul său. Raționalitatea cosmosului însuși reprezintă o mărturie a faptului că el este produsul unei ființe raționale care îl cunoaște și îi poartă de grijă de când îl face sau chiar înainte de aceea și care îi poartă de grijă în continuare concomitent cu conservarea lui. În schimb, ființa umană este unica ființă care, aparținând lumii văzute și imprimate de raționalitate, este conștientă de această raționalitate a ei și odată cu aceasta de sine însuși. Stimați ascultători, Dumnezeu la creație a sădit în firea lucrurilor rațiunile divine care cuprind planuri sau voia lui Dumnezeu pentru lucrurile respective sau, altfel spus, rațiunea după care trebuie să se dezvolte acele lucruri. Aceste rațiuni divine sunt nu numai sensuri ale bogăției infinit de adânci a Logosului dumnezeiesc, ci și raze de viață divină și de putere ce iradiază din oceanul de viață și de putere ipostaziat în Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, ca și în Tatăl și în Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul este suma tuturor rațiunilor lumii, el fiind atât obârșia cât și scopul sau ținta spre care tindem. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că, dacă înainte de cădere toate lucrurile existau într-un chip armonic, după cădere Dumnezeu le armonizează cu prezența sa, covârșindu-le. Iată ce spune Sfântul Maxim. Dumnezeu, după ce a făcut și a adus toate la existență cu putere nesfârșită, le susține, le adună, le cuprinde și le strânge între olaltă și la sine, prin purtarea de grijă atât pe cele cugetabile, cât și pe cele supuse simțurilor, ținându-le în jurul său ca pricină, început și scop, pe toate cele care sunt distanțate între olaltă după fire, le face să concorde între olaltă prin unica putere a relației față de el ca început. Prin aceasta, toate sunt aduse la identitatea nestricată și netulburată a mișcării și a ființării, nici un lucru nerăzvrătindu-se și nedezbinându-se la început față de altul, în temeiul deosebirii după fire sau mișcare. Toate există în împreunare cu toate, fără confuzie, în temeiul legăturii unice și indisolubile în care le ține începutul și cauza unică și al pazei, căci legătura aceasta domolește și acopere toate relațiile particulare văzute în toate după firea fiecărui lucru, nu alterându-le și desființându-le și făcându-le să nu mai fie, ci covârșindu-le și arătându-se mai presus de toate cum apare întregul față de părți, sau mai bine zis cauza întregului, în temeiul căreia se arată și există atât întregul cât și părțile întregului. Așadar, stimați ascultători, starea creației după cădere duce la impunerea unei ordini printr-o cauzalitate atotputernică și binevoitoare, nesuprimând energiile creației, ci domolindu-le. Cel prin care se impune această ordine și armonie în creație este Logosul Divin, care, în calitatea sa de cauză și putere unică și simplă, nu lasă să se despartă începuturile lucrurilor odată cu capetele lor finale. El săvârșește aceasta pentru ca să nu se înstrăineze cu totul între ele și să se învrăjbească creaturile și făpturile aceluiași Dumnezeu, nemai având în jurul ace și unde să-și arate iubirea și pacea și identitatea între olaltă și să fie primejdie ca însăși existența lor să cadă în neființă prin despărțirea de Dumnezeu, cum spune Sfântul Maxim. Spre deosebire de lucrurile înțelese ca plasticizări ale chipurilor rațiunilor divine, care sunt create prin cuvântul poruncitor al Logosului dumnezeiesc,
Omul este chemat la existență ca partener creat al cuvântului lui Dumnezeu cel personal, ca și chip al lui însuși. Prin creație, stimați ascultători, logosul dă lucrurilor caracterul unor unități raționale gândite, însă persoana umană este chemată să gândească și ea, în calitate de subiect, rațiunile obiective ale lucrurilor, alături de logosul divin, care este subiectul gânditor originar al lor. În acest chip, stimați ascultători, se naște o relație dialogică, atât între persoanele umane și cuvântul lui Dumnezeu, cât și între persoanele umane însele. În această relație, fiecare om se afirmă ca un cuvânt gânditor aflat în dialog cu cuvântul dumnezeiesc personal, dar și cu celelalte cuvinte personale umane. Cuvântul lui Dumnezeu a adresat toate aceste lucruri create oamenilor ca niște cuvinte raționale plasticizate, subiectul uman fiind invitat la o viață spiritual-materială conștientă în comuniune cu logosul divin. Astfel, omul poate să adune în sine toate rațiunile create plasticizate, ca în acest fel să dobândească un conținut de gândire și de viață comun cu logosul divin. Așadar, persoanele umane pot realiza comuniunea cu logosul dumnezeiesc prin intermediul lucrurilor create, întrucât cuvântul dumnezeiesc, ascunzându-se pe sine pentru noi în chip negrăit în rațiunile lucrurilor, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, se face cunoscut în chip proporțional prin fiecare din cele văzute ca prin niște semne scrise, întreg deodată, în toate atot de plin și întreg în fiecare și nemicșorat, cel nedivers și pururea la fel în cele diverse, cel simplu și necompus în cele compuse, cel fără de început în cele supuse începutului, cel nevăzut în cele văzute și cel nepipăit în cele pipăite. De aceea logosul a primit să se întrupeze și să se întipărească, să ia chip în litere, în silabe și cuvinte, ca din toate acestea să ne adune pe încetul la sine pe noi, cei ce urmăm lui, uniți în duh, și să ne ridice la înțelegerea simplă și liberă de relație, așa de mult concentrându-ne pe noi pentru sine în unitatea sa, pe cât de mult s-a desfășurat pe sine pentru noi prin pogorământ. Dar dacă persoanele umane, stimați ascultători, realizează acest dialog cu logosul divin, el nu e un simplu dialog static, ci se află într-o continuă dezvoltare. Însă acest dialog nu e menit să fie un dialog pur intelectual, ci un dialog caracterizat de o tot mai deplină iubire, întrucât subiectele umane primesc prin lucruri de la Creatorul și Proniatorul lor nu numai sensul, ci și bunuri vitale, spirituale și materiale, înaintând în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. De aceea, lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât aceasta constituie istoria lumii, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mai mult, estimați ascultători, vom afla în săptămâna viitoare.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Medisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială.
5: Este ora 18.
6: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările președintelui României cu partidele parlamentare vor începe cel târziu luni. Nicu Jordan a exclus din nou scenariul alegerilor anticipate. Prețurile la petrol cresc din nou după ce Statele Unite au respins ferm răspunsul Iranului la planul american de pace. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea s-a calificat în semifinală la puternicul turneu de la Roma. Și la noi vremea va fi răcoroasă și ploioasă mâine, maximele termice vor oscila între 9 și 19 grade. La București sunt acum 25 de grade. Partidele politice parlamentare, inclusiv AUR, vor fi convocate joi sau luni la Palatul Cotroceni la consultările formale pentru desemnarea viitorului premier. Între timp, liderii formațiunilor continuă să analizeze variante pentru ieșirea din această criză politică. Gabriela Mitrovici.
7: Președintele Nicu Jordan spune că va desemna noul premier numai atunci când acesta va fi propus într-o formulă care să aibă susținere în Parlament. El a exclus astăzi din nou scenariul alegerilor anticipate, subliniind că negocierile vor continua până când se va contura o majoritate parlamentară. Conducerea PSD va discuta mâine despre propunerea de premier pe care o va prezenta la Cotroceni, una dintre variante fiind și un tehnocrat, a declarat deputatul Marian Neacșu. Socialdemocrații au început încă de ieri consultări pentru asigurarea unei majorități minorități în Parlament cu UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dar și cu senatori și deputați independenți. Consiliul Reprezentanților UDMR va stabili la sfârșitul săptămânii mandatul pentru Cotroceni, dar prima opțiune a formațiunii este refacerea fostei coaliții de guvernare cu un alt premier. PNL și USR spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD, iar actualul premier Ilie Bolojan se declară dispus să accepte o nouă nominalizare în funcție dacă socialdemocrații nu reușesc să formeze un viitor cabinet. Mai mulți parlamentari AUR spun că vor susține orice guvern, indiferent de culoarea politică, dacă vine cu un program de măsuri care să susțină mediul de afaceri, iar Pace Întâi România spune că va sprijini orice executiv care va adopta măsuri în beneficiul cetățenilor.
6: Între timp, guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe simple de urgență, proiecte de legi și politici noi. În acest context, grupurile parlamentare PNL și USR au stabilit astăzi că vor colabora la nivel parlamentar pe proiecte legislative importante care trebuie adoptate rapid în perioada următoare. Acestea vizează PNRR, SAFE, aderarea la OCDE și continuarea programului de reforme început de guvernul Bolojan. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudan.
8: Să ne coordonăm mai bine, să ne aliniem pozițiile în perioada care urmează, o perioadă complicată pentru România. Și cred că e nevoie să avem cât mai multe poziții aliniate în această direcție, corectă pentru România din punctul nostru de vedere. Suntem împreună cea mai importantă forță din Parlament în acest moment, 133 de parlamentari. Încercăm să aducem lângă noi oameni responsabili pentru a continua aceste proiecte importante pentru România.
6: Lidera deputaților USR, Diana Stoica, a precizat că la următoarea întâlnire cu PNL se vor stabili inițiativele legislative pe care cele două formațiuni și le vor asuma împreună.
9: Vrem împreună să avem o Românie modernă și ăsta este angajamentul pe care toate grupurile de la Cameră, de la Senat, USR și PNL și l-au luat împreună astăzi. Vom stabili împreună un set de inițiative legislative pe care ni le vom asuma, pe care le vom susține și care sperăm să beneficieze de susținerea parlamentarilor, de bună credință.
6: AUR a depus astăzi mai multe proiecte legislative pentru sprijinirea mediului de afaceri care au fost prezentate presei de inițiatori. Între soluțiile economice propuse de deputatul Lucian Mușat se numără aplicarea unei impozitări corecte pentru munca part-time și creșterea la 250.000 de euro a plafonului de impozitare pentru întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, deputatul propune ca primele 5 zile din concediul medical să fie suportate integral de stat.
10: Angajații plătesc CSS, plătesc CAS, plătesc impozit. Nu văd de ce primele 5 zile ar trebui suportate din bugetul angajatorilor, din bugetul companiilor. Și de asemenea, dorim ca acest se plătește din ziua 6-a ca și indemnizație de concediu medical de către angajatori. Aceste sume să poată fi compensate prin partea de CSS plătită pentru luna trecută și lunile viitoare, adică această creanță să se stingă imediat, să nu mai fie nevoie antreprenorii să aștepte 2-3 ani de zile pentru a-și recupera banii. Astfel acești bani reintrând în bugetul companiei pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru plata salariilor și așa mai departe.
6: O aplicație prin intermediul căreia cetățenii vor putea verifica veridicitatea informațiilor de pe bonurile fiscale va fi lansată în următoarele săptămâni de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În același timp, e-bon va permite descoperirea fraudelor, reducând presiunea controalelor asupra micilor comercianți, a explicat președintele ANAF, Adrian Nica.
11: Aplicația nu e o aplicație de reclamați. Nu vrem să transformăm consumatorii de la terasă în informatorii noștri. Aplicația face mult mai multe lucruri decât vă pot spune, inclusiv are module de calcul. Dacă la o terasă se bat 10 bonuri și lângă niciunul, primim alertă. Așa că e mult mai interesantă decât bonul și cred că cu această aplicație controalele la contribuabilul mic care vinde 2 mere, 3 portocale se vor reduce, iar resursa umană va fi folosită în direcția corectă.
6: ANAF pregătește și propriul sistem de inteligență artificială pentru structurile de control, dar și o nouă interfață mai prietenoasă pentru spațiul privat virtual, transmite redactorul nostru Iulian Olescu. Doar copiii, tinerii și cei cu forme severe de diabet au acces cu prioritate la dispozitive speciale din cauza bugetului limitat. Deși Programul Național de Diabet este unul dintre cele mai bine finanțate din sănătate, autoritățile spun că aparatele sunt performante, dar și foarte scumpe, iar lipsa unui registru național al pacienților îngreunează planificarea și achizițiile centralizate. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.
12: Criteriile acestea de eligibilitate s-au propus de către comisiile de specialitate tocmai din perspectiva bugetului limitat. Și atunci s-a încercat să se definească niște criterii astfel încât un număr minimal de pacienți, începând cu cei mai vulnerabili, cu copiii, cu tinerii și cu pacienții adulți care au un grad mare de severitate a bolii. Desigur, pe măsură ce vom avea mai multe fonduri la dispoziție, vom putea să extindem criteriile de eligibilitate. În momentul în care noua platformă informatică va fi gata, tot ceea ce înseamnă date de care au nevoie registrele de sănătate, se vor

0: Străgeanina Buftea are detalii.
1: Peisajul monahal Vânător Neamț este un teritoriu complex, cu o suprafață de peste 300 de kilometri pătrați, caracterizat printr-o simbioză unică, între patrimoniul cultural predominant de factură religioasă și un impresionant peisaj montan, având un grad ridicat de biodiversitate. Despre subiect ne vorbește Constantin Preoteasa, specialist în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț.
2: Acest sit, peisajul monahal Vânător Neamț, este unul dintre puținele obiective care se înscrie și ca patrimoniu cultural, dar și ca patrimoniu natural, pentru că acolo avem, evident, Parcul Național Vânător Neamț, dar avem și toată acea salbă de mănăstiri în frunte cu satele monahale Agapia și Părate.
0: Și peștera Coliboaia din Munții Bihorului a fost inclusă pe lista României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO spre o eventuală recunoaștere a sitului ca bun de valoare universală excepțională. Potrivit documentelor transmise de Ministerul Culturii, în peștera Coliboaia se găsesc unele dintre cele mai vechi picturi rupestre din Europa. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, informații externe acum. Speranțele de pace în Orientul Mijlociu au scăzut din nou astăzi, după ce Statele Unite au respins ferm răspunsul Iranului la planul american de pace, iar Teheranul a anunțat că respinge orice compromis asupra ceea ce a numit drepturile sale legitime. Cotațiile țițeiului sunt din nou în creștere, iar producția de petrol a OPEC a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Laurențiu Văduva.
3: După ce a primit răspunsul Iranului la planul american de pace în 14 puncte, Donald Trump a spus că acesta este, cităm, bun de aruncat la gunoi. Iranul a cerut încetarea războiului inclusiv în Liban și a reafirmat ferm suveranitatea în strâmtoarea Ormuz, a cerut despăgubiri pentru pagubele de război și încetarea blocadei navale americane asupra porturilor sale, iar în ceea ce privește programul nuclear, nu a cedat nimic. Mai mult, oficialii iranieni au emis declarații care semnalează o hotărâre neclintită în fața presiunii americane. Negociatorul șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a spus că propunerile americane contravin drepturilor legitime ale poporului iranian, pentru care nu există nicio altă opțiune decât de a și le apăra. Iar purtătorul de cuvânt al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională și Politică Externă, Ebrahim Rezaei, a declarat că Iranul ar putea relua îmbogățirea uraniului până la nivelul militar de 90% dacă va fi atacat din nou. Planul american propunea încetarea luptelor înainte de a începe discuțiile pe teme sensibile. Țițeiul Brent a ajuns astăzi la aproape 108 dolari barilul, iar cel american a depășit 101. Ieri, Statele Unite au impus noi sancțiuni asupra persoanelor și companiilor care ajută Iranul să exporte petrol către China. Se așteaptă ca Trump să sosească astăzi la Beijing, unde Iranul va fi printre subiectele pe care le va discuta cu președintele chinez Xi Jinping.
0: În Germania, războiul din Iran a scumpit brusc viața luna trecută, creșterea puternică a prețurilor la energie a împins rata inflației la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024, după cum a confirmat astăzi Oficiul Federal de Statistică. Liderii coaliției de la Berlin se reunesc în această seară pentru a discuta despre măsuri de sprijin, dar și despre calendarul viitoarelor reforme, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
4: Consumatorii din Germania resimt în special presiunea prețurilor la carburanți. Carburanții s-au scumpit cu aproximativ 27%, iar păcura cu mai bine de jumătate. În aprilie, prețurile la energie au urcat abrupt cu 10,1% pe fondul creșterii rapide a cotațiilor petrolului brut. În schimb, electricitatea, gazele naturale și energia termică centralizată au fost ușor mai ieftine decât în urmă cu un an, cu 4,5%, 3% și respectiv 1%. Și prețurile alimentelor au crescut în aprilie. Scumpirile afectează în special zahărul, gemurile, mierea și alte produse dulci care au înregistrat o creștere de 6,6%, iar ciocolata chiar de 10%. De asemenea, carnea și fructele au costat mai mult, fiecare categorie înregistrând o creștere de 3,6%. O evoluție îmbucurătoare se constată în schimb la grăsimile și uleiurile vegetale, care s-au ieftinit. Untul cu 25%, uleiul de măsline cu 9%, iar cartofii cu 14%. Experții guvernului german apreciază că, în cazul unei eventuale încheiere a războiului din Iran, cu redeschiderea strâmtorii Ormuz, prețul petrolului brut ar urma să scadă semnificativ și, odată cu el, și inflația. Între timp, liderii coaliției de la Berlin se reunesc în această seară pentru discuții privind, între altele, noi măsuri de sprijin pe fondul scumpirii energiei.
0: Moscova a reiterat astăzi afirmația președintelui Vladimir Putin, potrivit căreia războiul din Ucraina este aproape de final, invitat să comenteze declarația de sâmbătă a liderului rus. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că s-au făcut anumite eforturi trilaterale cu Ucraina și Statele Unite pentru a ajunge la un acord de pace și că se poate spune că finalul războiului se apropie. A adăugat însă că este prematur să se vorbească de detalii concrete. Președintele Zelenski a declarat însă ieri că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război și Ministerul Rus al Apărării a anunțat astăzi că armistițiul cu Ucraina a luat sfârșit și trupele au reluat operațiunile. Peste 200 de drone rusești au vizat Ucraina în cursul nopții, potrivit Kievului. Tot astăzi Rusia a anunțat că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, una dintre cele mai puternice și temute arme nucleare ale Moscovei. Șeful OMS, Tedros Ghebreyesus, a avertizat că noi cazuri de infectare cu hantavirus ar putea apărea în săptămânile următoare din cauza perioadei lungi de incubație a virusului. El a punctat că riscul de contaminare este mic, dar autoritățile sanitare vor avea mult de lucru și după evacuarea cu succes a celor peste 100 de pasageri și membrii ai echipajului de pe nava de croazieră Hondius. Are detalii Arina Petrovici Matei.
5: Munca noastră nu s-a terminat, a atras azi atenția șeful OMS, Tedros Ghebreyesus, cu prilejul unei conferințe de presă comună alături de prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez la Madrid, cu o zi după încheierea operațiunii de evacuare a vasului de croazieră, care a pornit duminică seara din insulele Canare spre Olanda, o parte a echipajului aflându-se în continuare la bord. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, alte cazuri ar putea apărea în săptămânile următoare, a subliniat el. Totodată, Ghebreyesus a dat asigurări că riscul de contaminare este mic, atât pentru populația din Tenerife, cât și la scară mondială. La rândul lui, prim-ministrul spaniol a subliniat că omenia nu are nevoie de mai mult egoism și nici de mai multă frică. După reticențele manifestate, în special în Canare, în legătură cu primirea vasului pentru a se proceda la evacuarea sa. Pasagerii evacuați de pe vas sunt de circa 20 de naționalități diferite, iar OMS îndeamnă țările lumii să aplice protocoalele sale. Tedros Ghebreyesus a explicat că recomandarea este ca persoanele evacuate să fie monitorizate constant într-un centru de carantină desemnat sau la domiciliu timp de 42 de zile, începând de la ultima expunere, adică de la 10 mai până la 21 iunie.
0: Revenim cu o informație din țară. Femeia care a lovit-o anul trecut cu o rangă pe senatoarea Valentina Alda, fostă membra APOT, a fost trimisă în judecată de parchetul general, inculpată aflându-se sub control judiciar. Senatoarea a fost atacată în noiembrie anul trecut în parcarea unui complex rezidențial, suferind leziuni pentru care au fost necesare îngrijiri medicale. În aceeași zi, agresoarea i-a vandalizat și autoturismul victimei, arată procurorii. La momentul respectiv, presa a publicat informații potrivit cărora agresoarea se afla în proces de divorț și o bănuia pe senatoare că are o relație cu soțul ei, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării. Va ploua în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea. Pe crestele montane vor fi lapoviță și ninsoare. În sud, centru și est vor fi rafale de vânt de până la 70 de km pe oră. Maximele termice de mâine vor oscila între 9 și 19 grade. Și în capitală va fi vreme răcoroasă, cu ploi slabe. Temperatura maximă nu va depăși 17 grade. Acum la București sunt 24 de grade și 744 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helmis.
6: Bună seara. La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea s-a calificat în semifinale după ce a eliminat-o în două seturi pe Elena Ostapenko din Letonia, locul 36 mondial, scor 6-1, 7-6. Grație acestei victorii, a opta pentru ea pe zgură în acest sezon, Cârstea va urca pe locul 21 WTA și egalează astfel cea mai bună clasare din carieră. Ne amintim, jucătoarea din România a trecut anterior la Roma de liderul mondial Arina Sabalenka și de favorita 13 Linda Noscova.
7: Prima oară semifinală aici la Roma, sunt extrem de încântată, nu numai de rezultat, dar și de modul în care am jucat și am bătut jucătoare extrem de bune, extrem de solide, iar asta dovedește că jocul este acolo. N-a fost ușor pentru că Elena este o jucătoare foarte dificilă, care nu dă ritm, o jucătoare care poate să joace extrem de bine, iar apoi să-ți dea câteva mingi ușoare și trebuie mereu să menții ritmul, ceea ce nu este ușor, însă din nou mă bucur că am reușit să termin în două seturi și mă bucur să fiu aici în semifinale la Roma.
6: Declarație consemnată la Roma de Elena Postelnicu. Pentru un loc în finala de la Foro Italico, Sorana Cârstea va juca împotriva câștigătoarei din partida Mira Andreeva Kokogov, programată la ora 20. Mâine se vor disputa celelalte două întâlniri din sferturile de finală, Jessica Pegula, Iga Świątek și Elena Rybakina, Lina Svitolina. Cârstea ar fi trebuit să evolueze mâine în optim pe tabloul de dublu alături de Jacqueline Cristian, dar a anunțat că s-a retras. Pe tabloul masculin, liderul mondial Yannick Sinner l-a învins pe conaționalul italian Andrea Pellegrini, scor 6-2, 6-3 și a avansat în sferturi. Între primii 8 s-au mai calificat Casper Ruud, Karen Khachanov și Rafael Hodar, în timp ce favoritul 2, Alexander Zverev, a fost eliminat de italianul Luca Dardari, cap de serie 18. În finala diviziei A1 la volei masculin, Dinamo și Arcada Galați se vor întâlni de la ora 19:30 în meciul 4. Formația moldoveană o conduce pe campioana sezonului trecut cu 2-1 la general după victorie în set decisiv aseară la Galați. Arcada mai are nevoie de o singură victorie pentru a câștiga al 6-lea trofeu din istoria echipei. În Liga a doua la fotbal, astăzi se va încheia penultima etapă a play-off-ului. Adversarii la ora 20 vor fi FC Voluntar și Șep și Sfântul Gheorghe. Dacă nu pierde în fața ilfovenilor, formația covăsneană își va asigura promovarea în Superliga după un singur sezon petrecut în eșalonul secund. Corvinul Hunedoara a fost prima echipă sigură de promovare. Pe locurile 3 și 4 se află FC Voluntar și Steaua, bucureștenii însă fără drept de promovare. Ultimele în play-off sunt FC Bihor și Chindia Târgoviște. Iar în Liga Adriatică la basket masculin, UBT Cluj-Napoca va juca astăzi cu Budu Cnost în meciul decisiv pentru calificarea în semifinale. Partida de la Podgorița va începe la ora 21. După primele două meciuri, scorul la general este 1-1. În celelalte serii din sferturi, scorul este 2-0 în Basket Club Dubai, Spartak Subotița și Partizan Belgrad Bosna, respectiv 1-0 la general în întâlnirea Steaua Roșie Belgrad, Cedevita Olimpia Ljubljana.
0: La final vă reamintim pe scurt cele mai importante informații din Radio Jurnal. Consultările președintelui României cu partidele parlamentare vor începe cel târziu luni. Nicușor Dan a exclus din nou scenariul alegerilor anticipate, iar prețurile la petrol cresc din nou după ce Statele Unite au respins ferm răspunsul Iranului la planul american de pace. Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusive. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul primar al municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Bine ați venit în studioul nostru, domnule primar!
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, e o onoare pentru mine să fiu din nou în studioul dumneavoastră.
1: Este o bucurie să avem, iată, autoritatea locală de undeva din acest județ frumos, iar când vorbim și de unul dintre municipiile județului, cu atât mai mult ne bucurăm, pentru că vrem să fim noi, cetățenii, întotdeauna, cum să vă spun eu, să știm tot ce se întâmplă în județul acesta și de ce nu să luăm și să devenim parte a evenimentelor care se desfășoară în diferite orașe sau municipii sau comune ale județului, chiar dacă nu domiciliem acolo. V-am adresat această invitație pentru că, iată, foarte curând va avea loc, începe pe mai multe zile, avem programul Festivalul Lucian Blaga.
2: Da, așa este. Noi spunem că e sărbătoarea noastră așa de suflet a Sebeșului, dar eu sunt convins că nu e doar a Sebeșului. De fapt, festivalul în sine, prin prezența lui, prin oamenii care ne calcă pragul la Lancrem și în tot Sebeșul, ne arată că festivalul nostru a depășit granițele României. Este un festival respectat, un festival în care avem multă carte, în care reușim să pășim așa pe urmele marelui nostru filozof, poet, dramaturg, Lucian Blaga, o personalitate care face parte din patrimoniul cultural al României și ne-a făcut mare cinste nouă, bineînțeles, ca și localitate și ne face în continuare, dar și României. Și până la urmă, cred că un astfel de eveniment, așa cum a spus și noastră, trebuie adus la cunoștința oamenilor și menționat, și asta facem.
1: Eu tot timpul spun, trebuie să fim aproape de cultură, de educație, de carte, de poezie, de teatru, și parcurgând acum pe zile programul festivalului, am avut așa o bucurie și am zis, ia uite cât de frumos este așezat acest program și câtă bucurie că oamenii pot, an de an, sunt peste 46 de ani, să-l aniverseze pe Blaga, să-l aducă în atenție și să ne reamintească toată opera sa și toate elementele pe care ar trebui să le cunoască toți cei care urmează să studieze opera lui Blaga. Sunt toate evenimentele cu acces liber?
2: Da, ca să și începem de undeva, spunem că festivalul anul acesta începe în data de 15 mai, pe parcursul a zile de 15, 16 și 17 avem foarte, foarte multe momente, atât artistice, să spun așa, muzicale, dar și lansări de carte, pentru că avem foarte multă carte, avem și zona de concurs și cumva încercăm să mergem cu tot ceea ce facem în tot spațiul acesta cultural al, de ce nu, al României, și să prezentăm mai multe teme. Anul acesta am ales să înrudim două mari personalități a culturii românești. Pe de o parte, indiscutabil, vorbim de Lucian Blaga, pentru că este un festival dedicat lui Lucian Blaga și a operei lui, dar pentru că este anul brâncuș în România, vrem să, și asta este și tema acestei ediții, asemănarea sau înrudirea dintre opera lui Lucian Blaga și a lui Brâncuș, care până la urmă ne duce în zona aceea de simplitate, dar cu atât de multă simbolistică și cu atât de multă încărcătură, și această ediție vrem să o ducem în această direcție. De aceea am și reușit să avem anumite expoziții prin colaborare cu instituții de cultură de la Târgu Jiu, cu oameni de cultură de acolo, și să aducem în atenția publicului prin anumite expoziții și ceea ce înseamnă pentru noi, pentru români, Constantin Brâncuș și cât de multă bogăție ne-a lăsat prin operele sale și, de ce nu, cum a reușit să ducă simplitatea, povestea poporului român, partea aceasta de tot ceea ce înseamnă, să spunem așa, tradiție a poporului român, să o ducă dincolo de granițele României, ceea ce eu cred că este foarte important. Avem teatru, avem recital de poezie, pentru că una din problemele care ne-a preocupat continuu a fost să redezvoltăm, a fost o perioadă în care recitarea de poezie în cadrul festivalului era așa ca un moment foarte, foarte important și așteptat de cei prezenți la primele ediții. Poate că într-o anumită perioadă lucrurile au mers un pic în altă direcție și acum noi vrem să revenim. Chiar avem un concurs în această direcție, avem 20 de persoane care s-au înscris în acest concurs și care vor să recite și, bineînțeles, să ne aducă poezia în prim plan, în forma în care consideră și o simt ei, pentru că este o artă a spectacolului să reciți o poezie. Și așa ca în această zonă, în 17, la ora 17, ușor de reținut, la Biserica Evanghelică l-avem pe actorul Constantin Chiriac, o personalitate a teatrului, eu spun, mondial, pentru că este cel care a făcut din Festivalul de Teatru de la Sibiu să fie al treilea festival de teatru la nivel mondial. Deci a dus acest festival la un nivel atât de superior, deci un om de cultură deosebit. Este cel care, atunci când era actor mai tânăr, a venit și a recitat poezie la Sebeș în cadrul festivalului și acum, după atâția ani, după o evoluție foarte, foarte bună și care s-a și demonstrat în timp, revine la Sebeș și în cadrul festivalului, deci duminică la ora 17 la Biserica Evanghelică, într-un cadru așa fantastic, cum să spun, cu atât de multă încărcătură și cu atât de drag nouă acolo, vom avea o recitare de poezie. Eu cred că pentru oamenii Sebeșului și nu numai, pentru toți cei care vor să se îmbogățească cu poezia și cu modul în care maestrul Constantin Chiriac reușește să recite, e un moment important. De fapt, și după, pentru că ziua de duminică, am început cu sfârșitul, dar sunt foarte multe momente și chiar vă încurajez să căutați pe site-ul Centrului Cultural Lucian Blaga, o să găsiți în tot felul de medii programul exact pe ore, ca să nu ocup eu toată emisiunea acum cu fiecare moment, dar trebuie să subliniez ceva important, spectacolul de teatru Electra, care cumva are câteva elemente foarte, foarte importante legate de Blaga, pentru că chiar dacă este vorba de o tragedie greacă, el prin regia lui Mihai Măniuțu, cel care, deși lansează sau a pus în scenă această piesă la teatru de la Sibiu, el este de la Cluj, este om extraordinar care chiar înainte de 1989 a încercat să promoveze tulburarea apelor, să o pună în scenă, au fost multe, multe opreliște atunci, până la urmă a reușit. Acum vine cu spectacolul de teatru Electra, vine la Sebeș. Este un spectacol care, spuneam așa, are o parte inedită pentru că îmbină tragedia greacă și muzica populară maramureșană interpretată live de grupul Iza. Cumva sunt elemente și aici vedem cât de mult se leagă culturile noastre și să știți că, apropo de preocuparea continuă și cât era de fascinat Blaga, inclusiv de partea asta de Asia, de cultura asiatică, anul acesta avem în cadrul festivalului invitați din Japonia, din Germania, din America, oameni care îl iubesc pe Blaga, din Spania, care îl traduc, care îl duc pe Blaga mai departe și noi, de fapt, asta și vrem prin festival, să-l deschidem, să arătăm personalitățile țării noastre, a locurilor noastre, pentru că România are oameni de valoare, a avut și are oameni de valoare și are cu ce să se mândrească. Spunea și dumneavoastră cât de important este să vorbim de lucrurile bune, lucrurile frumoase, care ne încântă așa pe noi ca oameni. Și eu cred că asta este cel mai important. Știți, eu ca și primar clădesc așa prin activitatea mea, vreau, nu vreau, trebuie să facem partea asta investițională în construcții, în clădiri, în drumuri, în știu eu. Dar partea asta de suflet, partea asta de cultură, de patrimoniu cultural, nu trebuie nici într-un caz neglijată. Și noi asta facem la Sebeș, nu neglijăm.
1: Ne este dor de Blaga, ne este dor clar și de Brâncuș. Noi ca cetățeni ne bucurăm că putem avea acces la astfel de festivaluri și ne bucurăm că autoritatea locală se preocupă și de aceste elemente, nu strict de lucrări de canal, lucrări de apă, care sunt într-adevăr foarte, foarte importante. Am remarcat, studiind iată acest program, de vineri 15 mai până duminică seara, am observat și acest aspect că avem inclusiv duminică seara la ora 9, inclus ceva în program, am observat și faptul că se desfășoară în diferite locații. Casa Blaga arată splendid, merită vizitat oricând, nu doar acum în timpul festivalului, să luăm parte la evenimente. Dar avem și Muzeul Raica, avem și biserica, avem și parcul de la primărie, avem
2: și primăria, în aula primăriei avem o conferință și acolo cu
1: avem centrul Blaga care iată, centrul de cultură este un element important cu adevărat în organizarea acestui festival. Putem participa peste tot.
2: Da, așa este. Ce vreau să menționez ca să cumva să știe cei care ne ascultă, intrarea este gratuită peste tot, dar la spectacole rugăm să se sune, să se facă rezervare, pentru că altfel n-am putea să știm locurile și întrucât avem locuri limitate, ne-ar bucura cei care vor să vină la spectacol să facă rezervare. Există pe site-ul Centrului Cultural, pe site-ul festivalului, există informații privind numere de telefon și cum se pot face rezervări. Îi rugăm pe toți cei interesați să o facă, pentru că așa vrem să fim cât mai bine pregătiți. Deschiderea oficială o vom face vineri, la ora 10, de fapt, începem la statuie, la intrarea în Lancrăm, să zicem așa, e un început de intrare în festival. Aducem acolo un omagiu, ne oprim cu o rugăciune la mormântul lui Lucian Blaga la biserica din Lancrăm, după care ne ducem la ora 11 la Casa Memorială Lucian Blaga, un loc unde să știți că, așa cum a spus și dumneavoastră, nu doar acum poate e mai special, așa suntem mai mulți, suntem altfel, dar e un loc în care eu îndemn pe toată lumea să se oprească, să intre, să simtă satul românesc, să-l simtă într-un fel, să simtă Casa Memorială Lucian Blaga, pe care eu spun că este cea mai frumoasă din România. Probabil că și alții se mândresc cu un astfel de patrimoniu în localitățile lor, dar pentru noi are o simbolistică și am încercat deosebită și am încercat să o ținem frumoasă, îngrijită, să fie primitoare, să fie caldă pentru toți cei care calcă în curtea de la Casa Memorială din Lancrăm. Și pentru că la deschidere trebuie să fim cumva, avem un invitat special, un recital de poezie susținut de actorul Dorel Vișan. Și de asemenea avem și câteva momente muzicale la NAI cu Aurelian Teofil. Adică, vedeți, atât de multe elemente culturale, actor, poezie, tradiție, muzică cu caracter folcloric, dar cumva așezat așa într-o poveste acolo de liniște. Eu sunt convins că va fi un moment frumos. Bineînțeles că evenimentele continuă cu sesiuni de comunicări științifice, spuneam de vernisaje, pentru că avem vernisajul expoziției Brâncuș, am adus de la Târgu Jiu partea aceasta expozițională și noi sperăm să fie cumva o încântare pentru toată lumea. De asemenea, avem expus și manuscrisul Luntrea lui Caron. Este foarte, foarte important pentru cei care iubesc și vor să vadă acest manuscris. Îl vom avea expus pe perioada festivalului. De asemenea, la Casa Memorială avem tot felul de sesiuni și comunicări științifice pe teme de filozofie, de poezie. Avem multe personalități care, știu să spun așa, aduc cartea, aduc scrierile, aduc cercetările lor în cadrul festivalului și eu cred că sunt momente care pot captiva pe multă lume. De asemenea, am reușit și o facem de ceva vreme, o bună colaborare cu editura Școala Ardeleană de la Cluj și avem invitați pe Marta Petreu, pe Ion Vartic, pe Mihai Măniuțiu, Vasile George Dâncu, Cred că sunt momente care ne vor, cum să spun așa, ne vor incita pe toți. De asemenea, avem și un spectacol muzical mai deosebit, operă tango, adică avem un moment de operă și se și dansează tango pe operă. Este vorba de un moment frumos în ziua de sâmbătă la ora 19 la Centrul Cultural Lucian Blaga. Se pot face rezervări, spuneam, intrările sunt gratuite. Avem la Primăria Municipiului Sebeș o expoziție Arta Gestului în Caligrafia Japoneză. Iarăși ceva deosebit și credem noi că această expoziție realizată de profesor universitar dr. Rodica Frențiu de la Cluj-Napoca o să stârnească așa mult interes. De asemenea, în ziua de duminică dimineața avem festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național de creație literară și artă plastică, Laudă Semințelor, și concursului local de lectură pentru clasele 1-4. Și aici vreau să insist un pic și să vă spun că de câțiva ani facem un concurs, să spun local, așa, pe lângă concursul consacrat Laudă Semințelor, de care vă spuneam mai devreme și care are o adresabilitate națională și chiar internațională și avem multe lucrări și ne bucurăm pentru asta. Facem acest concurs de citit cu copiii din clasele 1-4 și avem aproape 500 de copii înscriși, avem o bibliografie foarte riguroasă, să spun așa, atât cu scriitori români, dar și din literatura universală, bineînțeles, și un pic din Blaga, adaptată, indiscutabil, la vârsta lor. Dar ce ne bucurăm este că avem aproape 500 de copii care s-au înscris. Din aceștia, 200 dintre ei au obținut peste 85 de puncte la concurs. Și avem peste 50 de cadre didactice premiate și peste 200 de copii premiați. Și noi în acest festival avem și o carte pentru copii, o lansăm în fiecare an, Cărăbușul de Aramă. Și bineînțeles că o să fie, o să zic așa, dată tuturor câștigătorilor, dată tinerilor. Și pe parcursul anului, la zilele orașului, atunci când premiem rezultatele elevilor noștri din Sebeș, revenim cu acești copii minunați care, spunem noi, caută și găsesc soluția să citească în clasele 1-4. Și chiar dacă, cum să spun, poate pentru unii pare așa un subiect care putem trece ușor peste ele, eu spun că e foarte important. Trebuie să ne imaginăm că niște copii în clasele 1-4 au deja o activitate, inclusiv partea asta de competiție, trebuie să citim, de angrenează acolo bunici, părinți și inclusiv competiția cu ceilalți copii. De fapt, noi construim prin acest concurs povestea festivalului și tot ceea ce înseamnă Lucian Blaga, ceea ce înseamnă educație, de ce nu, la Sebeș pentru viitor. Tot în cadrul festivalului avem 120 de tineri voluntari. Voluntari care participă la niște momente pe parcursul pregătirilor la evenimente, noi îi spunem că ne ajută. Dar noi vrem să conștientizeze acești tineri ce înseamnă festivalul, ce înseamnă să organizezi un festival, să aibă noțiunile de bază despre Blaga, despre locurile, despre ce înseamnă de fapt acest festival și ce a însemnat și înseamnă Lucian Blaga, dincolo de partea asta, să spun așa, cunoscută de la școală. Și dacă facem așa un calcul matematic, nu, eu sunt un om al cifrelor și spun, dacă avem 120 de voluntari în fiecare an, la fiecare ediție, probabil în câțiva ani, când ei vor deveni adulți, cu siguranță vor duce mai departe povestea festivalului și vom avea sute de ambasadori, nu, care cumva la cei din jurul lor, la familia lor, la prietenilor, la rudelor sau pe unde îi va duce viața, la un moment dat vor vorbi de Blaga, vor vorbi de Sebeș, vor vorbi de Lancră. Adică de acest patrimoniu, de această bogăție a noastră care eu cred că este foarte importantă și cu siguranță trebuie să o ducem mai departe. De fapt, asta e povestea mare a festivalului.
1: De la an la an acest festival cumva E într-o dinamică continuă și cu o îmbogățire continuă. Sunt evenimente extraordinare, iată, și numărul voluntarilor spune foarte multe. Dar vreau să vă întreb, domnule primar, cetățenii Sebeșului, pentru că știu că Blaga ocupă un loc foarte important în inima orașului, în inima lor, cum contribuie cetățenii Sebeșului? Că oaspeți cu siguranță vor fi foarte mulți veniți din diferite colțuri ale țării și nu numai, dar cetățenii cum vă sprijină?
2: Să știți că noi am reușit să-i sensibilizăm. Acum câțiva ani spuneam că festivalul Lucian Blaga l-am scos în stradă, dar să înțelegem nuanțat această definiție. L-am scos mai mult înspre oameni. Vrem să fie mai cunoscut de comunitatea locală. Indiscutabil, el este prezent în mediul academic, în mediul universitar, în toată zona aceasta culturală. Dovada este și această bună colaborare cu tot felul de edituri, cu oameni din mediul universitar, din Târgu Mureș, din Cluj, din Sibiu, din București, cu oameni de cultură din Germania, spuneam, din America, din Spania, din Italia, am tradus, am avut o bună colaborare cu diverse persoane care cumva au înțeles ce simbolizează Blaga și îl iubesc și îl promovează. Dar prin prezența oamenilor la evenimente, de fapt, am simțit că oamenii au avut nevoie de asta și vroiau să se cunoască mai multe, dar probabil că, știu eu, când discutăm de o conferință pe temă de filozofie, de lansare de carte, e adevărat că este un public relativ restrâns, adică nu este o temă care, știu eu, să devină de larg interes. Dar când vorbim de, o piesă de teatru precum e Electra și discutăm, așa cum ziceam, de un act cultural de ținută, de 20 de ani se joacă piesa asta și sala este plină de 20 de ani. Acum vine la Sebeș. Să știți că nu e puțin lucru, adică e ceva ce noi am încercat să venim cu acte din astea culturale de calitate pentru că am văzut că avem la cine. Pentru că reușim să ducem în Biserica Evanghelică, nu la un concert de pian, să umplem biserica, sute de oameni să stea în picioare, să aibă răbdare, să facă liniște. Asta înseamnă că, da, suntem bogați pentru că avem niște oameni la Sebeș care au nevoie de asta, prin prezența lor ne demonstrează. Și, de fapt, ei sunt cei care fac posibil un astfel de festival, pentru că dacă ei n-ar participa și am avea sala goală, doar că un grup restrâns sau numai invitați, atunci ar trebui să ne punem câteva semne de întrebare, probabil că n-am reușit să-i sensibilizăm. Dar până în acest moment, la fiecare ediție, și pot să vă spun că am dat drumul la program de ieri și deja avem foarte multe rezervări la fiecare eveniment, ceea ce înseamnă că lumea ne aștepta. Oamenii ne așteptau, erau curioși, ne-au sunat dinainte, se duseseră tot felul de zvonuri că o să vină, nu știu, bineînțeles că știți, la un festival încerci să-ți pregătești un program, îți creezi mai multe variante de program, ai mulți posibili invitați și probabil că s-a mai auzit, uite că la cine s-au gândit anul acesta. Și de fapt și asta înseamnă ceva pentru noi, că atunci când lumea întreabă, când oamenii ne întrebau ce să se întâmple anul ăsta, când o să fie festivalul, pentru noi asta este răsplata, să știți. Că simți că lumea așteaptă și vrea. Trecând așa un pic în spate, și bineînțeles că o să fie și anul acesta, așa zisele zilele orașului, noi le-am transformat un pic, i-am spus armonii în Sebeș și am venit cu câteva momente diferite față de ceea ce am făcut tot noi acum, 7 ani sau 6 ani. Am venit cu momente care se adresează pe anumite categorii, pe anumite zone culturale și am încercat să dezvoltăm, să sensibilizăm. Nu doar să facem o scenă mare, să vină 5, artiști ai momentului, cântă tare, se consumă acolo ce se consumă pe margine, unii înțeleg sau nu înțeleg, e gălăgie multă și atât. Nu, vrem să fie altceva și asta a pornit de la cerere, să știți, nu de la noi. Oferta noastră a venit pentru că am văzut că oamenii vor astfel de moment. Acum lucrăm la povestea asta cu recitarea de poezie și vrem să arătăm că o poezie poate fi citită de fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin să scoatem în evidență tot ceea ce a vrut să spună poetul, poate, sau ce simte un actor e diferit. Și noi vrem și acea expresivitate. De fapt, a citi o poezie nu e doar că citim o poezie, a recita o poezie nu e doar că o reciți pur și simplu. E chiar, putem spune, o mini-piesă de teatru, expunerea unei poezii prin tot ceea ce înseamnă cuvânt, dar și prin mimica feței, prin gestică, prin... e altceva. Și noi credem că și asta trebuie să readucem în atenția oamenilor, pentru că nu trebuie uitate lucrurile astea, care sunt foarte importante. Eu cred că emoția este cea care cumva ne ține pe noi oamenii diferiți așa față de poate orice altă ființă de pe pământ. Și ne aducem aminte cu plăcere de o emoție, de o trăire, de un moment, poate chiar mai mult decât de o realizare din asta materială. Ai simțit cumva ceva în tine așa, și asta trebuie să fie festivalul și noi asta vrem să fie festivalul de la Sebeș.
1: Stimați ascultători, căutați pe pagina autorității locale, Primăria Municipiului Sebeș, pe pagina Centrului de Cultură Lucian Blaga, veți găsi toate informațiile legate, iată, de acest festival și participați cu drag, indiferent că sunteți cadre didactice, că sunteți elevi, studenți, părinți, bunici. Participați cu drag la activitățile pe care le considerați potrivite la, nu știu, vă interesează cartea, vă interesează poezia, vă interesează teatrul, muzica, ce considerați dumneavoastră, sunt locuri frumoase, sunt oameni frumoși, autorități, iată, implicate, dar este un eveniment creat nu doar pentru a-l sărbători pe Blaga, ci este un eveniment creat cu suflet, cu trăire, pentru a marca această mare personalitate, pentru a-l marca, iată, și pe Brâncuș, o idee minunată. Și noi trebuie să fim acolo. Noi, cetățenii, trebuie să simțim această emoție cu adevărat la fața locului, pentru că sunt locuri frumoase, oameni minunați și se întâmplă lucruri minunate în cadrul acestui festival. Începând de vineri, 15 mai, municipiul Sebeș se îmbracă într-o haină, iată, de sărbătoare, prin grija oamenilor pricepuți, pentru a-l onora pe Blaga și pe Brâncuș.
2: Așa este. Vă așteptăm și vreau să spun că puteți și chiar și cei din Sebeș care poate că în tumultoasa poveste așa vieții noastre de zi cu zi uităm să vedem anumite locuri, anumite clădiri într-un anumit fel să le vedem de data asta. Spuneam de Biserica Evanghelică, dar spun și de Biserica Franciscană de pe strada Mihai Viteazul de lângă primărie, unde avem și acolo un moment, un spectacol, lectură, tulburarea apelor, de Casa Blaga, de Centru Cultural, de Primăria Municipiului Sebeș, unde cei din Sebeș cred că foarte mulți au pășit așa în ultima perioadă în primărie, dar și pentru oaspeții noștri, pentru toți cei care ne ascultă, invităm să vadă primăria noastră, să vadă o clădire care reușește să aibă, a modernizat-o relativ de curând și are așa ceva deosebit, dar în primărie și în cadrul festivalului avem expoziții care se realizează în primărie și avem o zonă expozițională, noi facem mereu acolo acest lucru, avem pe lângă artiștii locali, dar nu numai, și artiști din alte orașe din România expun la noi, avem vernisaje, pentru că primăria este a oamenilor, primăria trebuie să fie un loc în care ne întâlnim. Avem zona asta administrativă, dar trebuie să avem și o zonă de suflet, așa, de culoare, de poveste, de trăiri și, de fapt, asta vrem noi să fie. Anul acesta, pentru că e anul Brâncuș, noi, cum să spun, suntem foarte încântați că am fost cumva inspirați să găsim tema festivalului de anul acesta, esențializarea ca fenomen cultural, Lucian Blaga și Constantin Brâncuș, împlăsmuirea noului stil, care, așa cum spuneam și la început, e vorba de simplitate. Poate că de multe ori alergăm după lucruri atât de complicate, dar vedem că adevărații oameni care au venit în toată lumea asta și au avut marele descoperiri erau lucruri simple. Și Asta am vrut noi să scoatem în evidență și vrem să scoatem în evidență anul acesta. Sperăm să incităm pe cât mai multă lume să ne viziteze, să ne calce pragul ca oraș, pentru că Blaga este de la noi din Sebeș, dar este al tuturor românilor.
1: Domnule primar Dorin Nistor, vă mulțumim pentru prezența astăzi în studioul nostru și vă mulțumim mai ales pentru faptul că ați reușit să ne aduceți puțin în avans din trăirea acestui festival, astfel încât să incite, iată, mintea, spiritul, iubirea noastră pentru Blaga, pentru Brâncuș, să se materializeze prin participare la lucrările acestui festival sau la, mă rog, activitățile festivalului.
2: Vă mulțumesc și eu, vă așteptăm cu drag și oricând, să știți, la Sebeș sunteți bineveniți, toată lumea e binevenită, avem un oraș puternic economic, dar uite și cu multe personalități, avem un oraș bogat și este bogat mai ales prin oamenii săi. Vă mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Interviul zilei.
4: Dragii mei, iată-ne în luna mai, o lună în care sărbătorim teatru, așa cum ne-am obișnuit de câțiva ani de zile. Avem la Alba Iulia Festivalul Internațional de Teatru Povești, care se întâmplă acum în luna mai și mai e foarte puțin până atunci. Mă bucur să fie alături de mine astăzi, ca în fiecare an, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel, teatru care organizează, iată, de 19 ediții această manifestare culturală, pentru că nu este vorba doar de teatru. Sunt multe alte evenimente culturale care se întâmplă aici la Alba Iulia și este o bucurie pentru noi, Alba Iulieni, în primul rând, că avem parte de așa ceva, măcar o dată pe an. În rest, avem Teatru de Păpuși, care funcționează la cote înalte și care ține ștacheta sus pentru teatrul de profil. Bine ai venit, Ioana!
5: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, aveți un studio foarte frumos.
4: Mulțumim!
5: Și mă bucur pentru acest lucru și mă bucur că ne sunteți alături ca de fiecare dată, nu doar în povestea acestui festival, care, așa cum ai spus și tu, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 19. Sunteți tot timpul implicați și ne promovați evenimentele și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure.
4: Promovăm tot ce este frumos și tot ce aduce un plus de valoare municipiului și voi faceți acest lucru cu prisosință. Așadar, ediția cu numărul 19, anul trecut ați împlinit majoratul acestui eveniment, anul acesta.
5: Și anul viitor facem întâlnirea de 20 de ani.
4: Facem întâlnirea de 20 de ani. Bun, am stabilit, am pus în agenda. Programul l-ați afișat deja, sunt foarte multe evenimente și ca de fiecare dată aș vrea să le grupăm cumva, pentru că aș vrea ca ascultătorii și privitorii noștri să înțeleagă cât mai bine ce se întâmplă aici la Alba
5: Iulia. Da, pentru cei care încă nu au parcurs programul festivalului nostru, deși cam majoritatea cred că știu de el, el deocamdată este prezent doar pe site, paginile noastre de socializare, ale voastre, ale presei din Alba, care, așa cum am spus, ne ajută pe parcursul acestui festival. Am ieșit un pic întârziați cu afișele, din păcate, bugetul a fost un pic întârziat și atunci trebuie să existe o ordine și o așteptare a bugetului ca să poți să faci niște achiziții și atunci cumva vor fi și afișe, dar programele noastre sunt la sediul teatrului, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde se vând bilete, sau pe www.teatrulalba.ro este site-ul nostru, sau pe paginile noastre de Facebook, fie cea a festivalului, fie cea a teatrului, și acolo pot să găsească programul și dacă își mai sunt bilete sau pot să vină. Sunt atât de multe spectacole și toate sunt atât de frumoase încât cred că este păcat să ne blocăm doar într-unul sau două. Întotdeauna există niște puncte de atracție pentru public și îmi dau seama de cum se vând biletele în prima și în a doua zi după ce le-am pus în vânzare. Și atunci nici nu o să spun care sunt acelea, pentru că poate lumea își mai dorește doar la acel spectacol sau la acele spectacole și eu consider că e bine să vină sau să intre pe paginile noastre, așa cum am spus, să se informeze, pentru că nu cred că există un spectacol la care dacă vii să spui îmi pare rău că am luat bilet. Și atunci e păcat să nu ne bucurăm de aceste spectacole, de munca pe care am depus-o noi ca să putem să construim acest program, pentru că nu a fost ușor, de munca celor care vin, sunt producții care se montează în 24 de ore, sunt camioane de decoruri și e păcat să nu vezi ceva care poate te scoate din zona de confort, cum ar fi, de exemplu, Ierbar, al lui Radu Afrim, care este un spectacol extraordinar.
4: Care ți l-ai dorit mult.
5: Da, și am mai avut încercări, dar adaptarea este foarte grea. Adică nimeni nu-și poate, nici nu are sens să povestesc despre acest festival. Este un spectacol pe care nu doar îl vezi, îl și simți, este și senzorial cumva și e păcat să nu vezi genul acesta de spectacol și dacă și rar reușesc ca,

0: Nimeni nu-și dorește să scoată ceva din scenografie sau spectacolul să nu arate cât de cât apropiat de cum se întâmplă el la serie. Evident că la toate există o adaptare, tot se adaptează până la urmă, teatrele dramatice trebuie să se adapteze pe casele de cultură pe care le avem la dispoziție și cărora le mulțumesc de almiteri, pentru că fără ei n-am putea să facem acest festival și vorbesc de Casa de Cultură a Sindicatelor și a Studenților, dar sau cum este spectacolul de la Teatrul Fanny Tardini din Galați. Regina Nopții este... Pot să am și eu un preferat.
1: Corect.
0: Am două preferate. Harap Alb de la Ion Creangă, care este un spectacol, este în deschiderea festivalului. În prima zi de festival, noi cumva am punctat cam tot ceea ce pe urmă se întâmplă pe perioada celor 7 zile. Sau 6 care urmează. Începem cu Zaharașca și Zăpada Uitată. Este un spectacol care a fost și nominalizat la Uniter la secțiunea Teatrul de Animație în regia Anei Lambru și Lavinia Popcoman. Este un spectacol, o bijuterie a Teatrului de Artă din București. Acela este pentru copii. Apoi venim în întâmpinarea iubitorilor de teatru cu acest Harap Alb, unde nu știu cine o să se simtă mai bine, copilul sau părintele. Este o comedie spumoasă în regia lui Dan Tudor, care este recunoscut pentru comediile sale, așa cum am spus, o producție a Teatrului Ion Creangă din București și e păcat să nu te bucuri, ei sunt așa vreo, nu știu, vin vreo 60. Eu le-am zis mi-au pus acest spectacol, eu nu știu dacă am atâtea cabine, nu, lasă că ne descurcăm, e păcat, spectacolul e frumos și vrem să-l jucăm și ne bucurăm că ne cheme, uite, la Alba chiar în deschiderea festivalului. Deci Harap Alb și Regina Nopții, cu care închidem festivalul la secțiunea adulți, Regina Nopții este un spectacol o comedie foarte frumoasă, dar e așa cu râs foarte mult și la final și cu niște lacrimi. E o poveste foarte frumoasă a Letei Popescu, ea este și regizoarea acestui spectacol și poate multora nu le spune, deși e vândută sala așa acolo, în proporție foarte mare, Galați, Fanny Tardini, Teatrul Dramatic din Galați este într-o ascensiune foarte, foarte bună. Cea care joacă rolul principal în acest spectacol a luat anul trecut premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal. Asta spune din nou foarte multe despre acest spectacol și el a mai avut ceva nominalizări. Deci asta este prima zi și bineînțeles că deschidem cu prietenii noștri de la Teatrul Odeon, Trei Generații. Este tipul acela de spectacol clasic în care o avem pe Rodica Mandache, e o bucurie să vină din nou la Alba Iola pentru că nu a mai fost de mult. Chiar este spectacolul acela unde am mai spus și în alte interviuri, îți aduce aminte când veneai îmbrăcat frumos la teatru, acum suntem mai agitați, poate venim la spectacol după ce am terminat serviciul, mai pe fugă și eu mă bucur totuși că lumea își dorește să vină chiar și dacă vin de la serviciu sau de la job, dar spectacolul acesta este în acea zonă, aceasta a fost și discuția cu directorul Teatrului Odeon și a zis că se bucură foarte mult că am invitat acest spectacol pentru că este acel tip clasic de spectacol și în regia lui Dinu Cernescu. Deci am spus asta pentru că pe parcursul zilelor sunt spectacole din toate zonele, și dans, și musical, și tot ce-ți dorești. De asta am zis că nu cred că este un spectacol pe care e păcat să-l ratezi și totodată dacă vin o să-ți pară rău.
1: Și dacă tot vorbim de ziua de sâmbătă, prima zi a festivalului, 16 mai, văd că se deschide expoziția de fotografie în memoriam Cristian Pepin.
0: Da, ea nu este...
1: Teatrul a pierdut un nume mare.
0: Da, expozițiile sunt... am schimbat un pic. Vernisăm în prima zi la galeriile de artă. Acolo invit iubitorii de artă să vină să vadă. Sunt câteva expoziții in memoriam. Aceasta este in memoriam Corneliu Vasilescu. Este o expoziție de pictură și grafică și se va întâmpla la galeriile de artă și chiar în 16 vom avea vernisajul la ora 16. Așa cum ai spus și tu, expozițiile sunt foarte frumoase și foarte emoționante, având în vedere că sunt in memoriam. Cristian Pepino, vernisajul este ulterior, cred că marți am pus vernisajul expoziției efective, ea este pusă deja la Casa de Cultură pentru că este montată. Cristian Pepino a fost unul dintre cei mai buni, iubiți, dragi, simpatici regizori de teatru de animație din țara noastră și nu numai.
1: Un apropiat al festivalului.
0: Un apropiat al festivalului și al teatrului nostru. Noi am avut foarte multe producții și am simțit... că trupa mea s-a ridicat foarte mult din momentul în care am început să lucreze cu Cristian Pepino și întotdeauna am considerat că virgulă, cu anumiți regizori, trupele trebuie să fie cumva pregătite ca să lucreze cu ei, pentru că ei sunt foarte buni, cerințele sunt foarte mari și trebuie să ai o trupă. Și trupa mea a fost foarte îndrăgită de către Cristi și de către soția lui, Cristina Pepino, care și ea la rândul ei s-a dus acum câțiva ani dintre noi, și pentru ea am făcut atunci o expoziție. Și în momentul în care am aflat că s-a dus anul acesta, la începutul anului, am zis clar că trebuie să fac în festival ceva, dar nu ceva doar să punctești, chiar ceva frumos. Și am ales această expoziție de fotografie, și nu sunt doar fotografiile spectacolelor pe care Cristi le-a montat în teatrul nostru, sunt fotografii și din teatrul din Colibri din Craiova, unde a fost, cred că, ultimul spectacol pe care l-a montat, Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Cartea junglei a fost tot așa printre ultimele spectacole pe care le-a montat la teatrul Puc din Cluj-Napoca. Sunt Ziana și Păpela este unul dintre primele spectacole care a revenit în repertoriul teatrului, la teatrul Gulliver din Galați. Deci și noi avem o Sânziana și Pepelea, dar am preferat să o aduc pe cea a colegilor mei. Am vrut să fie mai multe spectacole, dar cam astea, pentru că el în ultima vreme ce-a montat am adus, așa cum am spus, de la Puc și de la Colibri, iar celelalte sunt destul de îndepărtate în repertoriile teatrelor și poate nu se mai joacă neapărat, dar ele rămân în memoria noastră a celor care le-au văzut și a publicului, bineînțeles. Și Teatrul Țântăric a trimis fotografii, pentru că acolo am mutat foarte mult, la Gulliver, așa cum am spus, am mutat foarte mult la Teatrul de Marionete din Arad. Deci de acolo unde au fost fotografii am reușit să facem această expoziție. Iar la Casa de Cultură, ca să termină cu expozițiile, mai avem două, mai avem la Casa de Cultură a Sindicatelor, am ales de data aceasta să facem o expoziție de costum de operă și am făcut un, ca să spun așa, un frumos parteneriat între noi și Opera Națională din Cluj și ne trimit niște costume, pentru că și costumul de operă este, nu că și este spectaculos, este cumva tot în zona teatrală, dacă stăm să o luăm așa, și m-am bucurat foarte mult de acest parteneriat, însă tot așa vernisajul va fi într-una din zilele din festival, de aia deja va fi montată la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și nu în ultimul rând, Culoare și Poveste, Ianța Art Intercultural, este o expoziție permanentă de pictură și grafică și ea este într-o galerie mai nouă în orașul nostru, Iridescent Gallery Alba Iulia.
1: Așa? Cred că ar fi bine să dăm și adresa.
0: Da, este strada de Angel Salini, numărul 2G, Scara H. Okay. Așa, este o galerie mai micuță, este la început de drum și am zis de ce nu să nu fim și
1: merită
0: alături.
1: Merită să
0: și,
1: fie
0: exact. Deci acestea sunt cele patru expoziții la care invit iubitorii să vină ori la vernisaj, ori dacă nu pe parcursul zilelor să le viziteze, pentru că o să fie o bucurie pentru ei.
1: Trecem la ziua de duminică, ziua surpriză.
0: Ziua surpriză și totodată ziua cu emoții.
1: Cu emoții.
0: Deja ne uităm și ne arată că s-ar putea să plouă.
1: Nu știu, anul trecut parcă a încurcat rău.
0: Am jucat și pe ploaie, unele le-am mutat la noi la teatru. Ce pot să spun este că dacă dimineață se constată că va ploua, anul trecut a fost foarte rău, nu rău, adică a plouat, nu aveam cum să stăm nici noi, dar de cum publicul și cei care trebuia să joace.
1: Știu că foarte mulți ani ai ezitat.
0: Din cauza vremii. Este singurul lucru care mă ține, pentru că am mai avut poate mici momente afară, dar acum este efectiv o zi întreagă, pentru că nu am o echipă atât de mare. Noi suntem puțini, echipa teatrului, avem și voluntari, cărora le mulțumesc. Sunt voluntari de la Liceul Horea Cloșca și Crișan, de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan și de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Avem și colegi de la Consiliul Județean, dar toți suntem puțini și o zi afară îți mănâncă foarte multă energie, pentru că ea nu se întâmplă atunci și punct. Ei vin din timp, trebuie să repete, trebuie să-i organizezi. Am încercat anul acesta să facem de așa natură încât și dacă plouă să... Dar este acel eveniment, acel spectacol Ballerina's Dream, care e o coproducție franceză, franco-italiană, care e spectaculoasă și foarte frumoasă. Ea se întâmplă de două ori în Piața Cetății, odată la ora 1 și după aceea la ora 20:30. E păcat să-l pierzi spectacolul acesta, dar e păcat să pierzi toată ziua. Nu toate evenimentele din prima parte a zilei se repetă. Avem o mică paradă păpușilor gigant, picioroange, triciclete cu baloane, strada baloanelor de stăpân, dar avem și spectacole și avem pentru prima dată pe cei de la Piciu Julien din Chișinău, Republica Moldova. Este o altă trupă, noi am mai avut din Republica Moldova, de data aceasta am schimbat. Bunul Promoroacă este un spectacol efectiv pentru copii. clasicul punguța cu doi bani, o gheară de ajutor, sunt cei de la Asociația Zben Cultural din Cluj-Napoca și, așa cum am spus, balerina Zrim, am zis că e păcat să nu-l repetăm pentru că e foarte spectaculos și sper să ne ajute Dumnezeu să nu ne plouă. Dar noi oricum suntem acolo și dacă plouă, așa că rog lumea să-și ia o umbreluță și să vină, pentru că e păcat, pentru că eforturile au fost foarte mari, mai ales să-i aduci pe aceștia și din Franța și din Italia, să-i poți uni, să fie în aceea zi liberă, adică nu e foarte ușor, discuțiile cu ei se întâmplă de anul trecut. Na, și atunci e păcat să pierzi ziua aceea care se întâmplă doar afară.
1: Și cred că e important de menționat faptul că spectacolele din această zi sunt pentru întreaga familie, nu sunt doar pentru copii, așa că invit toți albaiulienii să vină să vadă absolut tot ce se întâmplă aici pe parcursul zilei de 17 mai.
0: Exact.
1: Aș vrea să discutăm puțin și despre ateliere, pentru că, așa cum v-ați obișnuit deja, mergeți în liceele din...
0: Mergem și în licee și mergem și în școli, adică nu mergem doar la liceu. La liceu mergem cu cel care se duce într-o zonă de, ca să spun așa, improvizație, chiar dacă el are un titlu mai lung, el începe de miercuri, parcă. Am ales această... idee, joacă, reacționează, creează, de a merge în licee pentru a ne adresa mai multor adolescenți sau copii. Noi ani de zile ne-am dus cu grupe fixe. Se înscriau 12-13, că nici nu pot să lucrez cu mai mulți, 12-13 se înscriau pe o grupă și mergeam cu ea pe parcursul festivalului. E, acum am zis că hai să schimbăm puțin și de anul trecut și cei cu care lucrez aceste ateliere au spus că e o idee foarte bună, pentru că așa ne adresăm mai multor copii și mergem către mai mulți, nu doar către o grupă de 14 cu care să lucrăm o săptămână întreagă. Și atunci sunt trei ateliere în licee și școli. Este cel de umbre, de marionete și cel de improvizație despre care ți-am spus și avem însă unul fix, cel de scenografie, acolo cumva e mai greu, pentru că acolo scenograful a ales o temă și construiește totuși niște lucruri cu ei. E un alt tip de atelier pe care, ca scenografie, să mergi să faci ceva într-o clasă, n-ai cum, că nu e ca la improvizație, le dai niște teme, fac sau le pui niște marionete în mână, sau la teatru de umbre le explici un pic cum funcționează teatrul de umbre și până poți să-i invii și pe ei să participe. Ca scenograf poți doar să le povestești și să nu devină cumva plictisitor, m-am gândit eu, și atunci am zis că acesta să fie fix cu o grupă, el se întâmplă la Casa de Cultura Studenților în fiecare zi și vom avea și o prezentare vineri în închiderea festivalului, unde invităm pe toți să vină să vadă, că poate le place și vor să vină la anul să se înscrie. La fel îi invit la cele conferințe de presă, cum le-am numit noi, dar de fapt sunt niște întâlniri, nu numai între presă și invitații noștri, și între publicul din Alba care dorește să vină să stea de vorbă, poate cu cineva pe care îl vede seara pe scenă sau pe care va urma să joace pe scenă, și e păcat să nu vii și să îi asculți, pentru că au povești foarte frumoase. Ca să terminăm cu cele conexe, ca să spun așa, nu neapărat spectacole, conferințele anul acesta vor fi susținute de către Cristina Modreanu, critic de teatru. Ea va avea la universitate o conferință foarte interesantă și acolo este deschis publicului, chiar dacă se întâmplă în Universitatea 1 decembrie.
1: Și lansare de carte.
0: Și cu lansarea ei de carte. Ea vine și cu lansare de carte. Și Pavel Bartoș, de data aceasta, nu vine cu spectacol, vine cu o conferință care se duce undeva în zona despre cum să reușești. Pentru că el chiar este un bun exemplu de cum a reușit în această viață. Nu i-au venit toate pe tavă, a muncit foarte mult, noi am fost colegi și în facultate și un an am fost împreună la Teatrul de Nord din Satu Mare, am fost actori acolo împreună și avem o relație foarte bună și știu exact care a fost evoluția lui și cât a muncit el ca să ajungă și să fie un bun om de televiziune, dar înainte de toate să fie un foarte, foarte, foarte bun actor și să țină la meseria lui. Și eu apreciez foarte mult lucrul acesta și cred că are ce să spună tinerilor. Pe lângă farmecul lui și modul lui de a prezenta lucrurile, chiar este un tip foarte fain.
1: Ce-mi place la Festivalul de Teatru Povești este faptul că adună cumva și a creat de-a lungul timpului un nucleu de oameni de cultură care vin și revin în fiecare an.
0: Da, anul acesta Teatrul Act tot timpul a fost prezent. Teatrul Act a fost prezent alături de acest festival din prima ediție. E adevărat, cu spectacolele lui Marcel Iureș. A fost o perioadă în care Marcel nu a venit cu spectacol neapărat, dar Teatrul Act a fost prezent și anul trecut și acum 2 ani. Iată că anul acesta vine și Marcel Iureș cu spectacolul Don Quixote, despre care, nu că n-am vrut să zic, oricum mai sunt bilete, dar ca idee. Mă bucur că revine la Al Boilea, el personal în festival cu acest spectacol. Pe el oricum îl avem prezent în atelierele dedicate lui Ion Caramitru. Este acel proiect, ca o paranteză, pe care noi l-am început de anul trecut împreună cu UNITER, și Marcel Iureș a fost mentor pentru un grup de actori care se duc cu studiul în zona poeziei. Anul trecut au ales Shakespeare, anul acesta nu știu ce vor alege. Încă atelierul anul trecut a fost în septembrie, anul acesta l-am mutat în perioada 10-20 iunie, o să anunțăm noi când o să fie, că este și cu prezentare, și și-au dorit să fie un pic mai multe zile ca să poată să lucreze, să prezinte publicului mai mult, pentru că îți dai seama că e foarte greu să primești textele și în 10 zile să și înveți și să și poți să arăți ceva cuiva. Iar asta era ca o paranteză, așa că el oricum va mai veni la Alba Iulia și în iunie cu acest proiect, însă acum îl avem la festival cu acest spectacol în regia lui Alexandru Dabija și eu mă bucur foarte mult. Și da, într-adevăr sunt, cum este Teatrul Excelsior, cu mândrie și prejudecată, și ei au devenit prietenii noștri și sunt partenerii noștri și chiar ne ajută. Adică sunt legături care nu cred că mai pot fi stricate, însă îmi place tot timpul să aducem prieteni noi, cum sunt cei de la Teatrul Fanny Tardini din Galați, care sunt pentru prima dată la Alba Iulia. Celălalt teatru, Gulliver, pentru copii, a fost aproape în fiecare ediție, însă anul acesta, ca noutate, știi că eu în fiecare an introduc trupe din țară, cum a fost și Sfântul Gheorghe anii anteriori, adică sunt trupe foarte bune.
1: Asta
0: bune.
1: E important de menționat, pentru că lumea caută cu precădere teatre din București, dar
0: să nu mai
1: teatrele
0: caute.
1: Din
0: și
1: țară
0: la premiile
1: sunt
0: UNITER,
1: la fel,
0: dacă vii
1: mai
0: să
1: bune.
0: Vezi, predomină mult teatrele dramatice din țară pe zona aceasta de premii pe care merg către teatrele dramatice. Îmi doresc să vină și Teatrul Național din Craiova, însă acum mă suprapun cu ei un pic pe Festivalul Shakespeare, care se întâmplă toată la 2 ani. Tot urmăresc acolo niște spectacole, dar în acesta ei sunt în Festivalul Shakespeare, care e cam în aceeași perioadă cu al meu. Teatrul din Constanța, iarăși, este un teatru de stat, este foarte bun și au producții foarte bune. Și toate teatrele, și cei din Timișoara, și cei din Arad, nu am eu loc să-i chem pe toți. Eu aș face într-un an o ediție, poate numai cu teatrele din țară, pentru că sunt foarte bune producțiile. Regizorii montează Teatrul Național din Iași. Tot timpul lucrează și cu Radu Afrim și nu numai, și au niște spectacole extraordinare. Adică chiar mă bate gândul să văd cum ar arăta într-un an o ediție cu teatrele pe zona aceasta de adulți, cu teatrele dramatice din țara noastră, pentru că sunt foarte buni, foarte buni.
1: Bun, hai să...
0: Aș vrea să mai spun de spectacolele din străinătate, să nu o rateze lumea pe Camila. Este Camila Fernandez, este o actriță foarte bună pe zona de teatru circ din Argentina, și chiar vine din Argentina. am reușit să o convin, pentru că e vii mai greu așa doar pentru un singur spectacol. Nu știu dacă mai reușește să mai aibă ceva prin Europa, că drumul este destul de lung. Iar deocamdată festivalul nostru nu prea poate să țină un spectacol de 2 ori, ăsta e adevărul. În general, cu cei care vin din străinătate, din stan ne propun 2 spectacole, pentru că vin de foarte departe și nici nu le rentează, și ei zic că dacă tot venim, de ce să nu jucăm de 2 ori? Dar deocamdată festivalul nostru nu duce un spectacol de 2 ori, din păcate. Eu mi-aș dori lucrul acesta. Lucrul acesta se întâmplă în marile festivaluri, cum se întâmplă și la Sibiu, de exemplu, care va începe iunie festivalul, și acolo sunt producții care se repetă, cum este festivalul de la Avignon, unde o producție se joacă o lună de zile în fiecare zi, dar ele se joacă 1000. Ca să înțelegi, pe zi 1000, și nu greșesc, dar este foarte, foarte mult public și atrage foarte mult public, normal, și din străinătate. Și Andreea este catastrofa de data asta, Rock and Friends, este prietenul nostru din Italia, care
1: anul trecut
0: și
1: are
0: niște spectacole foarte,
1: fantastic.
0: Foarte simpatice, da. Și cei din Republica Moldova, cum am spus, Piciu Julien, și în ultimul rând Balenina Dreams, care se va juca în piață, așa cum ai spus și tu.
1: Mi se pare că anul acesta, într-adevăr, este festival internațional de teatru,
0: da,
1: parcă mai
0: că,
1: mult decât în
0: da,
1: alți
0: pentru
1: ani.
0: Că, na, sună bine să ai pe cineva și din Argentina, și din Franța, și din Italia, da. Este loc și de mai mult.
1: Da.
0: Și noi avem, cum se spun, în cutiuța cu spectacole. Sunt foarte multe spectacole, dar care, uite că mă întrebase cineva la un interviu ce spectacol am vrut anul ăsta să vină și am zis, și n-a venit, și am zis care ar fi trebuit să vină. Sunt câteva care n-au venit din cauza că nu ne-am potrivit cu programul, dar este, de exemplu, un spectacol pe pantomimă, splendid, a unei trupe din Ungaria, pe care eu am văzut-o la Avignon. dar e atât de complicat tehnic. Nu știu, parcă eu când l-am văzut nu mi s-a părut așa complicat. Că în general de asta mă duc să le văd, ca să-mi dau seama, dar și nu prea dau greș. Dar acum nu știu de ce n-am observat eu în spate că tehnic e foarte greu și când am văzut fișa tehnică a trebuit să renunț la ei pentru că nu am avut sală. Na, pierdem multe spectacole, dar asta nu înseamnă că numai noi. Probabil că spectacolul acela, să zicem, nu se putea juca nici în alt festival. Adică e ceva complicat acolo care nu se potrivea pe niciuna din sălile noastre și atunci a trebuit să renunț la spectacol, dar e un spectacol superb. Nu știu, poate în timp cum ieși cu Ierbarur de la Naționalul din Târgu Mureș, poate reușești și ei să găsească niște adaptări și poate reușești să-i aduc într-o altă ediție, dar a fost un spectacol foarte, foarte, foarte frumos pe care l-am văzut.
1: Aș vrea să mai punctăm câteva nume. Știu că și din Alba Iulia avem.
0: Da, Maria Alexievici, ea deja este prezentă la Alba prin producțiile în care joacă. Deja e a treia oară, că ea de vreo trei ani tot vine fiecare an și anul acesta vine cu această Bijuterie, Mândrie și Prejudecată în regia lui Alexandru Măzgăreanu. Este un spectacol al Teatrului Excelsior. Este după romanul clasic al lui Jane Austen, însă e un pic, că și zice, Mândrie și Prejudecată, un fel de, un alt fel, așa. Sunt 6 actrițe extraordinare care cântă, dansează și joacă toate personajele și merită văzut, adică pleci cu o energie ca și cum, nu știu, ca și cum pleci de la sala de sport, adică te încarcă de foarte multă energie, pentru că ele sunt foarte bune. Maria a luat și un premiu cu acest rol la... Colegii mei de la Galați, de la Fanny Tardini, fac un festival și e foarte fain de comedie și a și luat premiu pe rolul pe care îl face, pe unul din rolurile pe care îl face. Deci ea e foarte bună, e foarte bună, e foarte talentată și toate fetele de acolo sunt extraordinare, toate fetele din acest spectacol, toate actrițele și e păcat să nu-l vezi. Da, chiar merită. Dana Rogoz vine cu altceva decât poate mulți s-au obișnuit să o vadă. Vine cu Bovnoschi, un foarte bun actor de la Teatrul Național din București, domnișoara Iulia, e păcat să pierzi spectacolul acesta, așa cum este și Fătul Primul Pas cu Raluca Aprodu, o actriță foarte, foarte talentată, este un spectacol a Teatrului de Artă din București și ea este o comedie la rândul ei. Și ele este o comedie acest spectacol și îl recomand cu toată dragostea, căci merită văzut.
1: Avem cu precădere comedii.
0: Așa s-au nimerit.
1: Așa s-au nimerit.
0: Nu caut neapărat. Ele sunt, da, sunt acum.
1: Sunt mai ușor poate de digerat.
0: Așa a vrut să fie. Așa s-a vrut să fie, ca să zic așa. Pentru că noi avem structura și programul era un pic altfel la început, când am început să-l facem. Dar avem, le-am avut și pe astea în repertoriul nostru propriu, ca să spun așa. Iar apoi am început. Nu se poate tehnic, nu se poate așa, nu se poate așa, nu se poate așa și așa s-au aliniat, ca să zicem, astrele. S-au aliniat astrele. Însă n-aș uita nici Omen. Este un spectacol al Centrului Independent Coregrafic Linotip. Este o companie privată din București. Una dintre cele mai bune, cred că, pe zona aceasta de dans, de teatru dans și e o poveste foarte frumoasă și merită văzută și nu aș rata nici concertul din final, la care noi am făcut... Se întâmplă. Cred că dacă se întâmpla, ce o să vă zic acum, că s-a întâmplat, acum mulți ani eram iarăși leșinată și așa. Acum, în timp, nu că în timp, noi lucrăm cu oameni. Adică și spectacolele acestea sunt făcute cu oameni, tehnicii sunt oameni și li se pot întâmpla chestii și de sănătate și de familie care pot să te facă să nu mai poți să vii. Concertul inițial, Transilvania, care e închiderea festivalului vineri, era un concert Lucian Ban cu Matt Maneri. Și Lucian Ban trăiește la New York, Matt este din New York oricum, s-a îmbolnăvit, ne-a trimis un mail, este foarte rău și atunci am hotărât să nu schimb concertul. Lucian apucase să vină în țară, că el a venit cu câteva zile mai repede ca să pregătească acest concert și el urma să vină săptămâna aceasta și s-a întâmplat o poveste de sănătate nu foarte frumoasă, că ele în general nu sunt frumoase când nu ești bine. Corect. Din păcate, am înțeles situația, m-am panicat și am zis că nu vreau să schimb concertul din moment ce Lucian a apucat să vină în țară pentru acest concert. El era oricum un pianist desăvârșit, eu am mai avut concerte cu Lucian Ban, el a fost și în festivalurile noastre de jazz de aici, de la Alba Iulia, pe jazz el face cu pianul minuni și așa că iubitorii de din zona aceasta de muzică sunt așteptați în continuare. Concertul a rămas la aceleași ore, la depozitul de ceramică, în închidere. cei care au apucat să-și ia bilete pentru concertul și cu Mad Maneri, am spus că pot intra cu acele bilete, sau dacă doresc să-și recupereze banii, dar e păcat, pentru că Lucian este senzațional și e păcat să nu-l vezi dacă omul tot și-a luat bilet și a venit din America și colegul lui,
1: uite ce s-a întâmplat. Nu cred că vor fi mulți care exact. Își vor retrage.
0: Da, dar asta e o schimbare și trebuie să mai fie altele. Sper, adică îmi doresc.
1: Hai că nu mai e așa de mult și începe festivalul, așadar 16-22 mai.
0: Da.
1: Notați-vă în calendar, căutați bilete, căutați spectacolele.
0: Biletele, așa cum am spus, între 9 și 2 la Casa de Cultura Sindicatelor și la noi la teatru, pe site www.teatrulalba.ro. Și dacă mai sunt, se pot lua și înainte, dacă mai există bilete la anumite spectacole. Însă, repet, să nu rateze Harap Alb, Regina Nopții, Domnișoara Iulia, toate spectacolele acestea, Mândrie și Prejudecată, evident, Trei Generații, sunt spectacole foarte bune și mă bucur că e așa o diversitate, de la musical, la teatru dans, la clasic, cum am spus, la comedii savuroase. E chiar o magie festivalul acesta, s-a construit frumos și anul acesta.
1: E un program pentru toate gusturile.
0: Exact.
1: Așa ca o glumă internă, mai zici că nu faci festivalul?
0: În fiecare an.
1: Deci rămâne gluma.
0: Da, există. Da, e o glumă pe care nu ia nimeni în seamă. În general, exact. Glumele nu prea le în seamă, nu? Și atunci nu e vorba că nu vrei, pentru că e munca noastră și la un moment dat nu o să mai fiu în acest teatru și or să vină alții în urma mea. Dorința mea este că ce am pornit eu și e bine, să se continue. Scopul meu nu este ca dacă eu plec să nu se mai facă nimic. Nu sunt omul demonstrațiilor să arăt că dacă nu sunt eu, nu. Din contră, cred că dacă eu am construit bine niște lucruri, ele pot să meargă înainte. Iar acest festival, ce e important la el este faptul că cei care ne finanțează, adică Consiliul Județean Alba, ține foarte mult la acest festival, pentru că și de acolo pleacă totul. Ei pe cultură au investit foarte mult și pe lângă festivalul meu este cel de Târgu de Carte, sunt festivalurile colegilor mei de la Bena, sunt ceea ce fac colegii mei de la Muzeul Național al Unirii, cel de la bibliotecă, cum am zis, cu Târgul de Carte, adică chiar susțin niște lucruri foarte importante și să știi că, virgulă, cu întârzierile acestea de anul acesta de buget, au fost festivaluri care s-au anulat, adică cel de la Brașov a colegilor mei nu se mai ține, de la Arlechino, de exemplu, care ei vor veni la noi festival, evident, cel de la Galați din 7 zile cât dura și acela s-a micit un pic, sunt doar de câteva zile, am fost invitați la o bienală de scenografie care și aceea nu s-a anulat, dar s-a amânat, dar vom vedea dacă se mai ține, dar discuțiile mele cu Consiliul au fost nu putem să ratăm nicio ediție de festival și el va merge în continuare la nivelul la care l-am obișnuit publicul din Alba, pentru că dovada că în primele zile s-au vândut foarte multe bilete doar din niște postări ale noastre, pentru că, repet, nu am apucat să terminăm afișele și tot ceea ce promovează, de fapt, acest festival prin afiș și prin imagine. Este dovada că, așa cum am spus, au vândut aceste bilete, înseamnă că lumea așteaptă acest festival și îl așteaptă la un anumit nivel și trebuie să ținem nivelul acesta. Îmi place că chiar se duc spre toate spectacolele, chiar dacă două, trei se vând poate mai bine decât altele, însă merg și spre alte
1: cred
0: tipuri de spectacole.
1: Cred că aici putem sesiza o evoluție a publicului.
0: Da, clar există. Clar există și întotdeauna publicul din Alba a fost unul foarte bun, dar s-au obișnuit și ei că, până la urmă, acesta este trendul. De asta noi eu mai aduc și spectacole care sunt în repertoriile teatrelor mai de mult, cum este acest Trei Generații. Mergem și spre ceea ce este mai nou, cum este acest, de exemplu, Regina Nopții, care este din stagiunea trecută doar montat și așa mai departe. Dar ca idee, e important că, virgulă, Consiliul Județean ține la acest festival. Asta ne ajută pe noi foarte mult.
1: Și aici, dincolo de orice discuție politică, nu ne interesează așa ceva.
0: Dar poate să fie din orice, de atâta
1: exact,
0: timp cât...
1: Contează că oamenii de acolo
0: că
1: pun
0: sunt
1: accent
0: oameni,
1: pe cultură și nu lasă să piară evenimentele frumoase.
0: Ion Dumitrel chiar mi-a zis, îmi doresc acest festival, merge foarte bine, lumea este încântată, lumea vine la teatru, de ce să... Adică, bun, dacă...
1: Creezi un lucru bun
0: exact.
1: Și...
0: Adică s-ar duce pe apa sâmbetei 19 ani de muncă, așa... Nu, suntem acolo, cu Dan Popescu în continuare, colaborez foarte bine, împreună discutăm, bineînțeles că când a picat Mad Maneri, am zis, pe el l-am sunat. Am așa uneori și eu niște mici, acum sunt mici atacuri de panică, așa, calmează-te, o să fie bine, găsim o altă variantă, vedem, stai, liniștește-te, stai un pic, să vezi că numai ce ai aflat.
1: Totdeauna există cel puțin o soluție.
0: Da. Nu. Suntem foarte bine și în special cu echipa mea. Eu acest festival îl construiesc împreună cu colega mea, cu Cristina Zmadea, secretarul literar. Împreună vedem spectacole și evenimente acolo unde nu pot eu să merg, merge ea și vede. Și uite, am uitat să spun de spectacolul Deșteptarea de la Oradea. Regina Maria vine la anul acesta și cu spectacol pentru copii, vineri, și pentru adolescenți. Este chiar cu adolescenți, deci pe lângă actori, pe lângă Richard Balint și alți actori din teatrul din Oradea, joacă adolescenți. Și
1: da, este
0: o poveste foarte interesantă a unei adolescente care este olimpică și ce se întâmplă pe paginile de-astea de socializare ale lor, că eu nu le știu pe toate, așa. Eu nici pagina de Facebook n-am personal, ca să știe. Așa, și e un spectacol care merită văzut, dar merită văzut de copii împreună cu părinți.
1: Aș vrea să punctăm acest spectacol. Da. Joi, 21 mai.
0: Da, este la noi la teatru, la Teatru de Popuși Frichindel. Este în regia lui Bobby Pricop. El merge mult și montează spectacole pe zona aceasta de adolescenți. Fiul a mai fost la noi în festival acum câțiva ani. Nici nu sunt locuri foarte multe, pentru că câteva rânduri din sală sunt luate de ei, fac parte din spectacol, și atunci au mai rămas mai puține rânduri. Sala mea fiind nu foarte mică, dar nici foarte mare, că avem doar 149 de locuri, însă câteva rânduri au fost luate de ei, pentru că fac parte, așa cum am spus, din regia spectacolului.
1: Exact. Așadar, căutați programul, vedeți ce vă interesează, ce vă place, cumpărați bilete, prețurile rămân.
0: Da, 35 accesibile. De lei pentru adulți, 15 lei reducere studenții pensionari, 8 lei la elevi.
1: Așadar, toate motivele, dragii mei, să încercați să gustați câte puțin din fiecare eveniment al acestui festival. Îți mulțumesc mult, Ioana.
0: Mulțumesc și eu, și vreau să, că înțeleg că sunteți și filmați.
1: Da.
0: Am pornit de la Bob, este un scenograf foarte drag nou, însă acolo sară, da?
1: Da.
0: Însă Ionuț Baica a făcut imaginea, a luat și a făcut în grafică tot, a făcut cu mână, după ideea lui, lui Bob, și Ionuț a lucrat foarte, foarte, foarte frumos și îmi place.
1: Ca de fiecare dată,
0: da,
1: de altfel.
0: Îmi place ce a ieșit și anul acesta. Da, sunt mulți care lucrează și Cătălin Cioacă este cel care ne face trofeele. Acele anul acesta au ieșit splendide. Vai, sunt atât de frumoase, foarte mult. Și noi dăm tot timpul trupelor o diplomă și un trofeu pentru a avea amintire de la acest festival, și acele au ieșit foarte bine, dar îmi place și ce a continuat Ionuț după acea idee și cum a redesenat totul. Știi că el e foarte bun pe zona asta de grafică și de... Da.
1: Da, am văzut pe pagina voastră de Facebook și un filmuleț de prezentare.
0: Da, deci filmul festivalului, pe care clipul, ca să spun așa, cel și cu vocea mea, e făcut chiar cu spectacole de câțiva ani încoace. Clipul nu, știi că de obicei îl faci cu ce a fost înainte. Noi acum le spunem când ne trimit trupelor să ne trimită și trailerele lor. Și clipul este făcut chiar cu spectacolele, unele care au trimis, care urmează să se vadă în această ediție.
1: Să avem un festival bun.
0: Mulțumim, Doamne ajută, și vă așteptăm cu bucurie.
1: 16-22 mai, nu ratați Festivalul Internațional de Teatru Povești, aici la Alba Iulia, pentru că aici apreciem cultura.
0: Mulțumesc frumos pentru invitație și vă aștept cu drag.
2: Interviul zilei. Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Ioan Balahul a fost sărbătorit astăzi în capitală. El este ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2. Simpozionul internațional Dumitru Stăniloaeva începe mâine la Iași. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în zilele următoare spre închinare în două parohii românești din Germania. Președintele României Nicu Șordan l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Poloniei Carol Navrăt și summitul formatului București 9 și al țărilor nordice va avea loc mâine în capitală. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Balahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Balahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldovean.
1: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a-mi avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sfântul Mucenic Ioan Balahul este și ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2 al capitalei. Sărbătoarea a început la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile din Protopopiat, condus de părintele protopop Mihai Cristian Popescu, de la care află mai multe detalii.
2: Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Sfântul Mucenic Ioan Valahul, condus de teologul Riglea Paul Alexandru, care este și președintele Ligii Tinerilor din sectorul 2. A urmat apoi un cuvânt de învățătură pentru tineri și apoi un recital de poezie religioasă intitulat Femeia creștină, icoana vieții, susținut de actorul Marian Ciripan.
0: De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s-a implicat constant în activitățile social-filantropice organizate de Protopopiatul Sector 2 Capitală. Organizația a fost alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale bisericii.
2: Nu au fost uitate persoane lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența credincioșilor de diferite vârste la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații. Mulțumim tuturor celor implicați în organizare, preoților slujitori, credincioșilor prezenți astăzi, tinerilor, și le urăm tuturor sănătate și bucurii duhovnicești.
0: Părintele protopop Mihai Cristian Popescu de la Protopopiatul Sector 2 Capitală. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvapahrot, cu primirea delegației și săvârșirea tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Stăut, paroh al bisericii din Jvapahrot și protopop al Bavariei de Nord.
3: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a dat startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai. Iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii din Schwabach-Rot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck, tot din Germania. La mănăstirea Antim din capitală a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul Trinitas TV pe seama parohiei Podanu, Proietoria Sector 1 Capitală. În cuvântul de învățătură rostit la final, ierarhul a evidențiat rolul pe care îl are un preot în comunitatea parohială.
4: Este și o sărbătoare a Bisericii pentru că, ținând cont de pregătirea temeinică teologică a părintelui Sebastian, de experiența acumulată ani la rând în cadrul televiziunii Trinitas, suntem convins că va fi și un slujitor al altarului pe măsură, aducând bucurie enoriașilor încredințați și mai ales mântuire, pentru că aceasta este misiunea unui preot, de a fi apostol într-o comunitate, chemând asemenea acestora pe oameni la credință și la pocăință și, iată, la mântuire. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. A cincea ediție a Simpozionului Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelia Valorilor Umane s-a încheiat astăzi. Evenimentul academic este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, în colaborare cu Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. În ultima zi a simpozionului au prezentat participanții incluși în panelurile Moralia și Convertus. Amănunte despre desfășurarea actuală ediție am aflat de la părintele lector Alexandru Barna, organizator al simpozionului.
5: Este o inițiativă care vine din partea studenților încă din perioada pandemiei, iată acum, la a cincea ediție. O inițiativă care s-a îmbunătățit, cred, de la an la an. Cred că această ediție a adus un plus de prospețime academică, de claritate și de calitate în ceea ce privește programul și prezentările studenților. Tematica acestei ediții este inspirată din tematica omagială din Patriarhia Română,

0: Occidentului. Simpozionul internațional Studia Teologica Doctoralia, desfășurat în această perioadă la Iași, a ajuns la final. După două zile de comunicări în plen și pe secțiuni la înghierea evenimentului au fost prezentate concluziile manifestării științifice, care a crescut ca importanță de la an la an. Părintele profesor universitar Viorel Sava, coordonatorul simpozionului, a subliniat că numărul mare de participanți și calitatea referatelor arată speranță pentru cercetarea teologică.
1: Am remarcat o maturitate în gândire diferită de cea de până acum. Maturitate. Am văzut că au făcut progrese substanțiale. Și acest lucru, sigur că mă bucură. Acest lucru dă sens eforturilor pe care le facem. Am văzut de asemenea acrivie științifică în construirea discursului. La sesiunile la care am participat și am audiat comunicările doctoranților, am sesizat maturitate și acrivie științifică în construirea discursului teologic. De aceea subliniez un gând, și anume că asemenea contribuții la acest nivel, la nivel doctoral, asemenea contribuții înseamnă o speranță foarte mare pentru cercetarea teologică, pentru teologia românească, pentru teologia ortodoxă, în contextul multicultural, multiconfesional, multietnic și așa mai departe. Deci o speranță pentru cercetarea teologică, pentru gândirea teologică, pentru biserică în cele din urmă.
0: Părintele profesor universitar Viorel Sava, coordonatorul Simpozionului Internațional Studia Teologica Doctoralia. Mâine tot la Iași va începe Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântată, ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunt am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
2: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17, și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Craiova, a organizat astăzi un eveniment dedicat Sfântului Ioan Valahul, ocrotitorul tineretului oltean. Invitatul special al acestei întâlniri a fost preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, ierarh aflat în mijlocul românilor din diaspora și apropiat de provocările cu care se confruntă tinerii plecați peste hotare. Ziua a început cu slujirea arhierească la Biserica Sfântul Ioan Valahul din Craiova, iar de la ora 14 la Filarmonica Oltenia Craiova s-a desfășurat conferința intitulată Generația în mișcare, de ce aleg tinerii drumul diasporei.
3: Emigrația este un fenomen întâlnit la toate popoarele și în toate timpurile, putând afirma chiar că este o constantă a umanității. Din diferite motive, oamenii au ajuns să-și schimbe țara de baștină pentru una străină. Însuși Avraam este un emigrant. Părăsește Urul Caldeei pentru a se stabili în țara Canaanului. Poporul evreu a ajuns la grea încercare, emigrează spre Egipt. În istoria modernă, din toate țările au migrat populații întregi spre America de Nord. Emigrația a devenit un fenomen foarte răspândit în lumea modernă și privește toate națiunile, fie ca țări de plecare, de tranzit sau de sosire. Ea se referă la milioane de ființe umane și reprezintă o provocare pe care biserica, în slujba întregii familii umane, trebuie să o primească și să o înfrunte în spiritul evanghelic al dragostei universale.
0: Preasfințitul Părinte Nectar, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, evenimentul s-a adresat tinerilor, părinților, profesorilor și tuturor celor preocupați de viitorul noi generații și de legătura acesteia cu valorile credinței și ale comunității. La Câmpul Lung a fost lansat volumul Spre Columna Dacilor de la Roma, jurnal de călătorie, semnată de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Evenimentul a avut loc în sala de festivități a Colegiului Național Pedagogic Carol I din municipiu. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Părinte Calenic le-a explicat elevilor ce simbolizează columna lui Traian, considerată un veritabil document în piatra al istoriei dacilor.
4: În istorie s-a consemnat un document unic, mondial, columna din piatră de marmură de Carrara la Roma. Și românii noștri nu au fost chiar așa, mă rog, de mâna a doua, au fost totdeauna de mâna întâi. De frică să nu fure cineva această columnă sau să o dărâme, mai știi, cu tremur, dacă nici cu tremur de pământ a dărâmat-o. Deci hoardele barbare care au venit nu s-au atins de această columnă, foarte interesant. Cine a apărat columna dacilor de la Roma? Domnul Dumnezeu, dacă nu a apărat, că acolo a fost în calea tuturor vânturilor, a zbuciumului, a istoriei, a războaielor și așa mai departe, a stat de veche columna dacilor de la Roma. Vă rog să nu uitați asta. Asta sunteți toți niște strașnici născuți cu acest document din Duhul lui Dumnezeu și din certificatul de marmură, nici din lut, nici din papirus, nici din alt fel de hârtie.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la final ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești, de asemenea toți elevii prezenți și cadrele didactice au primit în dar volumul lansat. Mai mulți preoți împreună cu elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Galați au donat astăzi sânge în cadrul campaniei inițiate de Patriarhia Română Donează Sânge, Salvează o Viață. Am aflat amănunte despre acțiune de la Părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați.
5: În perioada aceasta a Bucuriei Pascale am reluat programul filantropic Donează Sânge, Salvează o Viață. Astfel, Protoieria Galați, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian și în strânsă colaborare cu Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei, am făcut un apel pentru cei care doresc să doneze sânge, iar răspunsul a fost unul îmbucurător. Astfel, o parte dintre preoți, însoțiți de câțiva credincioși și elevii seminariști, au venit astăzi să doneze sânge, iar o altă parte dintre slujitori însoțiți de credincioși vor veni mâine. Avem bucuria de a fi întâmpinați aici ca de fiecare dată de niște gazde foarte primitoare și le mulțumim pentru ospitalitate, pentru profesionalismul lor și suntem bucuroși că prin acest gest filantropic pe care îl facem putem să întindem o mână de ajutor pentru cei care sunt în mare suferință.
0: Părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați, necesarul de sânge în România rămâne constant ridicat fiind o problemă cronică la nivel național, deși numărul donatorilor a crescut în anumite zone. O singură unitate de sânge donată poate salva până la 3 vieți, deși cererea spitalelor este din ce în ce mai mare, în România statistic sunt 1,8% donatori. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc duminică 17 mai proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușăuți din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
6: Tot timpul se rugă. Și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam două ore, iar în zorile din zilei se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească. Ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în patru exemplare cu indigo și scotea patru exemplare și le oferea.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în Arhiepiscopia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamța, Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august, la Mănăstirea Văratec, a sfintelor cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace sau sunt orfani, ori se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse. Vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurii. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
7: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta. Ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
7: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Poloniei, Carol Navrotski, a fost primit în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicu Șordan. La finalul convorbirilor, cei doi președinți vor susține declarații comune de presă. În această seară, președintele României va participa la o cină de lucru alături de președintele Poloniei, Carol Navrotski, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Tot astăzi, președintele României s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcani. Cei doi au abordat teme legate de securitatea regională, proiectele de infrastructură comune și cooperarea economică dintre cele două state. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, va avea astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit biroului de presă al guvernului, întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria la ora 19:30. Timp de două zile în București se desfășoară cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate al Mării Negre și Balcanilor. Evenimentul se concentrează pe 5 mari teme: securitatea europeană și ordinea globală, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cooperarea transatlantică, provocările tehnologice și summitul B9. Ediția din acest an este organizată sub înaltul patronaj al președintelui României. Germania este țară parteneră. Prezent la lucrările forumului, președintele Nicu Șordan a declarat că România va avea contractele semnate prin programul european de achiziții militare SAFE până la 31 mai. Șeful statului a adăugat că peste jumătate din producția de echipament militar va fi în România. Mâine, președintele Nicu Șordan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Are detalii Nicolae Petre.
8: Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, precizează administrația prezidențială. La summitul B9 vor participa secretarul general NATO Mark Rutte, președinții Republicilor Baltice, Lituania, Estonia și Letonia, președinții Cehiei, Slovaciei, Finlandei, Danemarcei și Ucrainei. La reuniunea de la București vor fi prezenți și subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas Dinano, ministrul apărării din Suedia, ministrul afacerilor externe din Norvegia, secretarul de stat permanent din cadrul Cancelarii prim-ministrului Islandei, reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO și ambasadorul Ungariei în România. Potrivit agendei evenimentului, la ora 11 va începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României Nicu Șordan și omologul său din Polonia. La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17, președintele României Nicu Șordan, împreună cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu secretarul general NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Formatul București Nouă, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat constructorului amplasamentul lotului 1C Sărățeni-Josenia al autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Cu această ocazie, echipele CNIR realizează activități tehnice în teren. Lotul are o lungime de 32,4 km, iar durata de realizare a contractului este de 54 de luni. La Iași începe mâine Romanian Creative Week 2026. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
9: Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României. În prima zi va fi deschisă expoziția End Portraits, semnată de artistul vizual Alex Gâlmeanu. Găzduit de Palatul Culturii, proiectul propune o formă neconvențională de a privi portretul, nu frontal, expus, ci treptat, imaginea se descoperă prin curiozitate și apropiere. Expoziția semnată de Alex Gâlmeanu poate fi vizitată până în 24 mai. Continuă printr-o instalație semnată de arhitectul Mihai Birtu, concepută ca un dispozitiv spațial. Structura este realizată din uși vechi de aproape un secol, recuperate din anii 30, transformate în elemente simbolice și funcționale care mediază relația dintre imagine și privitor. Sala Voievozilor din Palatul Culturii găzduiește expoziția Metafora, reunește aproape 30 de artiști într-un demers curatoriat de Marian Pălie. Designul este semnat de Robert Marin. Programul expozițional se extinde în întreg orașul Iași, transformă spațiile culturale în puncte de întâlnire între artă și public.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până joi dimineață, la ora 10, este activă o informare de răcire accentuată a vremii la Poviță și Nin, soare pe crestele montane. În vestul și în nord-vestul țării treptat și în restul teritoriului vremea va deveni rece pentru această perioadă. Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, vijelii, grindina, averse torențiale, descărcări electrice. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bârbulescu.
10: în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, rafale de 50-60 de km pe oră și izolat 70-90 de km pe oră. Grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic activă până mâine dimineață la ora 10.
10: În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: Tot la ora 22 va intra în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului activă până mâine dimineață la ora 10.
10: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Mâine cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat la începutul zilei vor mai fi posibile ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vă propun să intrăm din nou în pădurile carpatine de la noi, unde găsim un alt animal impresionant. Este vorba despre cerbi. Cerbul este un mamifer erbivor care face parte, alături de căprioară, ren și elan, din familia Cervidae. Aceasta cuprinde aproximativ 49 de specii. Denumit științific Cervus elaphus, cerbul se înscrie în categoria rumegătoarelor paricopitate. Caracteristic pentru cerb sunt coarnele ramificate, care, de regulă, cresc doar la masculi. Durata de viață a unui cerb se situează între 10 și 20 de ani. Cerbii sunt animale sociabile începând din toamnă și până primăvara, perioada în care masculii se adună în cârduri. Masculii sunt conduși de un cerb tânăr, în timp ce ciutele sunt conduse de femele în vârstă. Când se nasc, puii de cerb au pe toată suprafața corpului pete, care îi ajută să se camufleze mai ușor în natură. După primul an de viață, petele încep să dispară. Puii de cerb încep să meargă la aproximativ 30 de minute după ce vin pe lume și rămân lângă ciută în primul an de viață. Ochii cerbilor sunt situați de o parte și de alta a capului, ceea ce le oferă un unghi de vizualizare de 310 grade. De aceea este aproape imposibilă concentrarea asupra unui singur punct. Coarnele cerbilor cad în fiecare an, iar în locul lor cresc altele. Renii își folosesc coarnele pentru a se apăra sau pentru a atrage atenția femelei cerb. Există posibilitatea ca ambele coarne să cadă în același timp, dar de asemenea pot trece câteva zile până la căderea celui de-al doilea corn. Cerbii sunt foarte buni înotători și pot sări destul de sus. Ei au copite și chiar degete la picioare. Fiind animale erbivore, cerbii mănâncă mai ales muguri, scoarță de copaci, ierburi proaspete sau uscate, frunze și plante cultivate. Iarna nu au ce consuma în afară de tulpini sau ramuri, ori frunze pe care le găsesc sub zăpadă. În captivitate, cerbii pot fi hrăniți și cu fân sau frunzare. În afara culorii brun-roșcate, o altă caracteristică a cerbilor este gabaritul. Masculii sunt mai masivi comparativ cu ciutele și cântăresc de obicei între 180 și 300 de kilograme. Femelele ating la maturitate cel mult 150 de kilograme. Printre dușmanii naturali ai cerbului se numără lupul, ursul și puma. De asemenea, câinii hoinari care trăiesc în sălbăticie vânează la rândul lor cerbi. Singura specie la care masculii nu au coarne este căprioara chinezească de apă. În schimb, aceștia sunt dotați cu canini lungi, curbați și ascuțiți care ies din gură. Pe insula japoneză Yakushima, cerbii primesc hrană de la maimuțele macac, care, în semn de mulțumire, sunt lăsate să-i călărească. Cerbii și căprioarele nu disting culoarea portocaliu și de aceea vânătorii îmbracă jachete în această nuanță pentru a-și ușura misiunea. În America de Nord, cerbii sunt considerați cea mai mare amenințare pentru oameni dintre toate mamiferele. Unii copaci au un mecanism defensiv prin care produc o substanță acidă care face ca scoarța lor să devină amară și astfel să nu mai prezinte interes pentru cerbi. Cerbul este una dintre cele mai vechi specii de animale și este foarte adaptabil la mediu. Acest animal se poate descurca în aproape orice mediu și poate supraviețui condițiilor de mediu extreme. Cerbul este o creatură frumoasă și fascinantă care deține o mulțime de curiozități interesante. Aceste curiozități au făcut din cerb una din cele mai vechi și mai adaptabile specii din lume. Cerbul are o memorie excelentă și poate să se adapteze schimbărilor de mediu, iar simțurile sale de auz, văz și miros sunt foarte dezvoltate. Toate aceste curiozități despre cerbi fac din acest animal unul din cele mai interesante și fascinante animale din lume. Dragii mei prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă dau întâlnire și mâine pentru a descoperi curiozități despre un animăluț foarte simpatic.

După ce a fost exilat la mii de kilometri departare de casa lui, aproape de Polul Nord, într-un sătuc cu doar câteva case, numit Plahino, călătoria până acolo a durat doar câteva luni, călare pe cal, cu trenul, cu barca, pe fluvii și în ținuturile înghețate cu sania trasă de cai. Frigul era adeseori cumplit, iar călătoria istovitoare. Dar în orașele în care s-a oprit pe cale, credincioșii care aflau de venirea lui îl întâmpinau cu bucurie. De multe ori slujea în casa unuia dintre ei, pentru că toate bisericile erau închise de comuniști. Alteori slujea popasuri pe malul râurilor. Primea scrisori de la copiii săi care sufereau de lipsa tatălui, iar uneori erau foarte bolnavi. Sfântul Luca era tare îndurerat că nu îi putea ajuta. Le scria să-și pună nădejdea în Dumnezeu și se ruga cu lacrimi pentru ei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, când s-a întors din exil, i-a găsit pe toți sănătoși. În orașele importante de pe drum, stătea uneori mai mult și a putut să opereze cazuri grave. Ca și înainte, nu a primit niciodată banii de la bolnavi, deși era foarte sărac. În această perioadă, Sfântul a operat o familie întreagă de 6 oameni. Sufereau de o boală de ochi molipsitoare numită trahom, care se răspândise cu repeziciune. Cu toții și-au recăpătat vederea. După operație, unul dintre copiii familiei, care nu văzuse niciodată, a fost foarte mirat când Sfântul Luca l-a dus în grajdul gospodăriei lor să-i arate un cal. Îndată ce calul a nechezat, băiețelul a strigat bucuros: "Dar acesta e chiar căluțul nostru, acum îl văd!" Și l-a îmbrățișat cu lacrimi pe medicul episcop care îl vindecase. În satul Plahino era atât de frig încât nu existau nici corbi, nici măcar vrăbii, căci ar fi putut să înghețe în zbor și să cadă pe pământ ca pietrele. Din căsuța lui sărăcăcioasă, episcopul Luca auzea zile de rândul un vânt năprasnic bătând neîncetat. Iar pe pragul ușii de la intrare avea o moviliță de zăpadă care nu se topea niciodată. Sfântul a îndurat greu această încercare, căci trupul îi era slăbit și nu putea îndura gerul. Singura lui mângâiere era rugăciunea, iar Dumnezeu l-a întărit să reziste. Într-o zi, a fost nevoit să boteze 2 copii într-un bordei. Nu avea nimic la el, nici veșminte potrivite, nici carte de rugăciuni. A spus rugăciunile slujbei pe care le ținea minte, iar în loc de cristelniță a folosit o găleată de lemn. Bordeiul era atât de jos încât episcopul a trebuit să stea aplecat. Chiar și așa, acest botez a fost o mare bucurie. În restul timpului rămânea singur și se ruga pentru întreaga lume. Dumnezeu nu l-a uitat pe episcop în acest îndepărtat loc și după o vreme a fost lăsat să se întoarcă acasă la copiii săi. Drumul pe fluviile înghețate ale Siberiei a fost foarte anevoios, căci era primăvară și gheața începea să se crape. La un moment dat au întâlnit o spărtură uriașă a gheții de peste 1 metru lărgime. Era cu adevărat periculos să încerce să sară cu calul și sania peste ea, dar nu exista nicio altă cale. Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu să îi păzească și de data aceasta. Vizitiul a dat bice calului, care și-a încordat toate puterile, alergând cu mare viteză. Sania aluneca pe gheață și se apropia de spărtură. Inimile le băteau cu putere, dar calul, ca ridicat de o mână nevăzută, a reușit să facă un salt spectaculos. Scăpaseră ca prin minune de la unec și așa au continuat cu răbdare și bucurie lungul drum de întoarcere.
După 3 ani de zile, Sfântul Luca era din nou acasă în Tashkent. Aici a început să lucreze din nou ca medic și ca episcop. Într-o zi, a văzut pe treptele spitalului 2 copii, o fată cu numele Sura și fratele ei mai mic. Văzându-i nespus de întristați, Sfântul Luca s-a apropiat de ei și i-a întrebat: "Ce-i cu voi, copii?" Sura i-a răspuns cu lacrimi în ochi: "Tatăl nostru a murit, iar mămica este grav bolnavă în spital. Medicii au spus că va sta multă vreme aici, iar noi nu mai avem pe nimeni pe lume." Episcopul, care iubea foarte mult copiii, i-a mângâiat cu blândețe și le-a spus: "Nu fiți triști, veniți la mine acasă și voi găsi o femeie care va avea grijă de voi până se va însănătoși mama voastră." Cei 2 copii l-au îndrăgit mult pe Sfântul Luca, iar Sura i-a devenit curând ajutor de nădejde la cabinetul medical. La rugămintea lui, fata mergea adesea în oraș pentru a descoperi oameni săraci și bolnavi care aveau nevoie de alinare. Printre aceștia era și Raina, o fată de 19 ani. După terminarea liceului, a venit să studieze la Tashkent, dar s-a îmbolnăvit de pneumonie. Nu avea pe nimeni să o îngrijească, slăbise foarte mult și era în primejdie de moarte. Sura l-a vestit pe episcop, care a consultat-o și i-a dat să urmeze un tratament. După o vreme, fata cea bolnavă și-a redobândit sănătatea și s-a împrietenit cu Sura. A devenit și ea unul din copiii dragi ai episcopului. Cu toate că era de multe ori istovit, Sfântul Luca își făcea timp să le întrebe despre dorințele lor și despre cărțile pe care le citiseră și se interesa de educația lor. Le povățuia cu multă dragoste, spunându-le: "Cel mai important lucru în viață este să faci mereu binele. Dacă nu poți face un mare bine oamenilor, străduiește-te să le faci măcar unul micuț." Ca și mai înainte, Sfântul Luca slujea, spovedea și propovăduia pe unde putea. Slujea biserica prin toate mijloacele și era de neclintit în credință. De aceea, în anul 1930, a fost din nou arestat, închis și mai târziu exilat de comuniști. Însă de această dată avea să se întoarcă abia peste 10 ani. Această perioadă a fost din nou plină de suferințe pentru Sfânt. În închisori, condițiile de viață erau foarte grele. Era mereu înfometat, însetat și batjocorit de temniceri. Însă, Sfântul Luca și-a păstrat mereu noblețea sufletească. Nu a cârtit niciodată, ci a încercat să ajute oamenii și în închisoare.

0: În timpul unui război, un colonel a fost rănit grav și dus de urgență la cel mai apropiat spital, unde a fost îngrijit cât se poate de bine. Dar după un timp, acesta observă că la celălalt capăt al salonului se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se apropia, nici măcar vreun doctor. O singură călugăriță stătea mereu cu ei și îi îngrija cu multă dragoste, căutând să nu le lipsească nimic și rugându-se neîncetat. Întrebând de ce bolnavii de la capătul salonului sunt atât de izolați, colonelul a rămas mut de uimire, aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără leac și că în scurt timp vor muri. Nimeni nu se apropia de bolnavi de teamă să nu se mă lipsească. "Bine," a întrebat colonelul, "dar călugărița care stă mereu împreună cu ei și îi îngrijește?" "Desigur, era sănătoasă," i-a răspuns un doctor, "dar acum s-ar putea să se fi îmbolnăvit și ea. Noi n-am lăsat-o să se apropie, dar ea a insistat, spunând că cineva trebuie să îngrijească și oamenii aceia."
1: "Doamne!"
0: a mai exclamat colonelul. "N-aș face așa ceva nici pentru un sac plin cu bani." Din celălalt capăt al salonului, călugărița l-a auzit. Întorcându-se spre colonel, i-a răspuns liniștită și cu zâmbetul pe buze: "Nici eu n-aș face acest lucru pentru un sac cu bani. Îl fac însă pentru o răsplată mult mai mare, pentru mulțumirea pe care o citesc în ochii acestor oameni sărmani pe care pot să-i ajut și pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi pentru meritul nostru." "Ești desăvârșit atunci când în locul tău îl preferi pe aproapele tău."

0: Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără de stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Florin Săsărman și cântecul său Lelița, o prelucrare folclorică foarte reușită.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recital de cantautor, am ales grupul Poesis, format din Marius Bațu și Eugen Baboi, grup consacrat încă din timpurile Cenaclului Flacăra. Deși Eugen Baboi s-a mutat în Canada, el revine în țară periodic pentru a susține concerte și pentru a lucra la proiectele muzicale ale grupului. Marius Bațu, la rândul lui, a urmat și o carieră solo sau în colaborare cu alți muzicieni, inclusiv Pasărea Colibri, holograf, dar este identificat tot ca și component al grupului Poesis. O să-i ascultăm în continuare pe Poesis cu cântecele Cireșea Mare, Comoara și Sfinxul de pe albumul lor numit Babilon și Luna s-a încins cu un cerc de pe albumul Cântec șoptit. Poesis.

Cântecele despre spiritul liber au primat încă de la începuturile muzicii folk. De fapt, promotorii acestui gen muzical, după cum știți, și-au exprimat dorințele, plăcerile, dar și frustrările prin muzică. Astăzi o să ascultăm două cântece pe această temă. Punctul pe I al grupului Generația Folk, condus de Mădălina Amon, și Tânăr și liber al lui Ovidiu Mihăilescu.

nu putea să lipsească din emisiunea noastră Mircea Baniciu, Mircea Vintilă și Florian Pitiș. După cum știți, ei și-au unit forțele și-au dat naștere împreună cu Vladi Gnejeviș la clape, poate celui mai mare proiect folk din România, Pasărea Colibri. O să-i ascultăm cu cântecele Hanulul Ciorului Nesecat, semnat Mircea Baniciu, Bal în Salonul Oval, semnat Mircea Vintilă și Ce de lup se înconjoară, Florian Pitiș.

nopți tiptile, nu te-ntoarci acum. Urc aripi de fiare arse, vremea scute foc prin plase, vremea-nnoadă gânduri roase,

lasă-i câinii poturi vechi să ascundă. Învelește-ți râsul umbre, prea sunt drum doar coturi strâmbe, chiar aș știe lin să umble, uită ce și cum. Lin pe cale urcă-ți urma, mușuroaiele-și țin cura, urma-n urmă scapă-ți urma, primul la ce bun.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Floarea Albă, pe versurile lui Pavel Coruț, un cântec de pe albumul Inima Românului. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire.
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește.

pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe,
temătoare de Dumnezeu și Fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava Bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă, bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

Ce nebiruită a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revar

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Depresia se face atunci când crezi că totul ți se cuvine. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție. De morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Răul care ne s-a făcut îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat, dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Sursa depresiei la omul modern, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca. Astăzi veți putea urmări răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit întrebărilor puse de studenți. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor clujeni. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Sunt bolnav de schizofrenie afectivă, înainte am avut depresie atipică, acum nu pot decât să mă spovedesc mereu, adică să fiu așa cum sunt, în tot timpul. Cer Domnului să-mi dea un cuvânt pentru boala mea prin Sfinția voastră.
1: La Craiova avem câțiva prieteni care vin în fiecare marți. Avem un seminar marțea, ne întâlnim mai mulți, de ani. Unii vin de mulți ani, alții mai pleacă, vin alții noi, printre care și bolnavi ca frăția ta. Și sunt atât de viteji și trăiesc atât de frumos boala. S-ar putea ca boala aceasta să fie un dar. Dacă încerci să o transformi într-un dar și să nu mai primești ca un dat, s-ar putea să se întâmple multe minuni. Eu, dumneata, ar trebui să mă vezi pe mine. Ești puternic, ești ancorat în Dumnezeu, primește darul ăsta și scrie o carte. Scrie o carte. Cum poate un depresiv atipic și un schizofrenic afectiv să se bucure de Domnul în biserică și cât de minunată e lupta asta pe care o duci în fiecare clipă. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție, de morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Așa că te rog să scrii o carte și să-mi trimiți și mie. Asta ce este ascultare, să notezi lupta asta cu viața, cu bucuria de viață.
0: Acum câteva zile am căzut într-o depresie din cauza mea, din cauza vieții mele dezorganizate și împrăștiate. Și îmi tot spuneam că mă urăsc pe mine până când cineva mi-a zis că și eu sunt făptura lui Dumnezeu. Mi-am revenit puțin, dar acum simt că nu îmi găsesc locul nicăieri. Cum să scap de starea asta?
1: Să faci ce ziceam mai devreme, să faci deosebirea între tine și fapta pentru care te urăști. Nu te urăști degeaba, ai făcut o boacănă mare, da? N-ai nevoie de depresie, ci pur și simplu te detașezi de ce ai făcut, de ce nu mai vrei să faci, chiar dacă nu poți. Sunt oameni care ani de zile urăsc ce fac și tot fac și bun, dar nici dacă mor nu mai fac și fac și mor, da? Și nu trebuie să te urăști pe tine, ci să urăști fapta aceea și în timp ce o faci să zici, te urăsc fapta, da? Și să vedeți că se schimbă ceva. Și să zicem că n-ai să poți să renunți la fapta aceea pe care o urăști. Deci, Doamne, miluiește-mă așa cum sunt. Când vei recunoaște lucrul acesta, când vei vedea că Dumnezeu te iubește așa cum ești, atunci vei discerne dacă chiar nu poți sau nu vrei. Pentru că fapta pentru care ne urâm de obicei este o faptă care ne aduce mare plăcere. Omul se urăște pe sine pentru faptele de plăcere ilicită. Era mai pentru întuneric, așa, că nu ne vede nimeni, că mama nu e acasă, că soția doarme. Și ne râdem, dar e tragedie. Sunt atâtea drame în familiile și în viețile noastre și vrăjmașul e atât de pervers și noi ne urâm pentru asta. Și dracu profită de asta și ne face să ne urâm pe noi, să urâm făptura lui Dumnezeu. Numai că urăște fapta aceea scârboasă sau urâtă sau rușinoasă, care ar putea să fie un flac, dar pentru dumneata este extrem de importantă. Spovedește-o de 1000 de ori, de fiecare dată, de câte ori ai căzut în ea, spovedește-o din nou și învață să te iubești. Fă deosebire, eu nu sunt această faptă, nu? Și atunci o să biruim. E greu, dar ești făptură minunată.
0: Cum să-l iert pe fratele meu care a abuzat de mine?
1: Vedeți, aceasta este... Mulțumesc, suflete! Aceasta este o durere mult cunoscută, mult, mult trăită. Sunt multe asemenea situații în lumea noastră și asta întrebare, cum să iert o asemenea faptă? Dumnezeu, suflete, te va ajuta să ierți pentru că El a dat poruncă să iertăm și numai El te va învăța. Dar ai nevoie de să nu fii singură. Nu poți să faci singur asta. Să spovedești și te rog să scrii dacă poți pe site, dacă nu să scrii acolo și să trimit prin poștă, să facem iertarea și vei descoperi. Vai de sufletelului. Și toți abuzatorii, că poate aici sunt și câțiva abuzatori. Nu, să nu vă mărturisiți acum, stați liniștiți acolo în astea. Da. Toți au fost la rândul lor abuzați. Suntem răniți și după aceea rănim. Când am citit pentru prima dată descrierile torturilor de la Pitești, am zis că nu se poate. După aceea, văzând și întâlnind, uitându-mă mai atent în viața noastră, mi-am dat seama că toți suntem ca într-un mare fenomen Pitești. toți trăim asta, răul care ne s-a făcut îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat, dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării. Și iertarea înseamnă unirea acestei dorințe de a ierta cu binecuvântarea. Nu există alt leac. Mântuitorul spune clar, binecuvântați pe cei ce vă fac rău, binecuvântați pe

cum mai făceam ceva de cât am mai trecut, da? Se uita printre degete. Harul ăsta e năstrușnic rău. Se ascunde. Se joacă de avați ascunselea cu noi. Pentru că numai așa creștem mari. Acum ești mai sus decât erai când aveai râvnă. Așa lucrează Dumnezeu, suflete. Este cu noi, după aceea ne părăsește și noi să facem ca atunci când aveam harul cu noi. Ca atunci. Iar dacă nu poți, atunci se socotește ție de parcă ai fi făcut. Dar să fie nu pot. Și avem o probă. Cum știm dacă nu putem să ne facem rugăciunea de seară de oboseală sau de lene, sau neelene, sau e păcat, da? Și spunea un părinte, ne ducem la rugăciune și la locul de rugăciune și zicem: Doamne, sunt atât de obosită încât nu zic decât Tatăl nostru. Da? Și stăm acolo în genunchi, zicem Tatăl nostru și ne ridicăm să ne ducem să ne culcăm. Dacă a fost oboseală, vom dormi de parcă ne-am fi rugat 2 ore. Dacă a fost de la vrăjmașul, rămânem 2 ore în continuare la rugăciune după ce am zis Tatăl nostru, că el fuge. Când vede această smerenie a noastră, această, îți dau puținul pe care îl pot eu, acolo, la locul de rugăciune. Pentru noi, oamenii din lume, oameni buni, trăim într-o hărmălaie, sunt tot felul de duhuri. Mai scrie cineva cum să mă rog că se aude nu știu ce zgomot din camera, din dormitorul vecinilor. E, n-au mai căsilor, n-am învață să se roage pe asta, ce să faci? No, Doamne, dă-le copii frumoși, ce să zic? Ce să pute? Ne învață Dumnezeu în fiecare, da. Acum, Dumnezeu cred că te-a îngăduit dezvoltarea tehnicii ăsteia. Există, de-alea, le spui la ureche și dai tare paraclisul, maicii Domnului, când începe așa, mai pui acolo un cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, neamăr și așa, mai ridici din când în când dacă vezi că nu pui la loc și gata, ce? Acum sunt aparate de astea cu repeat, pui și face până la ziua acolo, da, și tu dormi și inima ta se roagă. Când vrem cu adevărat, însă, noi trebuie să facem pace în inima noastră, pentru că dacă te înfurii foarte tare că vecinii vor să facă copii, nu? Și că ar trebui să citească paraclisul, că e postul mare, nu? Asta înseamnă că ai o problemă cu făcutul copiilor, știți? Cu ce fac oamenii când fac copii. Altfel, atât de spontan te rogi sau te lașezi pe acela în rânduiala lui, Doamne, miluiește-l, Doamne, iartă-l, Doamne, ajută-l și pe mine ajută-mă și eu vreau să trăiesc altceva. Relația cu Dumnezeu este totdeauna vie și spontană, nu există reguli. Da? Și noi suntem atât de neputincioși și vremurile sunt atât de grele, dar Dumnezeu e cu noi până la sfârșitul vremii și are atâtea metode și atâtea modalități necunoscute de sfinții noștri părinți, pentru că nu era cazul, nu? Ei știau ce să faci când te luptă dracul curvie în pustie. Dar nu știau la bloc. No. Noi acum știm cum te lupți cu dracul curvii la bloc, când e televizorul acolo sau internetul alături, nu? Deci Dumnezeu ne învață în momentele acestea ce să facem. Să îndrăznim să-L întrebăm. Întrebăm și apoi, de exemplu, eu întreb, Doamne, ce să zic acum? Și apoi încep să vorbesc. Sunt sigură că El îmi suflă. Absolut sigură sunt. Asta este să ai îndrăzneală. Dar ce, ți-a rugat unul pentru ploaie și n-a plouat. Și unul s-a rugat pentru ploaie și a luat umbrela cu el. Care credeți că s-a rugat cu credință? Cel care și-a luat umbrela, nu? Pentru că a fost sigur că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Să credem asta, că ne ascultă și apoi să trăim. Și să nu ne intereseze dacă a ieșit bine sau rău. Dacă eu am zis, Doamne, mă încredințez ție, fii sigur că e bine. Că dacă spui, da, dacă nu o fi bine, înseamnă că nu te-ai încredințat cu totul. Înseamnă că încă vrei un rezultat. A fi liber și a trăi în bucurie înseamnă să nu fii preocupat deloc de rezultate. Tu cercetezi inima ta. Doamne, am gând curat? E, nu chiar așa de curat. Te rog, mai mătură tu în colțul ăla, că parcă acolo e un pic de slavă deșartă, nu? Sau... Și gata, ai pornit la treabă. Nu simțirea și confirmarea aplauzele lui Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să stea pe un nor și să zică bravo, bravo, bravo, copii, nu? Nu face, maica, asta acum. La judecată o să zic așa.

Urmăriți emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție ascultați răspunsurile oferite de Maica Siluana studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern.

0: Păcatele nespovedite din tinerețe sunt ca un zid în calea mântuirii?
1: Nu, sunt ca o lespede, așa, ca o lespede
0: de mormânt.
1: Nu, așa. Maică, dacă ai putut să scrie de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cu semnul întrebării 12 cuvinte, nu poți să spui 12 păcate, nu cred că ai mai multe, da? Haide, haicuți, uite, mâine să te duci, părintele te așteaptă, arăți-te și să spui, decât să stai cu, dacă te gândești la mama sau la tata, aici nădejde mare, eu nu-i las, mai că am niște metode, dar nu-l las pe Dumnezeu, Doamne, dacă las să moară, și-a făcut săracul fratele meu cel mare, care era cel mai răzvrătit, Doamne, să nu mă aud acum pe undeva, a făcut întâi un preinfarct sau infarct. Zic, Doamne, nu s-a spovedit, te rog frumos, vezi ce faci cu el. Așa, după ce a făcut un accident cerebral, zic, Doamne, nu, te rog, nu. Și după accidentul cerebral a zis că e da, adu-mi și mie un părinte și s-a spovedit. Da, maică, m-am rugat, nu? Deci, dacă e vorba de cineva din familie, dacă e vorba de Madale, ai scris aici, mâine te așteaptă, părinte, la ce oră, părinte, să vină?
0: La 1:30.
1: Mâine la 1:30, e o biserică așa băgată în pământ, dar în cap, e acolo, cu toate păcatele, da? Și mâine seara ai să dansezi, indiferent câți ani ai și dacă ai reumatism, ai să vezi de bucurie, că e un Dumnezeu așa de bun și de milostiv, așa. Și, iar dacă e pentru cineva din familie, să nu ne lăsăm, Doamne, nu lăsa să piară. Nu, și Dumnezeu nu ne lasă.
0: De când am fost mic, mi-am dorit, cum se zice, să mă fac popă. Și nimeni din jurul meu nu a înțeles aceasta. Și am ajuns să fac altă facultate și mi-am dat seama că mă descurc foarte bine. Acum sunt la sfârșitul facultății, l-am cunoscut pe Dumnezeu și acum vreau să mă fac preot, dar mi-e frică să fac schimbarea asta. Mai ales că cei din jurul meu mă încurajează să rămân la cea veche, la facultatea pe care o termină.
1: Eu am un prieten care a fost tâlhar și acum e frate de mănăstire. Și după ce a ieșit el din pușcărie și l-am văzut așa schimbat, unul zice, mă, tu ar trebui să te faci popă. Și el zice, dar ce crezi, că omul se face popă? Dumnezeu îl face pe om. Așa că, omule, zice așa, Doamne, dacă vrei să mă faci popă, ia de la mine toate piedicile, toate îndoielile și toate așa, și dacă mi-ai dat gândul ăla când eram mic, mai pune-l odată și acum. Numai să nu te faci singurel, da? Și strigă la Dumnezeu. Și la hirotonie nu vin, că e departe, da? Să-mi spui, să vii să sărut mânuța după aceea. E, ce minunat e când un tânăr se face popă. Adică îl face Dumnezeu popă. Îl vezi așa că pare și el un băiat de ăsta care joacă fotbal între blocuri, așa, știi? Și când acolo intră, îl bagă în Sfântul Altar, așa mai, și îl scoate negru de acolo, pe urmă îl leagă la mânuțe, îl înfășoară niște haine, îl aduce și pe preoteasă până la ușa acolo și pe urmă zice, du-te, să fii fată cu minte, și pe el zice, hai, îl bagă în Sfântul Altar acolo. Deci l-a transformat, Dumnezeu transformă, face minunea asta. De ce? Ca eu să pot să-l mănânc pe Dumnezeu. Uite, mânuța asta, o vedeți? Ia. Uite, mânuța cu care a făcut răznăi. Da? Mânuța cu care, na. Aici îl ține pe Domnul, da? De-aia o sărutăm noi pe partea asta. Fără mâna asta, noi nu putem să-l mâncăm pe Domnul. Așa că, Doamne, îți mulțumim. Așa că, omule, dacă Dumnezeu te cheamă, du-te. Dacă nu, să fii... Toți avem preoția universală, toți îl putem sluji pe Dumnezeu și dacă ai bucurie acolo unde ești și vezi slavă lui Dumnezeu, poți să lucrezi mai bine decât un popă din ăla plictisit.
0: De ce să începi să iubești alte persoane când știi că cele pe care chiar le iubești cu adevărat nu le pasă? Să sufăr din nou? Pentru ce? E suferință continuă. E aceeași care
1: da.
0: A pus și celelalte.
1: Da. Repet, dacă iubirea noastră este o pretenție, va fi o suferință continuă. Încearcă să iubești fără să mai pretinzi nimic. Pur și simplu, a iubi înseamnă să faci 100 de mătănii pentru cineva pe săptămână. Așa să-l iubești pe Ionel. Pe Gheorghe, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, de 300 de ori. Da. Pe Bogdan, să citești un paraclis. Da? Pe Vasile, să-l dai pe pomernic la Sfânta Liturghie. Și așa poți să iubești 20 de băieți. Nu se poate din 20 să nu vină vreunul să citească și el un paraclis pentru tine. Nu se poate. Da? Dar ia-o pe calea asta, maică, nu mai lua pe calea pretențiile, că nu stă nimeni, fugă ăștia, nu, îi cunosc eu. Nu, stai, decât... Da, deci schimbă copila mamei, uite, vină acolo la scor și te învață ăștia, că noi sunt experți, nu așa? Da. Da, nu e. Suferi acolo pentru că ai pretenții, fetița mea. Nu trebuie să pretindem nimic. Trebuie să-ți vinde sufletelul, să înveți să te bucuri, să înveți să cânti, să înveți să dansezi. Ia, știi să dansezi? Nu știi. Da, nu se poate. Aveți cursuri de dans acolo. La... Nu, să faceți, bre, că... De ce să dansezi pe la discotecile alea cu întuneric? Faceți acolo un dans frumos. Da.
0: Cum ne dăm seama dacă am iertat pe cineva care ne-a greșit?
1: Dacă atunci când te gândești la el, nu mai zici îl vede Dumnezeu, sau nu zici, aha, a făcut hepatită. Da? Deci dacă te bucuri pentru binele lui și te întristezi pentru răul pe care îl suferă, înseamnă că l-a iertat. Și dacă atunci când îl pomenești la rugăciune, nu îți vine să-l uiți, să-l dai mai la coadă, atunci l-a iertat, măicuță.
0: Cum poți să conving o fată să nu se mai fardeze?
1: Oh. Păi, întrebându-te de ce se fardează. Dacă îi pretinzi un lucru, nu o să o facă. Dar dacă te gândești ce ascunde, ce durere, ce frică, ce neliniște ascunde sub fard, s-ar putea să ai succes. Ascultă și ce nu rostește. Fiecare geană de ea mai lungă decât cea de sub ea mărturisește o durere, nu? O neputință. Și vezi descoperi. Ne fardăm ca să ne ascundem. Asta este. Caut-o. Iubește pe... Vezi prin fard și fardul este ca praful pus pe o icoană. Da? Sau fumul pus pe o icoană. Iubirea ta va șterge fumul și să vezi icoana curată.
0: Tinerii ortodoxi trebuie să fie supuși sau să lupte pentru ceea ce își doresc?
1: Doriți să fie supuși, nu. Supușenia asta nu e frumoasă. Ascultarea e cu totul și totul altceva. Tânărul ortodox trebuie să asculte de Dumnezeu și de poruncile lui și să lupte pentru ce își doresc, pentru că sunt sigură că un tânăr ortodox își dorește să nu mai aibă nicio patimă. Și cu patima se luptă. E o luptă adevărată. Da? Îmi doresc să nu mai fiu mânios. Trebuie să te lupți, maică, cu orice gând de mânie. Îmi doresc să nu mai fiu invidios. Aoleu, ce luptă! Da? Deci luptă-te ca să rămâi. În restul nu e nevoie de luptă. Totul e dar.
0: Cum aș putea ajuta pe cineva care cred că are o depresie, crezând că îi se cuvine totul? Nu pot să-l las așa, pentru că am impresia că îi întorc spatele. Și mai ales că știu că nu e bine ce faci. Vă mulțumesc.
1: E iar aici o capcană în relațiile dintre tineri. Nu pot să-l las așa pentru că am impresia că îi întorc spatele. Ba să-i întorci, maică. Pentru că sunt oameni care devin relații în care cineva devine parazit. Da? Când cineva nu vrea să schimbe nimic în relație. Și atunci îi întorci spatele. Și în perioada asta, cât ești cu spatele, s-ar putea să se dumirească și să vrea să facă jertfa aceea către sine. Pentru că, mai ales băieții, să mă iertați băieți, dar sunt și fete care sunt singuri la părinți, părinții ne cresc într-un răsfăț aproape și bine fac că ne iubesc. Dar nu ne pregătesc și pentru maturizare, pentru a ne învăța să renunțăm la ceva sau să depășim această fază în care credem că totul ne se cuvine. Și o prietenie poate să fie să facă ce n-a făcut familia. Deci o prietenie dintre un băiat și o fată îi învață pe cei doi jertfa. Învață să renunțe de dragul celuilalt. Dacă nu face asta, întoarce-te cu spatele, fără niciun fel de... Pentru că nu veți ajunge la niciun rezultat. Se creează o dependență și asta nu este sănătoasă. Și dai spui. Dacă nu faci niciun efort, îți întorc spatele. Dacă spui dar iubesc, atunci înseamnă că iubești această viață nefericită pe care o ai în această prietenie și care se poate prelungi într-o viață de iad. Spunea un părinte că o căsnicie bazată pe dragoste, pe harul lui Dumnezeu și dragostea dintre cei doi, care e și o cruce, e focul lui Dumnezeu, că se numește cămin, nu? O familie, un cămin. Și căminul e locul acela unde arde focul. Acel foc poate fi focul iubirii dumnezeiești sau focul iadului. Sunt foarte multe cămine în care e iad. Atâta ură, atâta violență, atâta abuz, atâta... pur și simplu se tolerează unul pe altul sau au nevoie unul de altul, dar nu se iubesc. Ori așa începe. Așa, când n-am curajul să-i întorc spatele, că poate se schimbă, că da, ce să fac, nu. Întoarce spatele acum până nu este prea târziu. Altfel, vor fi răni mult mai mari, vei duce mai departe ce ai avut probabil în familie, copiii tăi vor suferi și ei și o să zici, păi că n-ai avut noroc. Ai avut, uite, acum ai momentul ăsta de discernământ în care poți să întorci spatele. Și va fi și pentru el o șansă, sau pentru ea.
0: Cum pot să scap de depresia de a nu fi sfânt? Când mă compar, pe mine însumi cu părintele Paisia Ghioritu din Muntreat, mă apuc o deznădejde atât de mare încât îmi vine să mă las de ortodoxie.
1: Da, bă, ăsta e drac mare, bre, Doamne, numai tale, ăsta care te chinuie. Da, măi, omule, măi, să știi că dracul ăsta e mincinos. Mă tale, ești chiar ca Sfântul Paisie. Doar că ești în clasa întâia. Da, fă, tot ce a făcut Sfântul Paisie când era mic și pas cu pas așa până a ajuns mare, da? Și boala pentru de care suferim noi oameni buni este comparația. Când te compari cu cineva, ești bolnav și luptă împotriva acestei comparații, ești unic, nu ești ca nimeni. Când îți spune vreau să fiu ca acutare, ești un om ratat. Noi să fim ca Dumnezeu, da? Și nu ca nimeni. Nimeni nu e ca nimeni. Da, e și scris arată că ești un copilaș, da? Și ai să fii ca Sfântul Paisie, da? Dar nu te mai compara cu nimeni și să te duci la scor, că ăștia au nevoie de sfinți.
0: Dacă ne-am întors la Dumnezeu după viață de păcat, de desfrânare, dar mereu suntem tentați să cădem sau chiar că am căzut, apare o deprimare, o depresie, că oricum, oricât de mult am încercat, nu o să putem fi alături de Dumnezeu. Suntem prea slabi. Ce să facem?
1: Greu de răspuns. Aici e cuvântul ăla că nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu mamona. Ce te-a adus la Dumnezeu? Dacă te-a adus starea aceea nefericită pe care ți-o aducea desfrânarea, atunci trebuie să-i spui, Doamne, eu te vreau pe tine. Nu mai vreau să fiu nefericit pentru o plăcere de 2 bani sau de 2 luni sau de 2 ani. Eu nu vreau să te pierd pe tine. Numai tu poți să mă vindești, numai tu poți să-mi dai o plăcere mai mare decât cea pe care mi-o dădea păcatul. Dacă nu poți, după fiecare cădere, fă cum făcea părintele acela care desfrâna și iar se ridica. Ridică-te, pocăiește-te, ai căzut, ridică-te ea, până când te-o milui Dumnezeu. Dar, după părerea mea, ca să scapi de plăcerea unei patimi, trebuie să descoperi plăcerea duhovnicească. Și asta să cereți la Dumnezeu. Doamne, dă-mi bucurie, dă-mi plăcerea duhovnicească ca eu să pot să rezist la oferta de plăcere păcătoasă. Și veți învăța. Învață să... Mă, ta cred că ar trebui să faci grădinărit. Ține minte.
0: Ce putem face dacă iubim un necredincios?
1: Da, păi iubește-l, nu. Are mare nevoie de iubire necredinciosul, dar iubește-l ca o credincioasă. Să vadă și el cum iubește o fată credincioasă. Am avut la noi, la centru, o studentă lucra în perioada facultății și credincioasă, foarte credincioasă. Și s-a îndrăgostit de un băiat necredincios și el de ea. Și i-a explicat, știi, eu sunt credincioasă. Zice, bine, și ce dacă? No, nu contează, nu? Și zice, mă duc la biserică, bine, du-te. No, și pe urmă, după vreo 2-3 luni de iubire, a vrut să o pupe și a zis, știi, eu sunt credincioasă. Zice, și ce dacă? Zice, fetele credincioase nu se pupă. Nu? Nu. Deloc. Zice, eu nu pot. Păi zice, ți-am spus că sunt credincioasă. Zice, nu pot. A plecat acasă. A stat o săptămână și a zis, știi, eu te iubesc. Da, să știi că eu sunt credincioasă. Bine, nu te pup. No. Și pe urmă a zis, zicea, eu cred că pentru că lucrezi acolo la Maica Siloana, asta e o prostie, ce așa, mă duc eu să vorbesc cu ea. Da? Și a venit să vorbească cu mine și a zis, Maica, nu-i normal, eu iubesc, ea mă iubește și nu vrea să o pup. Da. Zic, ai mai iubit până acum? 3 fete. Da. Și le-ai pupat? Da. Și le-ai iubit? Da. Și unde sunt? Nu știu. Ei, vezi? Dacă le-ai pupat, le-ai pierdut. Vrei să o pierzi pe asta? Nu, atunci nu o pupa până la nuntă. Bine. Da, s-a dus. A, urmă părinții, că să se ia, dar să nu facă nunta. Ea zice, nu pot, că-s credincioasă. Oh, și supărare mare. Și până la urmă au făcut așa cum a zis ea. Deci la orice îi cerea el, ea îi spunea, nu pot pentru că sunt credincioasă. Dar nu s-a lăsat. Și la un moment dat s-a întors cu spatele, cum ziceai, Madalea, din ea. Dar pe urmă s-a întors el cu fața. Și a fost voia lui Dumnezeu ca să biruiască și uite, au un copil frumos acum și sunt bucuroși. Îndrăznește să-l iubești ca o credincioasă. Și ai să vezi ce bărbat. S-a spovedit și el înainte de nuntă, că nu era să se cunune așa, da? A avut și multă înțelegere, el nici n-avea păcate. Da. Așa, curaj, fetița mea.
0: Cum să-l dau seama dacă îl iubești și dacă mă iubește?
1: Apoi asta seama nu dai decât la judecata de apoi, da? Atunci, până atunci, dacă împreună faceți mai puține păcate decât separat, înseamnă că vă iubiți, da? Și dacă peste 40 de ani încă vă mai uitați frumos din când în când unul în altul, să vă iubiți. Nu există maică probe. Aici nu există hârtie de turnesol care se înroșească, se albăstrească, nu există analize, nu există. Ci e bucuria aceea de a fi împreună. Bucuria de a fi, de a ști că există și că deși te înfurie sau te-a decepționat într-o faptă, ești bucuroasă sau ești bucuros atunci când îți aduci aminte de numele Lui.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

această ediție ați putut urmări răspunsurile oferite de maica Siloana Vlad la întrebările studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în ediția următoare. Până atunci, pace, bucurie și binecuvântare!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 82. Doamne, nu tăcea în ceruri, nici te odihni o clipă, ci e vremea cu mânia-ți pe vrăjmași să-i faci risipă. Că s-au îndârjit vrăjmașiți, cei cu sufletele crunte, și toți cei ce-ți poartă ură, ridicat au a lor frunte. Ei urzesc în toată clipa planuri negre și haine și se sfătuiesc asupra celor ocrotiți de tine. Ei își zic, veniți să-i smulgem dintre neamuri, așa fel ca să nu se mai audă numele lui Israel. Împotriva ta, Stăpâne, și pe soare și pe lună, ei uniți în toată clipa sfătuiescu-se împreună. Toți cu inimă de fiară, dar cu grai și chip de om, adunați sunt la olaltă corturile lui Edom. Moabul și Ismaliții, Agarenii și Gheval, Amalic și Amoniții, Filistenii cu a lor val, precum și locuitorii Tirului, sunt toți un tot, cărui și Asur unit e și înfrățit cu ai lui Lot. Fă cu ei, slăvite Doamne, răzbunându-te de plin, cum ai făcut cu Sisara, Madian și cu Iabin, cari fiind zdrobiți la Endor de poporuți în război, buni pentru îngrășat pământul ei ajunseră gunoi. Cu mai marii lor, fă, Doamne, cum făcut ai de temei, cu Oreb, cu Zeb și asemenii cu Salmuna și Zebei. Căci și aceștia, pe lume, au fost zis, pe cât știu eu, să luăm în stăpânire casele lui Dumnezeu. Dumnezeul meu din ceruri, fă-i, cu brațul tău preasfânt, pleavă în volbură de vifor, pulbere ce zboară în vânt. Ca un foc arzând pădurea, arzând iarba de pe munți, așa, Doamne, cu al tău vifor, să-i alergi și să-i înfrunți. Ca să cadă până la unul pe a nelegiuirii cale, spăimântați de vijelia mânioasă a dreptei tale. Umple, Doamne, cu o cară fața lor cât sunt pe lume, ca să caute pe urmă legea ta și sfântuți nume. Să se rușineze turma cea cu inimă de fiară, întru veci să se îngrozească și înfruntați pe veci să piară. Să cunoască ei că tu ești unul, Dumnezeu preasfântul, și că cel preanalt de-a pururi, tu ești peste tot pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anda Călugăreanu, un talent artistic imens plecat mult prea devreme. Anda Călugăreanu a fost una dintre cele mai sensibile și complexe prezențe artistice din cultura română, o actriță și interpretă de muzică ușoară și folk, înzestrată cu un talent ieșit din comun, dar a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme. Născută la 24 octombrie 1946 la București, sub numele Anca Miranda Călugăreanu, avea origini armenești din partea mamei. După divorțul părinților, a crescut alături de tatăl său, un ofițer sever, care i-a impus o disciplină strictă și a îndrumat-o către balet. În anii de liceu, la Dimitrie Cantemir, a început să-și descopere pasiunea pentru scenă, activând în trupa de teatru și cântând în limba franceză piese din repertoriul internațional. Drumul spre actorie nu a fost ușor, a fost respinsă de mai multe ori la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din cauza staturii, reușind să fie admisă abia în 1984 la clasa lui Mihai Mălai Mare. În schimb, afirmarea artistică a venit mult mai devreme prin muzică. La doar 17 ani, în 1963, a participat la o preselecție pentru un ansamblu al armatei, unde a fost remarcată de Mircea Crișan. Intervenția acestuia a fost decisivă pentru angajarea ei și tot el a încurajat-o să adopte numele de Anda. Deși ansamblul s-a desființat la scurt timp, talentul ei a fost rapid remarcat de radiodifuziune și televiziune. A debutat la TVR în 1965 într-un spectacol de varietăți și tot atunci a lansat primul disc. Colaborările cu realizatori precum Alexandru Bocăneț, Valeriu Lazarov și Tudor Vornicu au transformat-o într-o prezență constantă și îndrăgită pe micul ecran. Un moment definitoriu a fost participarea la emisiunea Omul și camera, unde a format un trio memorabil alături de Dan Tufaru și Florian Pitiș. Tot în această perioadă a colaborat cu mari artiști ai scenei românești, realizând cuplete savuroase cu Toma Caragiu și duete cu Horațiu Mălăele. Consacrarea a venit în 1966 la Festivalul de la Mamaia, unde a impresionat publicul cu mai multe piese și a obținut o mențiune pentru interpretare. Au urmat participări și premii la festivaluri internaționale de la Brașov la Berlin, Budapesta sau Sofia, confirmându-i popularitatea. În anii 70 a început să abordeze și muzica folk, apropiindu-se de zona poeziei și colaborând cu artiști precum Mircea Vintilă sau Dan Andrei Aldea, inclusiv în cadrul cenaclului Flacăra. Repertoriul ei a inclus piese care au rămas în memoria publicului, precum N-am noroc, Cheamă-mă, Portocala sau În rândul 4, dar și creații pe versuri de poeți importanți. Vocea caldă, ușor melancolică și expresivitatea aparte au făcut-o inconfundabilă. În paralel, a avut o activitate bogată în teatru și film. A jucat pe scene precum Teatrul Mic, Teatrul Notara sau Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în spectacole muzicale și dramatice, colaborând cu regizori și actori importanți. A fost prezentă și în producții radiofonice și în filme, iar pentru publicul tânăr a rămas memorabilă vocea personajului Oache din filmul Maria Mirabela. După 1990 a continuat să fie activă, realizând emisiuni pentru copii precum Club Anda și susținând turnee în străinătate. În același timp, se implica în proiecte educaționale și pregătea noi materiale discografice. În 1992, după un turneu în Israel alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Diagnosticul a fost grav, iar tratamentele nu au reușit să o salveze. Anda Călugăreanu s-a stins din viață la 15 august 1992, la doar 45 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Belu. Cei care au cunoscut-o au vorbit mereu despre sensibilitatea și generozitatea ei artistică. Horațiu Mălăele își amintea de prietenia lor profundă, iar Nicu Alifantis sublinea cât de mult ar mai fi putut oferi artei dacă destinul nu i-ar fi fost curmat atât de devreme.
Anda Călugăreanu rămâne o prezență aparte în cultura română, o artistă delicată și autentică, a cărei voce și sensibilitate continuă să emoționeze.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această emisiune vom continua integrala simfoniilor de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În deschiderea acestei emisiuni vom asculta părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major. Partea a treia a acestei lucrări se desfășoară într-o atmosferă senină. Partea a patra debutează de asemenea într-o atmosferă senină, având însă spre final, în momentul în care tema a doua va fi reluată în tonalitate minoră, o anumită tensiune dramatică, dar de scurtă durată, deoarece finalul aduce în prim plan atmosfera inițială. Vă oferim așadar, în deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major de Franz Schubert, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare Sinfonia a treia în re major. Cele patru părți ale acestei lucrări se desfășoară într-o atmosferă senină, redând parcă bucuria de a trăi. În general, construcția acestei lucrări, ca și în primele două simfonii, este una clasică. Totuși, în această lucrare frapează oarecum introducerea lentă, care are o durată mult mai lungă, prefigurând în acest sens construcția romantică. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți Sinfonia a treia în re major de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm, v-am oferit spre audiție Sinfonia a treia în re major de Franz Schubert. În aceeași interpretare, vă oferim în încheierea emisiunii de astăzi partea întâi din Sinfonia a patra în do minor, tragica, de același compozitor. Așa după cum îi spune și titlul, prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce încă de la început o atmosferă dramatică, pe parcurs chiar sumbră. Această atmosferă se va menține și odată cu intervenția temei întâi, care va fi realizată tot în tonalitate minoră. Tema a doua, deși în tonalitate majoră, aduce în prim plan o atmosferă apăsătoare, nefiind lipsită de o mare tensiune dramatică. De altfel, acest dramatism se va menține pe parcursul întregii părți. Vă oferim așadar, în încheierea emisiunii de astăzi, prima parte din Sinfonia a patra în do minor, tragica, de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea întâi din Sinfonia a patra în do minor, tragica, de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Ioan Balahul a fost sărbătorit astăzi în capitală. El este ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2. Simpozionul internațional Dumitru Stăniloaeva începe mâine la Iași. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în zilele următoare spre închinare în două parohii românești din Germania. Președintele României Nicu Șordan l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Poloniei Carol Navrot și summitul formatului București 9 și al țărilor nordice va avea loc mâine în capitală. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Balahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Balahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldovean.
1: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbim biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sfântul Mucenic Ioan Balahul este și ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2 al capitalei. Sărbătoarea a început la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile din protopopiat, condus de părintele protopop Mihai Cristian Popescu, de la care află mai multe detalii.
2: Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Sfântul Mucenic Ioan Valahul, condus de teologul Riglea Paul Alexandru, care este și președintele Ligii Tinerilor din sectorul 2. A urmat apoi un cuvânt de învățătură pentru tineri și apoi un recital de poezie religioasă intitulat Femeia creștină, icoana vieții, susținut de actorul Marian Ciripan.
0: De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s-a implicat constant în activitățile social-filantropice organizate de protopopiatul Sector 2 Capitală. Organizația a fost alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale bisericii.
2: Nu au fost uitate persoane lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența credincioșilor de diferite vârste la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații. Mulțumim tuturor celor implicați în organizare, preoților slujitori, credincioșilor prezenți astăzi, tinerilor, și le urăm tuturor sănătate și bucurii duhovnicești.
0: Părintele protopop Mihai Cristian Popescu de la protopopiatul Sector 2 Capitală. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Schwabach-Rot, cu primirea delegației și săvârșirea tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Stăut, paroh al bisericii din Schwabach-Rot și protopop al Bavariei de Nord.
3: Cu binecuvântarea înaltea Sfântitului Mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a dat startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai. Iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii din Schwabach-Rot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck, tot din Germania. La mănăstirea Antim din capitală a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul Trinitas TV pe seama parohiei Podanu, Proietoria, sector 1, capitală. În cuvântul de învățătură rostit, la final, ierarhul a evidențiat rolul pe care îl are un preot în comunitatea parohială.
4: Este și o sărbătoare a Bisericii, pentru că ținând cont de pregătirea temeinică, teologică a părintelui Sebastian, de experiența acumulată ani la rând în cadrul televiziunii Trinitas, suntem convins că va fi și un slujitor al altarului pe măsură, aducând bucurie enoriașilor încredințați și mai ales mântuire, pentru că aceasta este misiunea unui preot, de a fi apostol într-o comunitate, chemând asemenea acestora pe oameni la credință și la pocăință și, iată, la mântuire. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. A cincea ediție a Simpozionului Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelia Valorilor Umane s-a încheiat astăzi. Evenimentul academic este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București, în colaborare cu Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. În ultima zi a simpozionului au prezentat participanții incluși în panelurile Moralia și Convertus. Amănunte despre desfășurarea actualei ediție am aflat de la părintele lector Alexandru Barna, organizator al simpozionului.
5: Este o inițiativă care vine din partea studenților încă din perioada pandemiei, iată acum, la a cincea ediție. Inițiativă care s-a îmbunătățit, cred, de la an la an. Cred că această ediție a adus un plus de prospețime academică, de claritate și de calitate în ceea ce privește programul și prezentările studenților. Tematica acestei ediții este inspirată din tematica omagială din Patriarhia Română, anul pastorației familiei creștine. Studenții au pus această ediție sub tema relațiilor interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. Au participat studenți din diferite centre universitare, din facultatea noastră evident, din Universitatea din București, dar și din alte orașe, la diferite niveluri de studii, licență, masterat, dar și doctorat. Participanți care au prezentat idei noi în cercetare, teme inedite, sinteze, dar și analize concrete pe texte.
0: Părintele lector Alexandru Barna, organizator al evenimentului. Simpozionul internațional Studia Teologica Doctoralia, desfășurat în această perioadă la Iași, a ajuns la final. După două zile de comunicări în plen și pe secțiuni la înghiere a evenimentului, au fost prezentate concluziile manifestării științifice, care a crescut ca importanță de la an la an. Părintele profesor universitar Viorel Sava, coordonatorul simpozionului, a subliniat că numărul mare de participanți și calitatea referatelor arată speranță pentru cercetarea teologică.
6: Am remarcat o maturitate în gândire diferită de cea de până acum. Maturitate. Am văzut că au făcut progrese substanțiale. Și acest lucru, sigur că mă bucură. Acest lucru dă sens eforturilor pe care le facem. Am văzut de asemenea acrivie științifică în construirea discursului. La sesiunile la care am participat și am audiat comunicările doctoranzilor, am sesizat maturitate și acrivie științifică în construirea discursului teologic. De aceea subliniez un gând, și anume că asemenea contribuții la acest nivel, la nivel doctoral, asemenea contribuții înseamnă o speranță foarte mare pentru cercetarea teologică, pentru teologia românească, pentru teologia ortodoxă, în contextul multicultural, multiconfesional, multietnic și așa mai departe. Deci o speranță pentru cercetarea teologică, pentru gândirea teologică, pentru biserică în cele din urmă.
0: Părintele profesor universitar Viorel Sava, coordonatorul Simpozionului Internațional Studia Teologică Doctoralia. Mâine tot la Iași va începe Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântată, ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
7: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17. Și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Craiova, a organizat astăzi un eveniment dedicat Sfântului Ioan Valahul, ocrotitorul tineretului oltean. Invitatul special al acestei întâlniri a fost preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, ierarh aflat în mijlocul românilor din diaspora și apropiat de provocările cu care se confruntă tinerii plecați peste hotare. Ziua a început cu slujirea arhierească la Biserica Sfântul Ioan Valahul din Craiova, iar de la ora 14 la Filarmonica Oltenia Craiova s-a desfășurat conferința intitulată Generația în mișcare, de ce aleg tinerii drumul diasporei.
8: Emigrația este un fenomen întâlnit la toate popoarele și în toate timpurile, putând afirma chiar că este o constantă a umanității. Din diferite motive, oamenii au ajuns să-și schimbe țara de baștină pentru una străină. Însuși Avraam este un emigrant. Părăsește Urul Caldeei pentru a se stabili în țara Canaanului. Poporul evreu a ajuns la grea încercare, emigrează spre Egipt. În istoria modernă, din toate țările au migrat populații întregi spre America de Nord. Emigrația a devenit un fenomen foarte răspândit în lumea modernă și privește toate națiunile, fie ca țări de plecare, de tranzit sau de sosire. Ea se referă la milioane de ființe umane și reprezintă o provocare pe care biserica, în slujba întregii familii umane, trebuie să o primească și să o înfrunte în spiritul evanghelic al dragostei universale.
0: Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, evenimentul s-a adresat tinerilor, părinților, profesorilor și tuturor celor preocupați de viitorul noi generații și de legătura acesteia cu valorile credinței și ale comunității. La Câmpul Lung a fost lansat volumul Spre, columna dacilor de la Roma, jurnal de călătorie, semnată de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Evenimentul a avut loc în sala de festivități a Colegiului Național Pedagogic Carol I din municipiu. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Calenic le-a explicat elevilor ce simbolizează columna lui Traian, considerată un veritabil document în piatra al istoriei dacilor.
9: În istorie s-a consemnat un document unic, mondial, columna din piatră de marmură de Carrara la Roma. Și românii noștri nu au fost chiar așa, mă rog, de mâna a doua, au fost totdeauna de mâna a întâi. De frică să nu fure cineva această columnă sau să o dărâme, mai știi, cu tremur, dacă nici cu tremur de pământ a dărâmat-o, nici hoardele barbare care au venit nu s-au atins de această columnă. Foarte interesant, cine a apărat columna dacilor de la Roma? Domnul Dumnezeu. Dacă Noa apărea că acolo a fost în calea tuturor vânturilor, a zbuciumului, a istoriei, a războaielor și așa mai departe, a stat de veche columna dacilor de la Roma. Vă rog să nu uitați asta. Asta sunteți toți niște strașnici născuți cu acest document din Duhul lui Dumnezeu și din certificatul de marmură, nici din lut, nici din papirus, nici din alt fel de hârtie.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la final ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești, de asemenea toți elevii prezenți și cadrele didactice au primit în dar volumul Lansat. Mai mulți preoți împreună cu elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Galația au donat astăzi sânge în cadrul campaniei inițiate de Patriarhia Română Donează Sânge, Salvează o Viață. Am aflat amănunte despre acțiune de la părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați.
10: În perioada aceasta a bucuriei Pascal am reluat programul filantropic Donează Sânge, Salvează o Viață. Astfel, Protoieria Galați, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian și în strânsă colaborare cu Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei, am făcut un apel pentru cei care doresc să doneze sânge, iar răspunsul a fost unul îmbucurător. Astfel, o parte dintre preoți, însoțiți de câțiva credincioși și elevii seminariști, au venit astăzi să doneze sânge, iar o altă parte dintre slujitori însoțiți de credincioși vor veni mâine. Avem bucuria de a fi întâmpinați aici ca de fiecare dată de niște gazde foarte primitoare și le mulțumim pentru ospitalitate, pentru profesionalismul lor și suntem bucuroși că prin acest gest filantropic pe care îl facem putem să întindem o mână de ajutor pentru cei care sunt în mare suferință.
0: Părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați, necesarul de sânge în România rămâne constant ridicat fiind o problemă cronică la nivel național, deși numărul donatorilor a crescut în anumite zone. O singură unitate de sânge donată poate salva până la 3 vieți, deși cererea spitalelor este din ce în ce mai mare, în România statistic sunt 1,8% donatori. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc duminică 17 mai proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușăuți din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
11: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam 2 ore, iar în zore din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească. Ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în 4 exemplare cu indigo și scotea 4 exemplare și le oferea.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în Arhiepiscopia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec, a sfintelor cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace sau sunt orfani, ori se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse. Vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurii. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
12: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursie în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
12: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Poloniei, Carol Navrotski, a fost primit în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicuș Ordan. La finalul convorbirilor, cei doi președinți vor susține declarații comune de presă. În această seară, președintele României va participa la o cină de lucru alături de președintele Poloniei, Carol Navrotski, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Tot astăzi, președintele României s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care participă la forumul de securitate al Mării Negre și Balcani. Cei doi au abordat teme legate de securitatea regională, proiectele de infrastructură comune și cooperarea economică dintre cele două state. Și premierul interimar Ilie Bolojan va avea astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit biroului de presă al guvernului, întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria la ora 19:30. Timp de două zile în București se desfășoară cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate al Mării Negre și Balcanilor. Evenimentul se concentrează pe 5 mari teme: securitatea europeană și ordinea globală, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cooperarea transatlantică, provocările tehnologice și summitul B9. Ediția din acest an este organizată sub înaltul patronaj al președintelui României. Germania este țară parteneră. Prezent la lucrările forumului, președintele Nicuș Ordan a declarat că România va avea contractele semnate prin programul european de achiziții militare SAFE până la 31 mai. Șeful statului a adăugat că peste jumătate din producția de echipament militar va fi în România. Mâine, președintele Nicuș Ordan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Are detalii Nicolae Petre.
13: Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone, Carol Navrotski, precizează administrația prezidențială. La summitul B9 vor participa secretarul general NATO Mark Rutte, președinții Republicilor Baltice, Lituania, Estonia și Letonia, președinții Cehiei, Slovaciei, Finlandei, Danemarcei și Ucrainei. La reuniunea de la București vor fi prezenți și subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas Dinano, ministrul apărării din Suedia, ministrul afacerilor externe din Norvegia, secretarul de stat permanent din cadrul Cancelarii prim-ministrului Islandei, reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO și ambasadorul Ungariei în România. Potrivit agendei evenimentului, la ora 11 va începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României Nicu Șordan și omologul său din Polonia. La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17, președintele României, Nicu Șordan, împreună cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu secretarul general NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO. România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat constructorului amplasamentul lotului 1C Sărățeni-Joseni al autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Cu această ocazie, echipele CNIR realizează activități tehnice în teren. Lotul are o lungime de 32,4 km, iar durata de realizare a contractului este de 54 de luni. La Iași începe mâine Romanian Creative Week 2026. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
14: Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României. În prima zi va fi deschisă expoziția End Portraits, semnată de artistul vizual Alex Gâlmeanu. Găzduit de Palatul Culturii, proiectul propune o formă neconvențională de a privi portretul, nu frontal, expus, ci treptat, imaginea se descoperă prin curiozitate și apropiere. Expoziția semnată de Alex Gâlmeanu poate fi vizitată până în 24 mai. Continuă printr-o instalație semnată de arhitectul Mihai Birtu, concepută ca un dispozitiv spațial. Structura este realizată din uși vechi de aproape un secol, recuperate din anii 30, transformate în elemente simbolice și funcționale care mediază relația dintre imagine și privitor. Sala Voievozilor din Palatul Culturii găzduiește expoziția Metafora, reunește aproape 30 de artiști într-un demers curatoriat de Marian Pălie. Designul este semnat de Robert Marin. Programul expozițional se extinde în întreg orașul Iași, transformă spațiile culturale în puncte de întâlnire între artă și public.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până joi dimineață, la ora 10, este activă o informare de răcire accentuată a vremii la Poviță și Nin, soare pe crestele montane, în vestul și în nord-vestul țării treptat și în restul teritoriului vremea va deveni rece pentru această perioadă. Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, vijelii, grindina, averse torențiale, descărcări electrice. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bârbulescu.
15: În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, rafale de 50-60 de km pe oră și izolat 70-90 de km pe oră. Grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic activă până mâine dimineață la ora 10.
15: În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centru și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: Tot la ora 22 va intra în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului activă până mâine dimineață la ora 10.
15: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Mâine cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat la începutul zilei vor mai fi posibile ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade. În capitală, la noapte cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine temperatura maximă va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Interviul zilei.
2: Dragii mei, iată-ne în luna mai, o lună în care sărbătorim teatru, așa cum ne-am obișnuit de câțiva ani de zile. Avem la Alba Iulia Festivalul Internațional de Teatru Povești, care se întâmplă acum în luna mai și mai e foarte puțin până atunci. Mă bucur să fie alături de mine astăzi, ca în fiecare an, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel, teatru care organizează, iată, de 19 ediții această manifestare culturală, pentru că nu este vorba doar de teatru. Sunt multe alte evenimente culturale care se întâmplă aici la Alba Iulia și este o bucurie pentru noi, Alba Iulieni, în primul rând, că avem parte de așa ceva, măcar o dată pe an. În rest, avem Teatrul de Păpuși, care funcționează la cote înalte și care ține ștacheta sus pentru teatrul de profil. Bine ai venit, Ioana!
3: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, aveți un studio foarte frumos.
2: Mulțumim!
3: Și mă bucur pentru acest lucru și mă bucur că ne sunteți alături ca de fiecare dată, nu doar în povestea acestui festival, care, așa cum ai spus și tu, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 19. Sunteți tot timpul implicați și ne promovați evenimentele și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure.
2: Promovăm tot ce este frumos și tot ce aduce un plus de valoare municipiului și voi faceți acest lucru cu prisosință. Așadar, ediția cu numărul 19, anul trecut ați împlinit majoratul acestui eveniment, anul acesta.
3: Și anul viitor facem întâlnirea de 20 de ani.
2: Facem întâlnirea de 20 de ani. Bun, am stabilit, am pus în agenda. Programul l-ați afișat deja, sunt foarte multe evenimente și ca de fiecare dată aș vrea să le grupăm cumva, pentru că aș vrea ca ascultătorii și privitorii noștri să înțeleagă cât mai bine ce se întâmplă aici la Alba
3: Iulia. Da, pentru cei care încă nu au parcurs programul festivalului nostru, deși cam majoritatea cred că știu de el, el deocamdată este prezent doar pe site, paginile noastre de socializare, ale voastre, ale presei din Alba, care, așa cum am spus, ne ajută pe parcursul acestui festival. Am ieșit un pic întârziați cu afișele, din păcate, bugetul a fost un pic întârziat și atunci trebuie să existe o ordine și o așteptare a bugetului ca să poți să faci niște achiziții și atunci cumva vor fi și afișe, dar programele noastre sunt la sediul teatrului, la Casa de Cultura Sindicatelor, unde se vând bilete, sau pe www.teatrulalba.ro, este site-ul nostru, sau pe paginile noastre de Facebook, fie cea a festivalului, fie cea a teatrului, și acolo pot să găsească programul și dacă își mai sunt bilete sau pot să vină. Sunt atât de multe spectacole și toate sunt atât de frumoase încât cred că este păcat să ne blocăm doar într-unul sau două. Întotdeauna există niște puncte de atracție pentru public și îmi dau seama de cum se vând biletele în prima și în a doua zi după ce le-am pus în vânzare. Și atunci nici nu o să spun care sunt acelea, pentru că poate lumea își mai dorește doar la acel spectacol sau la acele spectacole și eu consider că e bine să vină sau să intre pe paginile noastre, așa cum am spus, să se informeze, pentru că nu cred că există un spectacol la care dacă vii să spui îmi pare rău că am luat bilet. Și atunci e păcat să nu ne bucurăm de aceste spectacole, de munca pe care am depus-o noi ca să putem să construim acest program, pentru că nu a fost ușor, de munca celor care vin, sunt producții care se montează în 24 de ore, sunt camioane de decoruri și e păcat să nu vezi ceva care poate te scoate din zona de confort, cum ar fi, de exemplu, Ierbar, al lui Radu Afrim, care este un spectacol extraordinar.
2: Care ți l-ai dorit mult.
3: Da, și am mai avut încercări, dar adaptarea este foarte grea. Adică nimeni nu-și poate, nici nu are sens să povestesc despre acest festival. Este un spectacol pe care nu doar îl vezi, îl și simți, este și senzorial cumva și e păcat să nu vezi genul acesta de spectacol și dacă și rar reușesc ca să aduc la Alba spectacolele lui Radu Afrim, pentru că ele sunt foarte complicate din punct de vedere scenografic Și atunci, anul trecut, parcă, sau acum de a fost cel de la Bistrița, dar el a fost montat pe Casa de Cultură, pe Centrul Cultural de la Bistrița și cumva s-a potrivit și la noi, la Alba. Dar, în general, producțiile lui Radu Afrim sunt foarte greu de adaptat. Și mult ne-am gândit cu cei de la Naționalul din Târgu Mureș cum să facem, totuși aducem acest spectacol la Alba Iulia, așa cum ai spus și tu, am mai avut această intenție, dar până la urmă s-a găsit o formulă, pentru că nimeni nu-și dorește să scoată ceva din scenografie sau spectacolul să nu arate cât de cât apropiat de cum se întâmplă e la serie. Evident că la toate există o adaptare, tot se adaptează până la urmă, teatrele dramatice trebuie să se adapteze pe casele de cultură pe care le avem la dispoziție și cărora le mulțumesc de almiteri, pentru că fără ei n-am putea să facem acest festival și vorbesc de Casa de Cultură a Sindicatelor și a Studenților, dar sau cum este spectacolul de la Teatrul Fanny Tardini din Galați. Regina Nopții este, pot să am și eu un preferat.
2: Corect.
3: Am două preferate, Harap Alb de la Ion Creangă, care este un spectacol, este în deschiderea festivalului. În prima zi de festival noi cumva am punctat cam tot ceea ce pe urmă se întâmplă pe perioada celor 7 zile sau 6 care urmează. Începem cu Zaharașca și Zăpada Uitată. Este un spectacol care a fost și nominalizat la Uniter la secțiunea Teatrul de Animație în regia Anei Lambru și Lavinia Popcoman. Este un spectacol, o bijuterie a Teatrului de Artă din București. Acela este pentru copii. Apoi venim în întâmpinarea iubitorilor de teatru cu acest Harap Alb, unde nu știu cine o să se simte mai bine, copilul sau părintele. Este o comedie spumoasă în regia lui Dan Tudor, care este recunoscut pentru comediile sale, așa cum am spus, o producție a Teatrului Ion Creangă din București. E păcat să nu te bucuri, ei sunt așa vreo, nu știu, vin vreo 60. Eu le-am zis când mi-au pus acest spectacol, eu nu știu dacă am atâtea cabine. Nu, lasă că ne descurcăm, e păcat, spectacolul e frumos și vrem să-l jucăm și ne bucurăm că ne cheme, uite, la Alba chiar în deschiderea festivalului. Deci Harap Alb și Regina Nopții, cu care închidem festivalul la secțiunea adulți, Regina Nopții este un spectacol, o comedie foarte frumoasă, dar e așa cu râs foarte mult și la final și cu niște lacrimi. E o poveste foarte frumoasă a Letei Popescu, ea este și regizoarea acestui spectacol și poate multora nu le spune, deși e vândută sala așa acolo, în proporție foarte mare. Galați, Fanny Tardini, Teatrul Dramatic din Galați este într-o ascensiune foarte, foarte bună. Cea care joacă rolul principal în acest spectacol a luat anul trecut premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal. Asta spune din nou foarte multe despre acest spectacol și el a mai avut ceva nominalizări. Deci asta este prima zi și bineînțeles că deschidem cu prietenii noștri de la Teatrul Odeon, Trei Generații. Este tipul acela de spectacol clasic în care o avem pe Rodica Mandache. E o bucurie să vină din nou la Alba Iulia, pentru că nu a mai fost de mult. Chiar este spectacolul acela unde am mai spus și în alte interviuri, îți aduce aminte când veneai îmbrăcat frumos la teatru. Acum suntem mai agitați, poate venim la spectacol după ce am terminat serviciul, mai pe fugă. Și eu mă bucur totuși că lumea își dorește să vină, chiar și dacă vin de la serviciu sau de la job. Dar spectacolul acesta este în acea zonă, aceasta a fost și discuția cu directorul Teatrului Odeon și a zis că se bucură foarte mult că am invitat acest spectacol, pentru că este acel tip clasic de spectacol și în regia lui Dinu Cernescu. Deci am spus asta pentru că pe parcursul zilelor sunt spectacole din toate zonele, și dans, și musical, și tot ce-ți dorești. De asta am zis că nu cred că este un spectacol pe care e păcat să-l ratezi și totodată dacă vin o să-ți pară rău.
2: Și dacă tot vorbim de ziua de sâmbătă, prima zi a festivalului, 16 mai, văd că se deschide expoziția de fotografie în memoria lui Cristian Pepino.
3: Da, ea nu este...
2: Teatrul a pierdut un nume mare.
3: Da, expozițiile sunt... am schimbat un pic. Vernisăm în prima zi la galeriile de artă. Acolo invit iubitorii de artă să vină să vadă. Sunt câteva expoziții in memoriam. Aceasta este In Memoriam Corneliu Vasilescu. Este o expoziție de pictură și grafică și se va întâmpla la galeriile de artă și chiar în 16 vom avea vernisajul la ora 16. Așa cum ai spus și tu, expozițiile sunt foarte frumoase și foarte emoționante, având în vedere că sunt in memoriam. Cristian Pepino, vernisajul este ulterior, cred că marți am pus vernisajul expoziției efective, ea este pusă deja la Casa de Cultură, pentru că este montată. Cristian Pepino a fost unul dintre cei mai buni, iubiți, dragi, simpatici regizori de teatru de animație din țara noastră și nu numai. Un apropiat al festivalului și al teatrului nostru. Noi am avut foarte multe producții și am simțit că trupa mea s-a ridicat foarte mult din momentul în care am început să lucreze cu Cristian Pepino și întotdeauna am considerat că, virgulă, cu anumiți regizori, trupele trebuie să fie cumva

0: teatrul nostru, sunt fotografii și din teatru din Colibri din Craiova, unde a fost, cred că, ultimul spectacol pe care l-am mutat, Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Cartea Junglei a fost tot așa printre ultimele spectacole pe care le-am mutat la Teatrul Puc din, Cluj-Napoca. Sunt Ziana și Pepele este unul dintre primele spectacole care a revenit în repertoriul teatrului la Teatrul Gulliver din Galați. Deci și noi avem o Sunt Ziana și Pepele, dar am preferat să o aduc pe cea a colegilor mei. Am vrut să fie mai multe spectacole, dar cam astea, pentru că el în ultima vreme ce-a montat am adus, așa cum am spus, de la Puc și de la Colibri, iar celelalte sunt destul de îndepărtate în repertoriile teatrelor și poate nu se mai joacă neapărat, dar ele rămân în memoria noastră a celor care le-au văzut și a publicului, bineînțeles, și Teatrul Țăntăric a trimis fotografii, pentru că acolo am mutat foarte mult, la Gulliver, așa cum am spus, am mutat foarte mult la Teatrul de Marionete din Arad. Deci de acolo unde au fost fotografii am reușit să facem această expoziție. Iar la Casa de Cultură, ca să terminăm cu expozițiile, că mai avem două, mai avem la Casa de Cultură a sindicatelor, am ales de data aceasta să facem o expoziție de costum de operă și am făcut un, ca să spun așa, un frumos parteneriat între noi și Opera Națională din Cluj și ne trimit niște costume, pentru că și costumul de operă este, nu că și este spectaculos, este cumva tot în zona teatrală, dacă stăm să o luăm așa, și m-am bucurat foarte mult de acest parteneriat, însă tot așa vernisajul va fi într-una din zilele din festival, de aia deja va fi montată la Casa de Cultură a Sindicatelor și, nu în ultimul rând, Culoare și Poveste, Ianța Art Intercultural, este o expoziție permanentă de pictură și grafică și ea este într-o galerie mai nouă în orașul nostru, Iridescent Gallery Alba Iulia.
1: Așa? Cred că ar fi bine să dăm și adresa.
0: Da, este strada de Angel Salini, numărul 2G, Scara H. Okay. Așa, este o galerie mai micuță, este la început de drum și am zis de ce nu să nu, să nu fim și alături.
1: Merită
0: și,
1: să fie
0: exact,
1: promovată.
0: Deci acestea sunt cele patru expoziții la care invit iubitorii să vină ori la vernisaj, ori dacă nu pe parcursul zilelor să le viziteze, pentru că o să fie o bucurie pentru ei.
1: Trecem la ziua de duminică, ziua surpriză.
0: Ziua surpriză și totodată ziua cu emoții.
1: Cu emoții.
0: Deja ne uităm și ne arată că s-ar putea să plouă.
1: Nu știu, Anul trecut parcă
0: a încurcat rău. Am jucat și pe ploaie, unele le-am mutat la noi la teatru. Ce pot să spun este că dacă dimineața se constată că va ploua, anul trecut a fost foarte rău, nu rău, adică a plouat, nu aveam cum să stăm nici noi, dar de cum publicul și cei care trebuia să joace.
1: Știu că foarte mulți ani ai ezitat.
0: Din cauza vremii. Este singurul lucru care mă ține, pentru că am mai avut poate mici momente afară, dar acum este efectiv o zi întreagă, pentru că nu am o echipă atât de mare. Noi suntem puțini, echipa teatrului, avem și voluntari, cărora le mulțumesc. Sunt voluntari de la Liceul Horea Cloșca și Crișan, de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan și de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Avem și colegi de la Consiliul Județean, dar toți suntem puțini și o zi afară îți mănâncă foarte multă energie, pentru că ea nu se întâmplă atunci și punct. Ei vin din timp, trebuie să repete, trebuie să-i organizezi. Am încercat anul acesta să facem de așa natură încât și dacă plouă să... Dar este acel eveniment, acel spectacol Ballerina's Dream, care e o coproducție franceză, franco-italiană, care e spectaculoasă și foarte frumoasă. Ea se întâmplă de două ori în piața cetății, odată la ora 1 și după aceea la ora 20:30. E păcat să-l pierzi spectacolul acesta, dar e păcat să pierzi toată ziua. Nu toate evenimentele din prima parte a zilei se repetă. Avem o mică paradă a păpușilor gigant, picioroange, triciclete cu baloane, strada baloanelor de stăpân, dar avem și spectacole și avem pentru prima dată pe cei de la Piciu Julien din Chișinău, Republica Moldova. Este o altă trupă, noi am mai avut din Republica Moldova, de data aceasta am schimbat. Bunul Promoroacă este un spectacol efectiv de, pentru copii. Clasicul Punguța cu doi bani, o gheară de ajutor, sunt cei de la Asociația Zben Cultural din Cluj-Napoca și, așa cum am spus, Ballerina's Dream, am zis că e păcat să nu-l repetăm, pentru că e foarte spectaculos și sper să ne ajute Dumnezeu să nu ne plouă, dar noi oricum suntem acolo și dacă plouă, așa că rog lumea să-și ia o umbreluță și să vină, pentru că e păcat, pentru că eforturile au fost foarte mari, mai ales să-i aduci pe aceștia și din Franța și din Italia, să-i poți uni, să fie în aceea zi libere, adică nu e foarte ușor, discuțiile cu ei se întâmplă de anul trecut. Na, și atunci e păcat să pierzi ziua aceea care
1: și
0: se întâmplă doar afară.
1: Și cred că e important de menționat faptul că spectacolele din această zi sunt pentru întreaga familie,
0: nu sunt doar
1: pentru copii, așa că invit toți albaiulienii să vină să vadă absolut tot ce se întâmplă aici pe parcursul zilei de 17 mai.
0: Exact.
1: Aș vrea să discutăm puțin și despre ateliere, pentru că, așa cum v-ați obișnuit deja, mergeți în liceele din
0: Mergem și în licee și mergem și în școli, adică nu mergem doar la liceu. La liceu mergem cu cel care se duce într-o zonă de, ca să spun așa, improvizație, chiar dacă el are un titlu mai lung, el începe de miercuri, parcă. Am ales această idee, joacă, reacționează, creează, de a merge în licee pentru a ne adresa mai multor adolescenți sau copii. Noi ani de zile ne-am dus cu grupe fixe. Se înscriau 12-13, că nici nu pot să lucrez cu mai mulți, 12-13 se înscriau pe o grupă și mergeam cu ea pe parcursul festivalului. E, acum am zis că hai să schimbăm puțin și de anul trecut și cei cu care lucrez aceste ateliere au spus că e o idee foarte bună, pentru că așa ne adresăm mai multor copii și mergem către mai mulți, nu doar către o grupă de 14 cu care să lucrăm o săptămână întreagă. Și atunci sunt trei ateliere în licee și școli. Este cel de umbre, de marionete și cel de improvizație despre care ți-am spus, și avem însă unul fix, cel de scenografie. Acolo cumva e mai greu, pentru că acolo scenograful a ales o temă și construiește totuși niște lucruri cu ei. E un alt tip de atelier pe care, ca scenografie, să mergi să faci ceva într-o clasă, n-ai cum, că nu e ca la improvizație, le dai niște teme, fac sau le pui niște marionete în mână, sau la teatru de umbre le explici un pic cum funcționează teatrul de umbre și până poți să invii și pe ei să participe. Ca scenograf poți doar să le povestești și să nu devină cumva plictisitor, m-am gândit eu, și atunci am zis că acesta să fie fix cu o grupă. El se întâmplă la Casa de Cultură a Studenților în fiecare zi și vom avea și o prezentare vineri în închiderea festivalului, unde invităm pe toți să vină să vadă, că poate le place și vor să vină la anul să se înscrie. La fel îi invit la cele conferințe de presă, cum le-am numit noi, dar de fapt sunt niște întâlniri, nu numai între presă și invitații noștri, și între publicul din Alba care dorește să vină să stea de vorbă, poate cu cineva pe care îl vede seara pe scenă sau pe care va urma să joace pe scenă, și e păcat să nu vii și să îi asculți, pentru că au povești foarte frumoase. Ca să terminăm cu cele conexe, ca să spun așa, nu neapărat spectacole, conferințele anul acesta vor fi susținute de către Cristina Modreanu, critic de teatru. Ea va avea la universitate o conferință foarte interesantă și acolo este deschis publicului, chiar dacă se întâmplă în Universitatea 1 decembrie.
1: Și lansare de carte.
0: Și cu lansarea ei de carte. Ea vine și cu lansare de carte. Și Pavel Bartoș, de data aceasta, nu vine cu spectacol, vine cu o conferință care se duce undeva în zona despre cum să reușești, pentru că el chiar este un bun exemplu de cum a reușit în această viață. Nu i-au venit toate pe tavă, a muncit foarte mult. Noi am fost colegi și în facultate și un an am fost împreună la Teatrul de Nord din Satul Mare, am fost actori acolo împreună și avem o relație foarte bună și știu exact care a fost evoluția lui și cât a muncit el ca să ajungă și să fie un bun om de televiziune, dar înainte de toate să fie un foarte, foarte, foarte bun actor și să țină la meseria lui. Și eu apreciez foarte mult lucrul acesta și cred că are ce să spună tinerilor. Pe lângă farmecul lui și modul lui de a prezenta lucrurile, chiar este un tip foarte fain.
1: Ce-mi place la Festivalul de Teatru Povești este faptul că adună cumva și a creat de-a lungul timpului un nucleu de oameni de cultură care vin și vin și revin în fiecare an.
0: Da, anul acesta Teatrul Act tot timpul a fost prezent. Teatrul Act a fost prezent alături de acest festival din prima ediție. E adevărat, cu spectacolele lui Marcel Iureș. A fost o perioadă în care Marcel nu a venit cu spectacol neapărat, dar Teatrul Act a fost prezent și anul trecut și acum 2 ani. Iată că anul acesta vine și Marcel Iureș cu spectacolul Don Quixote, despre care, nu că n-am vrut să zic, oricum mai sunt bilete, dar ca idee. Mă bucur că revine la Alba Iulia, el personal în festival cu acest spectacol. Pe el oricum îl avem prezent în atelierele dedicate lui Ion Caramitru. Este acel proiect, ca o paranteză, pe care noi l-am început de anul trecut împreună cu Uniter, și Marcel Iureș a fost mentor pentru un grup de actori care se duc cu studiul în zona poeziei. Anul trecut au ales Shakespeare, anul acesta nu știu ce vor alege. Încă atelierul anul trecut a fost în septembrie, anul acesta l-a mutat în perioada 10-20 iunie, o să anunțăm noi când o să fie, că este și cu prezentare, și și-au dorit să fie un pic mai multe zile ca să poată să lucreze, să prezinte publicului mai mult, pentru că îți dai seama că e foarte greu să primești textele și în 10 zile să și înveți și să și poți să arăți ceva cuiva. Iar asta era ca o paranteză, așa că el oricum va mai veni la Alba Iulia și în iunie cu acest proiect. Însă acum îl avem la festival cu acest spectacol în regia lui Alexandru Dabija și eu mă bucur foarte mult. Și da, într-adevăr sunt, cum este Teatrul Excelsior, cu Mândrie și Prejudecată, și ei au devenit prietenii noștri și sunt partenerii noștri și chiar ne ajută. Adică sunt legături care nu cred că mai pot fi stricate, însă îmi place tot timpul să aducem prieteni noi, cum sunt cei de la Teatrul Fanny Tardini din Galați, care sunt pentru prima dată la Alba Iulia. Celălalt teatru, Gulliver pentru copii, el a fost aproape în fiecare ediție, însă anul acesta, ca noutate, știi că eu în fiecare an introduc trupe din țară, cum a fost și Sfântul Gheorghe anii anteriori, adică sunt trupe foarte bune.
1: Asta
0: bune.
1: E important de menționat, pentru că lumea caută cu precădere teatre din București, dar
0: să nu mai
1: teatrele
0: caute.
1: Din
0: și la
1: țară
0: premiile
1: sunt
0: Uniter,
1: la fel,
0: dacă vii
1: chiar mai
0: să
1: bune.
0: Vezi, predomină mult teatrele dramatice din țară pe zona aceasta de premii pe care merg către teatrele dramatice. Îmi doresc să vină și Teatrul Național din Craiova, însă acum mă suprapun cu ei un pic pe Festivalul Shakespeare, care se întâmplă la 2 ani. Tot urmăresc acolo niște spectacole, dar în acesta ei sunt în Festivalul Shakespeare, care e cam în aceeași perioadă cu al meu. Teatrul din Constanța, iarăși, este un teatru de stat, este foarte bun și au producții foarte bune. Deci toate teatrele, și cei din Timișoara, și cei din Arad, dar n-am eu loc să-i chem pe toți. Eu aș face într-un an o ediție, poate numai cu teatrele din țară, pentru că sunt foarte bune producțiile. Regizorii montează Teatrul Național din Iași. Tot timpul lucrează și cu Radu Afrim și nu numai, și au niște spectacole extraordinare, adică chiar mă bate gândul să văd cum ar arăta într-un an o ediție cu teatrele pe zona aceasta de adulți, cu teatrele dramatice din țara noastră, pentru că sunt foarte buni, foarte buni.
1: Bun, hai să...
0: Aș vrea să mai spun de spectacolele din străinătate, să nu o rateze lumea pe Camila. Este Camila Fernandez, este o actriță foarte bună pe zona de teatru circ din Argentina, și chiar vine din Argentina. am reușit să o convin, pentru că e vii mai greu așa doar pentru un singur spectacol. Nu știu dacă mai reușește să mai aibă ceva prin Europa, că drumul este destul de lung. Iar deocamdată festivalul nostru nu prea poate să țină un spectacol de două ori, ăsta e adevărul. În general, cu cei care vin din străinătate, din stan ne propun două spectacole, pentru că vin de foarte departe și nici nu le rentează și ei zic că dacă tot venim, de ce să nu jucăm de două ori? Dar deocamdată festivalul nostru nu duce un spectacol de două ori, din păcate. Eu mi-aș dori lucrul acesta. Lucrul acesta se întâmplă în marile festivaluri, cum se întâmplă și la Sibiu, de exemplu, care va începe iunie festivalul, și acolo sunt producții care se repetă, cum este festivalul de la Avignon, unde o producție se joacă o lună de zile în fiecare zi, dar ele se joacă 1000. Ca să înțelegi, pe zi 1000, și nu greșesc, dar este foarte, foarte mult public și atrage foarte mult public, normal, și din străinătate. Și Andreea este catastrofa de data asta, Rock and Friends, este prietenul nostru din Italia, care
1: anul trecut,
0: cred că a fost și anul trecut.
1: Dacă bine mi-aduc aminte, a fost și anul trecut,
0: dar
1: și
0: niște
1: a avut un succes
0: foarte
1: fantastic.
0: Foarte simpatice, da. Și cei din Republica Moldova, cum a spus Piciu Julien, și în ultimul rând Balenina Dreams, care se va juca în piață, așa cum ai spus și tu.
1: Mi se pare că anul acesta, într-adevăr, este festival internațional de teatru.
0: Da,
1: parcă mai mult decât în alți
0: ani.
1: Pentru
0: că, sună bine să ai pe cineva și din Argentina, și din Franța, și din Italia, da. Este loc și de mai mult.
1: Da.
0: Și noi avem, cum să spun, în cutiuța cu spectacole. Sunt foarte multe spectacole, dar care, uite că mă întrebase cineva la un interviu ce spectacol am vrut anul ăsta să vină și am zis, și n-a venit, și am zis care ar fi trebuit să vină. Sunt câteva care n-au venit din cauza că nu ne-am potrivit cu programul, dar este, de exemplu, un spectacol pe pantomimă, Splendid, a unei trupe din Ungaria, pe care eu am văzut-o la Avignon, dar e atât de complicat tehnic. Nu știu, parcă eu când l-am văzut nu mi s-a părut așa complicat. Că în general de asta mă duc să le văd, ca să-mi dau seama, și nu prea dau greș. Dar acum nu știu de ce n-am observat eu în spate că tehnic e foarte greu, și când am văzut fișa tehnică a trebuit să renunț la ei pentru că nu am avut sală. na, pierdem multe spectacole, din, dar asta nu înseamnă că numai noi. Probabil că spectacolul acela, să zicem, nu se putea juca nici în alt festival. Adică e ceva complicat acolo care nu se potrivea pe niciuna din sălile noastre și atunci a trebuit să renunț la spectacol, dar e un spectacol superb. Nu știu, poate în timp, cum e și cu Ierbarur de la Naționalul din Târgu Mureș, poate reușește și să găsească niște adaptări și poate reușește să-i aduc într-o altă ediție, dar a fost un spectacol foarte, foarte, foarte frumos pe care l-am văzut.
1: Aș vrea să mai punctăm câteva nume. Știu că și din Alba Iulia avem.
0: Da, Maria Alexievici, ea deja este prezentă la Alba prin producțiile în care joacă. Deja e a treia oară, că ea de vreo trei ani tot vine fiecare an și anul acesta vine cu această Bijuterie, Mândrie și Prejudecată în regia lui Alexandru Măzgăreanu. Este un spectacol al Teatrului Excelsior. Este după romanul clasic al lui Jane Austen, însă e un pic, că și zice, Mândrie și Prejudecată, un fel de, un fel alt fel, de. Așa. Sunt șase actrițe extraordinare care cântă, dansează și joacă toate personajele și merită văzut, adică pleci cu o energie ca și cum, nu știu, ca și cum pleci de la sala de sport, adică te încarcă de foarte multă energie, pentru că ele sunt foarte bune. Maria a luat și un premiu cu acest rol la... Colegii mei de la Galați, de la Fanny Tardini, fac un festival și e foarte fain de comedie și a și luat premiu pe rolul pe care îl face, pe unul din rolurile pe care îl face. Deci ea e foarte bună. E foarte bună, e foarte talentată și toate fetele de acolo sunt extraordinare, din toate fetele din acest spectacol, toate actrițele, și e păcat să nu-l vezi. Da, chiar merită. Dana Rogoz vine cu altceva decât poate mulți s-au obișnuit să o vadă. Vine cu Bovnoschi, un foarte bun actor de la Teatrul Național din București, domnișoara Iulia. E păcat să pierzi spectacolul acesta, așa cum este și Fătul Primul Pas cu Raluca Aprodu, o actriță foarte, foarte talentată. Este un spectacol al Teatrului de Artă din București și ea este o comedie la rândul ei. Și ele este o comedie, acest spectacol, și îl recomand cu toată dragostea, căci merită văzut.
1: Avem cu precădere comedii.
0: Așa s-au nimerit.
1: Așa s-au nimerit.
0: Nu caut neapărat. Ele sunt, da, sunt acum.
1: Sunt mai ușor poate de digerat.
0: Așa a vrut să fie. Așa s-a vrut să fie, ca să zic așa. Pentru că noi avem structura și programul era un pic altfel la început, când am început să-l facem. Dar le-am avut și pe astea în repertoriul nostru propriu, ca să spun așa. Iar apoi am început. Nu se poate tehnic, nu se poate așa, nu se poate așa, nu se poate așa, și așa s-au aliniat, ca să zicem, astrele. S-au aliniat astrele, însă n-aș uita nici Omen. Este un spectacol al Centrului Independent Coreografic Linotip, este o companie privată din București, una dintre cele mai bune, cred că, pe zona aceasta de dans, de teatru dans, și e o poveste foarte frumoasă și merită văzută, și nu aș rata nici concertul din final, la care noi am făcut... Se întâmplă. Cred că dacă se întâmpla, ce o să vă zic acum, că s-a întâmplat, acum mulți ani eram iarăși leșinată și așa. Acum, în timp, nu că în timp, noi lucrăm cu oameni. Adică și spectacolele acestea sunt făcute cu oameni, tehnicii sunt oameni și li se pot întâmpla chestii și de sănătate și de familie care pot să te facă să nu mai poți să vii. Concertul inițial, Transilvania, care e închiderea festivalului vineri, era un concert Lucian Ban cu Matt Maneri. Și Lucian Ban trăiește la New York, Matt este din New York oricum, s-a îmbolnăvit, ne-a trimis un mail, este foarte rău, și atunci am hotărât să nu schimb concertul. Lucian apucase să vină în țară, că el a venit cu câteva zile mai repede ca să pregătească acest concert, și el urma să vină săptămâna aceasta și s-a întâmplat o poveste de sănătate nu foarte frumoasă, că ele în general nu sunt frumoase când nu ești bine. Corect. Din păcate, am înțeles situația, m-am panicat și am zis că nu vreau să schimb concertul. Din moment ce Lucian a apucat să vină în țară pentru acest concert, el era destul oricum un pianist desăvârșit, eu am mai avut concerte cu Lucian Ban, el a fost și în festivalurile noastre de jazz, de aici, de la Alba Iulia, pe jazz, el face cu pianul minuni, și așa că iubitorii din zona aceasta de muzică sunt așteptați în continuare. Concertul a rămas la aceleași ore, la depozitul de ceramică, în închidere. Cei care au apucat să-și ia bilete pentru concertul și cu Matt Maneri, am spus că pot intra cu acele bilete, sau dacă doresc să-și recupereze banii, dar e păcat, pentru că Lucian este senzațional și e păcat să nu-l vezi dacă omul tot și-a luat bilet și a venit din America și colegul lui...
1: Nu cred că vor fi mulți care exact. Își vor retrage.
0: Da, dar asta e o schimbare și trebuie să mai fie altele. Sper, adică îmi doresc.
1: Hai că nu mai e așa de mult și începe festivalul, așadar, 16-22 mai.
0: Da.
1: Notați-vă în calendar, căutați bilete, căutați spectacolele.
0: Biletele, așa cum am spus, între 9 și 2 la Casa de Cultura Sindicatelor și la noi la teatru, pe site www.teatrulalba.ro. Și dacă mai sunt, se pot lua și înainte, dacă mai există bilete la anumite spectacole. Însă, repet, să nu rateze Harap Alb, Regina Nopții, Domnișoara Iulia, toate spectacolele acestea

Depresia se face atunci când crezi că totul ți se cuvine. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție. De morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Răul care ne s-a făcut îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat, dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Sursa depresiei la omul modern, conferință susținută în anul 2007 la Cluj-Napoca. Astăzi veți putea urmări răspunsurile pe care Maica Siloana le-a oferit întrebărilor puse de studenți. Întrebările au fost citite de părintele Ciprian Negrean, duhovnicul ascoriștilor clujeni. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Sunt bolnav de schizofrenie afectivă, înainte am avut depresie atipică, acum nu pot decât să mă spovedesc mereu, adică să fiu așa cum sunt, în tot timpul. Cer Domnului să-mi dea un cuvânt pentru boala mea prin Sfinția voastră.
1: La Craiova avem câțiva prieteni care vin în fiecare marți. Avem un seminar marțea, ne întâlnim mai mulți, de ani. Unii vin de mulți ani, alții mai pleacă, vin alții noi, printre care și bolnavi ca frăția ta. Și sunt atât de vitei și trăiesc atât de frumos boala. S-ar putea ca boala aceasta să fie un dar. Dacă încerci să o transformi într-un dar și să nu mai primești ca un dat, s-ar putea să se întâmple multe minuni. Dumneata ar trebui să mă vezi pe mine. Ești puternic, ești ancorat în Dumnezeu, primește darul ăsta și scrie o carte. Scrie o carte. Cum poate un depresiv atipic și un schizofrenic afectiv să se bucure de Domnul în biserică și cât de minunată e lupta asta pe care o duci în fiecare clipă. Oamenii așa zis sănătoși sunt bolnavi de o boală pentru care încă nu există secție, de morți de vie, așa, de nesimțire, care nu dau slavă lui Dumnezeu că sunt sănătoși. Așa că te rog să scrii o carte și să-mi trimiți și mie. Asta ți este ascultare. Să notezi lupta asta cu viața, cu bucuria de viață.
0: Acum câteva zile am căzut într-o depresie din cauza mea, din cauza vieții mele dezorganizate și împrăștiate. Și îmi tot spuneam că mă urăsc pe mine până când cineva mi-a zis că și eu sunt făptura lui Dumnezeu, mi-am revenit puțin, dar acum simt că nu îmi găsesc locul nicăieri. Cum să scap de starea asta?
1: Să faci ce ziceam mai devreme, să faci deosebirea între tine și fapta pentru care te urăști. Nu te urăști degeaba, ai făcut o boacănă mare, da? N-ai nevoie de depresie. Și pur și simplu te detașezi de ce ai făcut, de ce nu mai vrei să faci, chiar dacă nu poți. Sunt oameni care ani de zile urăsc ce fac și tot fac și bun, dar nici dacă mor nu mai fac și fac și mor, da? Și nu trebuie să te urăști pe tine, ci să urăști fapta aceea și în timp ce o faci să zici, te urăsc faptă, da? Și să vedeți că se schimbă ceva. Și să zicem că n-ai să poți să renunți la fapta aceea pe care o urăști. Deci, Doamne, miluiește-mă așa cum sunt. Când vei recunoaște lucrul acesta, când vei vedea că Dumnezeu te iubește așa cum ești, atunci vei discerne dacă chiar nu poți sau nu vrei. Pentru că fapta pentru care ne urâm de obicei este o faptă care ne aduce mare plăcere. Omul se urăște pe sine pentru faptele de plăcere ilicită. Da? Era mai pentru întuneric, așa, că nu ne vede nimeni, că mama nu e acasă, că soția doarme, nu. Și noi râdem, dar e tragedie. Sunt atâtea drame în familiile și în viețile noastre și vrăjmașul e atât de pervers și noi ne urâm pentru asta. Și dracu profită de asta și ne face să ne urâm pe noi, să urâm făptura lui Dumnezeu. Numai că urăște fapta aceea scârboasă sau urâtă sau rușinoasă, care ar s-ar putea să fie un flac, dar pentru dumneata este extrem de importantă. Spovedește-o de 1000 de ori, de fiecare dată, de câte ori ai căzut în ea, spovedește-o din nou și învață să te iubești. Fă deosebirea, eu nu sunt această faptă, nu? Și atunci o să biruim. E greu, dar ești făptură minunată.
0: Cum să-l iert pe fratele meu care a abuzat de mine?
1: Vedeți, aceasta este... Mulțumesc, suflete! Aceasta este o durere mult cunoscută, mult, mult trăită. Sunt multe asemenea situații în lumea noastră și asta întrebare, cum să iert o asemenea faptă? Dumnezeu, suflete, te va ajuta să ierți pentru că El a dat poruncă să iertăm și numai El te va învăța. Dar ai nevoie de să nu fii singură. Nu poți să faci singură asta. Să îți povedești și te rog să scrii dacă poți pe site, dacă nu să-mi scrii acolo și să-ți trimit prin poștă să facem iertarea și vei descoperi. Vai de sufletelului. Și toți abuzatorii, că poate aici sunt și câțiva abuzatori. Nu, să nu vă mărturisiți acum, stați liniștiți acolo în astea. Da. Toți au fost la rândul lor abuzați. Suntem răniți și după aceea rănim. Când am citit pentru prima dată descrierile torturilor de la Pitești, am zis că nu se poate. După aceea, văzând și întâlnind, uitându-mă mai atent în viața noastră, mi-am dat seama că toți suntem ca într-un mare fenomen Pitești. toți trăim asta, răul care ne s-a făcut îl ducem mai departe cu puțin spor. Până când nu punem frâna aceasta prin iertare, noi ducem mai departe în forme foarte rafinate. Chiar dacă mergem la biserică și l-am iertat dar, și acest dar este aceeași durere pe care ne-a fost provocată, pe care noi o ducem mai departe. Foarte viclean e acest duh al răzbunării. Și iertarea înseamnă unirea acestei dorințe de a ierta cu binecuvântarea. Nu există alt leac. Mântuitorul spune clar, binecuvântați pe cei ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Aceasta este ce trebuie să învățăm.
0: Cum să trecem peste perioadele în care Harul ne-a părăsit? Cum să rezistăm? Nu mai am drag de rugăciune, nu mai am nevoințele pe care le aveam la început. Cum ne dăm seama pe ce treaptă duhovnicească suntem?
2: Acum, maică, ești sub scară, ce vrei să-ți facă, maică?
1: Da. Da, asta să știi, să nu te rușinezi. Zice că maică se ruga mult, așa, făcea rugăciune și ca să facă întuneric, ținea mâna așa și zice, am să zic, o jumătate de oră. Și a pus ceasul să sune după o jumătate de oră. Și din când în când mai făcea, să vadă cât a mai trecut, da, se uita printre degete. Harul ăsta e năstrușnic rău, se ascunde. Se joacă de-a învață ascunselea cu noi, pentru că numai așa creștem mari. Acum ești mai sus decât erai când aveai râvnă. Așa lucrează Dumnezeu, suflete. Este cu noi, după aceea ne părăsește și noi să facem ca atunci când aveam harul cu noi. Ca atunci. Iar dacă nu poți, atunci se socotește ție de parcă ai fi făcut. Dar să fie, nu pot. Și avem o probă. Cum știm dacă nu putem să ne facem rugăciunea de seară de oboseală sau de lene, sau neelene, sau e păcat, da? Și spunea un părinte, ne ducem la rugăciune și la locul de rugăciune și zicem: Doamne, sunt atât de obosită încât nu zic decât Tatăl nostru. Da? Și stăm acolo în genunchi, zicem Tatăl nostru și ne ridicăm să ne ducem să ne culcăm. Dacă a fost oboseală, vom dormi de parcă ne-am fi rugat două ore. Dacă a fost de la vrăjmașul, rămânem două ore în continuare la rugăciune după ce am zis Tatăl nostru. Că el fuge. Când vede această smerenie a noastră, această, îți dau puținul pe care îl pot eu acolo la locul de rugăciune. Pentru noi, oamenii din lume, oameni buni, trăim într-o hărmălaie, sunt tot felul de duhuri. Mai scrie cineva cum să mă rog că se aude nu știu ce zgomot din camera, din dormitorul vecinilor. Maică Siloana învață să se roage pe asta, ce să faci? No, Doamne, dă-le copii frumoși, ce să zic? Ne învață Dumnezeu în fiecare. Da. Acum Dumnezeu cred că te-a îngăduit dezvoltarea tehnică ăsteia. Există, da, le spui la ureche și dai tare paraclisul, maici, Domnului, când începe așa, mai pui acolo un cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, neamăr și așa, mai ridici din când în când dacă vezi că nu pui la loc și gata. Ce? Acum sunt aparate de astea cu repeat. Pui și face până la ziua acolo, da, și tu dormi. Și inima ta se roagă. Când vrem cu adevărat, însă noi trebuie să facem pace în inima noastră, pentru că dacă te înfurii foarte tare că vecinii vor să facă copii, nu? Și că ar trebui să citească paraclisul, că e postul mare, nu? Aceasta înseamnă că ai o problemă cu făcutul copiilor, știți? Cu ce fac oamenii când fac copii. Altfel, atât de spontan te rogi sau te lașezi pe acela în rânduiala lui, Doamne, miluiește-l, Doamne, iartă-l, Doamne, ajută-l și pe mine ajută-mă și eu vreau să trăiesc altceva. Relația cu Dumnezeu este totdeauna vie și spontană, nu există reguli. Da? Și noi suntem atât de neputincioși și vremurile sunt atât de grele, dar Dumnezeu e cu noi până la sfârșitul vremii și are atâtea metode și atâtea modalități necunoscute de Sfinții noștri părinți, pentru că nu era cazul, nu? Ei știau ce să faci când te luptă dracul curviei în pustie, dar nu știau la bloc. No. Noi acum știm cum te lupți cu dracul curviei la bloc, când e televizorul acolo sau internetul alături, nu? Deci Dumnezeu ne învață acum, în momentele acestea, ce să facem. Sunt îndrăznim să-L întrebăm. Întrebăm și apoi, de exemplu, eu întreb, Doamne, ce să zic acum? Și apoi încep să vorbesc. Sunt sigură că El îmi suflă. Absolut sigură sunt. Asta este să ai îndrăzneală. Dar ți-a rugat unul pentru ploaie și n-a plouat. Și unul s-a rugat pentru ploaie și și-a luat umbrela cu el. Care credeți că s-a rugat cu credință? Cel care și-a luat umbrela, nu? Pentru că a fost sigur că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Să credem asta, că ne ascultă și apoi să trăim. Și să nu ne intereseze dacă a ieșit bine sau rău. Dacă eu am zis, Doamne, mă încredințez ție, fii sigur că e bine. Că dacă spui, da, dacă nu o fi bine, înseamnă că nu te-ai încredințat cu totul. Înseamnă că încă vrei un rezultat. A fi liber și a trăi în bucurie înseamnă să nu fii preocupat deloc de rezultate. Tu cercetezi inima ta. Doamne, am gând curat? E nu chiar așa de curat. Te rog, mai mătură tu în colțul ăla, că parcă acolo e un pic de slavă deșartă, nu? Sau... Și gata, ai pornit la treabă. Nu simțirea și confirmarea, aplauzele lui Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să stea pe un nor și să zică bravo, bravo, bravo, copii, nu? Nu face, maica, asta acum. La judecată o să zic așa.

Urmăriți emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție ascultați răspunsurile oferite de Maica Siluana studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern.

0: Păcatele nespovedite din tinerețe sunt ca un zid în calea mântuirii?
1: Nu, sunt ca o lespede, așa, ca o lespede
0: De mormânt.
1: de mormânt. Nu, așa. Maică, dacă ai putut să scrie de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cu semnul întrebării 12 cuvinte, nu poți să spui 12 păcate, nu cred că ai mai multe. Da? Haide, micuț, uite, mâine să te duci, părintele te așteaptă, arăți și să spui, decât să stai cu, dacă te gândești la mama sau la tata, aici nădejde mare, eu nu-i las, mai că am niște metode, dar nu-l las pe Dumnezeu, Doamne, dacă îl las să moară, și-a făcut săracul fratele meu cel mare, care era cel mai răzvrătit, Doamne, să nu mă aud acum pe undeva, a făcut întâi un preinfarct sau infarct. Zic, Doamne, nu s-a spovedit, te rog frumos, vezi ce faci cu el. Așa, după ce a făcut un accident cerebral, zic, Doamne, nu, te rog, nu. Și după accidentul cerebral a zis că e da, adu-mi și mie un părinte și s-a spovedit. Da, mai că m-am rugat, nu? Deci, dacă e vorba de cineva din familie, dacă e vorba de Madale, ai scris aici, mâine te așteaptă, părinte, la ce oră, părinte, să vină?
0: La 1:30.
1: Mâine la 1 și jumătate, e o biserică așa băgată în pământ, dar în cap, e acolo cu toate păcatele, da? Și mâine seara ai să dansezi, indiferent câți ani ai și dacă ai reumatism, ai să vezi de bucurie, că e un Dumnezeu așa de bun și de milostiv, așa. Iar dacă e pentru cineva din familie, să nu ne lăsăm, Doamne, nu lăsa să piară. Nu, și Dumnezeu nu ne lasă.
0: De când am fost mic, mi-am dorit, cum se zice, să mă fac popă. Și nimeni din jurul meu nu a înțeles aceasta. Și am ajuns să fac altă facultate și mi-am dat seama că mă descurc foarte bine. Acum sunt la sfârșitul facultății, l-am cunoscut pe Dumnezeu și acum vreau să mă fac preot, dar mi-e frică să fac schimbarea asta. Mai ales că cei din jurul meu mă încurajează să rămân la cea veche, la facultatea pe care termină.
1: Eu am un prieten care a fost tâlhar și acum e frate de mănăstire. Și după ce a ieșit el din pușcărie și l-au văzut așa schimbat, unul zice, mă, tu ar trebui să te faci popă. Și el zice, dar ce crezi, că omul se face popă? Dumnezeu îl face pe om. Așa că, omule, zi așa, Doamne, dacă vrei să mă faci popă, ia de la mine toate piedicile, toate îndoielile și toate așa, și dacă mi-ai dat gândul ăla când eram mic, mai pune-l odată și acum. Numai să nu te faci singurel, da? Și strigă la Dumnezeu. Și la hirotonie nu vin, că e departe, da? Să-mi spui, să vii să sărut mânuța după aceea. E, ce minunat e când un tânăr se face popă, adică îl face Dumnezeu popă. Îl vezi așa că pare și el un băiat ăsta care joacă fotbal între blocuri, așa, știi? Și când acolo intră, îl bagă în Sfântul Altar, așa mai, și îl scoate negru de acolo, pe urmă îl leagă la mânuțe, îl înfășoară niște haine, îl aduce și pe preoteasă până la ușa acolo și pe urmă zice, du-te, să fii fată cu minte, și pe el zice, hai, îl bagă în Sfântul Altar acolo. Deci l-a transformat, Dumnezeu transformă, face minunea asta. De ce? Ca eu să pot să-L mănânc pe Dumnezeu. Uite, mânuța asta, o vedeți? Ia. Uite, mânuța cu care a făcut trăznăi. Da? Mânuța cu care, na. Aici îl ține pe Domnul, da? De-aia o sărutăm noi pe partea asta. Fără mâna asta, noi nu putem să-L mâncăm pe Domnul. Așa că, Doamne, îți mulțumim. Așa că, omule, dacă Dumnezeu te cheamă, du-te. Dacă nu, să fii. Toți avem preoția universală, toți îl putem sluji pe Dumnezeu și dacă ai bucurie acolo unde ești și vezi slavă lui Dumnezeu, poți să lucrezi mai bine decât un popă din ăla plictisit.
0: De ce să începi să iubești alte persoane când știi că cele pe care chiar le iubești cu adevărat nu le pasă? Să sufăr din nou? Pentru ce? E suferință continuă. E aceeași care a
1: Da,
0: pus și celelalte.
1: da. Repet, dacă iubirea noastră este o pretenție, va fi o suferință continuă. Încearcă să iubești fără să mai pretinzi nimic. Pur și simplu. A iubi înseamnă să faci 100 de mătănii pentru cineva pe săptămână. Așa să-l iubești pe Ionel. Pe Gheorghe, să zici Doamne Iisuse Hristoase de 300 de ori. Da. Pe Bogdan, să citești un paraclis. Da? Pe Vasile, să-l dai pe pomernic la Sfânta Liturghie. Și așa poți să iubești 20 de băieți. Nu se poate din 20 să nu vină vreunul să citească și el un paraclis pentru tine. Nu se poate. Da? Dar ia-o pe calea asta, maică, nu mai lua pe calea pretențiile, că nu stă nimeni, fugă ăștia, nu, îi cunosc eu. Nu, stai, decât... Da, deci schimbă copila mea, uite, vină acolo la scor și te învață ăștia, că noi sunt experți, nu așa? Da, nu e. Suferi acolo pentru că ai pretenții, fetița mea. Nu trebuie să pretindem nimic. Trebuie să-ți vindești sufletelul, să înveți să te bucuri, să înveți să cânti, să înveți să dansezi. Ia, știi să dansezi? Nu știi. Ha, nu se poate. Aveți cursuri de dans acolo. Nu, să faceți, bre, că... De ce să dansezi pe la discotecile alea cu întuneric? Faceți acolo un dans frumos. Ha.
0: Cum ne dăm seama dacă am iertat pe cineva care ne-a greșit?
1: Dacă atunci când te gândești la el, nu mai zici... Îl vede Dumnezeu? Sau nu zici, aha, a făcut hepatită. Da? Deci dacă te bucuri pentru binele lui și te întristezi pentru răul pe care îl suferă, înseamnă că l-ai iertat. Și dacă atunci când îl pomenești la rugăciune, nu îți vine să-l uiți, să-l dai mai la coadă, atunci l-ai iertat, măicuță.
0: Cum poți să conving o fată să nu se mai fardeze?
1: Oh. Păi, întrebându-te de ce se fardează, dacă îi pretinzi un lucru, nu o să o facă, dar dacă te gândești ce ascunde, ce durere, ce frică, ce neliniște ascunde sub fard, s-ar putea să ai succes. Ascultă și ce nu rostește. Fiecare geană de aia mai lungă decât cea de sub ea mărturisește o durere, nu? O neputință și vezi descoperi. Ne fardăm ca să ne ascundem. Asta este. Caut-o. Iubește pe... Vezi prin fard și fardul este ca praful pus pe o icoană. A? Sau fumul pus pe o icoană. Iubirea ta va șterge fumul și o să vezi icoana curată.
0: Tinerii ortodoxi trebuie să fie supuși sau să lupte pentru ceea ce își doresc?
1: Doriți să fie supuși, nu. Supușenia asta nu e frumoasă. Ascultarea e cu totul și totul altceva. Tânărul ortodox trebuie să asculte de Dumnezeu și de poruncile lui și să lupte pentru ce își doresc, pentru că sunt sigură că un tânăr ortodox își dorește să nu mai aibă nicio patimă. Și cu patima se luptă. E o luptă adevărată. Da? Îmi doresc să nu mai fiu mânios. Trebuie să lupți, maică, cu orice gând de mânie. Îmi doresc să nu mai fiu invidios. Aoleu, ce luptă! Da? Deci luptă-te ca să rămâi. În restul nu e nevoie de luptă. Totul e dar.
0: Cum aș putea ajuta pe cineva care cred că are o depresie, crezând că îi se cuvine totul? Nu pot să-l las așa, pentru că am impresia că îi întorc spatele. Și mai ales că știu că nu e bine ce face. Vă mulțumesc.
1: E iar aici o capcană în relațiile dintre tineri. Nu pot să-l las așa pentru că am impresia că îi întorc spatele. Ba să-i întorci, maică. Pentru că sunt oameni care devin relații în care cineva devine parazit. Da? Când cineva nu vrea să schimbe nimic în relație. Și atunci întorci spatele. Și în perioada asta cât ești cu spatele, s-ar putea să se dumirească și să vrea să facă jertfa aceea către sine. Pentru că, mai ales băieții, să mă iertați băieți, dar sunt și fete care sunt singuri la părinți. Părinții ne cresc într-un răsfăț aproape și bine fac că ne iubesc. Dar nu ne pregătesc și pentru maturizare, pentru a ne învăța să renunțăm la ceva sau să depășim această fază în care credem că totul ne se cuvine. Și o prietenie poate să fie să facă ce n-a făcut familia. Deci o prietenie dintre un băiat și o fată îi învață pe cei doi jertfa. Învață să renunțe de dragul celuilalt. Dacă nu face asta, întoarce-te cu spatele, fără niciun fel de... Pentru că nu veți ajunge la niciun rezultat. Se creează o dependență și asta nu este sănătoasă. Și dai spui. Dacă nu faci niciun efort, eu îți întorc spatele. Dacă spui da, dar iubesc, atunci înseamnă că iubești această viață nefericită pe care o ai în această prietenie și care se poate prelungi într-o viață de iad. Spunea un părinte că o căsnicie bazată pe dragoste, pe harul lui Dumnezeu și dragostea dintre cei doi, care e și o cruce, e focul lui Dumnezeu, că se numește cămin, nu? O familie, cămin. Și căminul e locul acela unde arde focul. Acel foc poate fi focul iubirii dumnezeiești sau focul iadului. Sunt foarte multe cămine în care e iad. Atâta ură, atâta violență, atâta abuz, atâta... pur și simplu se tolerează unul pe altul sau au nevoie unul de altul, dar nu se iubesc. Or așa începe. Așa, când n-am curajul să-i întorc spatele, că poate se schimbă, că da ce să fac, nu. Întoarce spatele acum până nu este prea târziu. Altfel vor fi răni mult mai mari, vei duce mai departe ce ai avut probabil în familie, copiii tăi vor suferi și ei și o să zici, păi mă, că n-ai avut noroc. Ai avut, uite, acum ai momentul ăsta de discernământ în care poți să întorci spatele. Și va fi și pentru el o șansă, sau pentru ea.
0: Cum pot să scap de depresia de a nu fi sfânt? Când mă compar, pe mine, sunt cu părintele Paisia Ghioritu, din Muntreat, mă apuc o deznădejde atât de mare încât îmi vine să mă las de ortodoxie.
1: Da, băi, ăsta e drac mare, bre, Doamne, este numai tale, ăsta care te chinuie. Da, măi, omule, măi, să știi că dracul ăsta e mincinos. Mă, tale, ești chiar ca Sfântul Paisie. Doar că ești în clasa întâia. Da, fă, tot ce a făcut Sfântul Paisie când era mic și pas cu pas așa până a ajuns mare, da? Și boala pentru de care suferim noi oameni buni este comparația. Când te compari cu cineva, ești bolnav și luptă împotriva acestei comparații, ești unic, nu ești ca nimeni. Când îți spui vreau să fiu ca acutare, ești un om ratat. Noi să fim ca Dumnezeu, da? Și nu ca nimeni. Nimeni nu e ca nimeni. Da, e și scris arată că ești un copilaș, da? Și ai să fii ca Sfântul Paisie, da? Dar nu te mai compara cu nimeni și să te duci la scor, că ăștia au nevoie de sfinți.
0: Dacă ne-am întors la Dumnezeu după o viață de păcat, de desfrânare, dar mereu suntem tentați să cădem sau chiar că am căzut, apare o deprimare, o depresie, că oricum, oricât de mult am încercat, nu o să putem fi alături de Dumnezeu. Suntem prea slabi. Ce să facem?
1: Greu de răspuns. Aici e cuvântul ăla că nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu mamona. Ce te-a adus la Dumnezeu? Dacă te-a adus starea aceea nefericită pe care ți-o aducea desfrânarea, atunci trebuie să-i spui, Doamne, eu te vreau pe tine. Nu mai vreau să fiu nefericit pentru o plăcere de 2 bani sau de 2 luni sau de 2 ani. Eu nu vreau să te pierd pe tine. Numai tu poți să mă vindești, numai tu poți să-mi dai o plăcere mai mare decât cea pe care mi-o dădea păcatul. Dacă nu poți, după fiecare cădere, fă cum făcea părintele acela care desfrâna și iar se ridica. Ridică-te, pocăiește-te, ai căzut, ridică-te ea, până când te-o milui Dumnezeu. Dar, după părerea mea, ca să scap de plăcerea unei patini, trebuie să descoperi plăcerea duhovnicească. Și asta să cereți la Dumnezeu. Doamne, dă-mi bucurie, dă-mi plăcerea duhovnicească ca eu să pot să rezist la oferta de plăcere păcătoasă. Și veți învăța. Învață să... Mă, ta, cred că ar trebui să faci grădinărit. Ține minte.
0: Ce putem face dacă iubim un necredincios?
1: Da, păi iubește-l, nu. Are mare nevoie de iubire necredinciosul, dar iubește-l ca o credincioasă. Să vadă și el cum iubește o fată credincioasă. Am avut la noi, la centru, o studentă lucra în perioada facultății și credincioasă, foarte credincioasă. Și s-a îndrăgostit de un băiat necredincios și el de ea. Și i-a explicat, știi, eu sunt credincioasă. Zice, bine, și ce dacă? No, nu contează, nu? Și zice, mă duc la biserică, bine, du-te. No, și pe urmă, după vreo 2-3 luni de iubire, a vrut să o pupe și a zis, știi, eu sunt credincioasă. Zice, și ce dacă? Zice, fetele credincioase nu se pupă. Nu? Nu. Deloc? Deloc. Zice, eu nu pot. Păi zice, ți-am spus că sunt credincioasă. Zice, nu pot. A plecat acasă. A stat o săptămână și a zis, știi, eu te iubesc. Da, să știi că eu sunt credincioasă. Bine, nu te pup. Nu. Și pe urmă a zis, zicea, eu cred că pentru că lucrezi acolo la Maica Siloana, asta e o prostie, ce așa, mă duc eu să vorbesc cu ea. Da? Și a venit să vorbească cu mine și a zis, Maica, nu-i normal, eu o iubesc, ea mă iubește și nu vrea să o pup. Da. Zic, ai mai iubit până acum? 3. Da. Și le-ai pupat? Da. Și le-ai iubit? Da. Și unde sunt? Nu știu. E, vezi? Dacă le-ai pupat, le-ai pierdut. Vrei să o pierzi pe asta? Nu. Atunci nu o pupa până la nuntă. Bine. Da, s-a dus. A, pe urmă, părinții, că să se ia, dar să nu facă nunta. Ea zice, nu pot, că-s credincioasă. Oh, și supărare mare. Și până la urmă, au făcut așa cum a zis ea. Deci, la orice îi cerea el, ea îi spunea, nu pot, pentru că sunt credincioasă. Dar nu s-a lăsat. Și la un moment dat, s-a întors cu spatele, cum ziceai, Madalea, din ea. Dar pe urmă s-a întors el cu fața. Și a fost voia lui Dumnezeu ca să biruiască și uite, au un copil frumos acum și sunt bucuroși. Îndrăznește să-l iubești ca o credincioasă. Și ai să vezi ce bărbat. S-a spovedit și el înainte de nuntă, că nu era secunul, nu-i așa, da? A avut și multă înțelegere, el nici n-avea păcate. Da. Așa, curaj, fetița mea.
0: Cum să-l dau seama dacă îl iubești și dacă mă iubește?
1: A, păi asta seama nu dai decât la judecata de apoi, da? Atunci am înțeles. Până atunci, dacă împreună faceți mai puține păcate decât separat, înseamnă că vă iubiți, da? Și dacă peste 40 de ani încă vă mai uitați frumos din când în când unul în altul, să vă iubiți. Nu există maică probe. Aici nu există hârtie de turnesol care se înroșească, se albăstrească, nu există analize, nu există. Ci e bucuria aceea de a fi împreună. Bucuria de a fi, de a ști că există și că deși te înfurie sau te-a decepționat într-o faptă, ești bucuroasă sau ești bucuros atunci când îți aduci aminte de numele Lui.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

această ediție ați putut urmări răspunsurile oferite de maica Siloana Vlad la întrebările studenților clujeni în cadrul conferinței cu tema Sursa depresiei la omul modern. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în ediția următoare. Până atunci, pace, bucurie și binecuvântare!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.